lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Ja, det är en hård sommar, sommaren 1666. Djävulen har stigit i land på Åland och nu hemsöker han folket. I synnerhet det lärda folket, häradshövding Psilander och prästerna, de tillresta herrarna från Åbo och Stockholm, som har fått höra att man på Åland hittat en trollkona som är beredd att berätta allt om Satans rike och hans verkningar i världen. Karin från Emkarby hålls i förvar och pratar vitt och brett. Så gör den som är halvt från vettet av skräck och som inte har någonting att förlora längre. Men utöver berättelserna om sig själv skyller Karin trolldom och djävulsförbindelse på 13 andra kvinnor. Hon tänker inte stå ensam i oväsendet. Lisbeta vet sig inte om att ha något otalt med Karin. Ändå är hennes namn ett av dem som Karin ger upp. Hennes och änkan Ebbas i Finnby. Fast det är sagt om Ebba att hon är den hederligaste i trakten. Och det håller Lisbeta med om. Möjligen näst efter henne själv, men i alla fall. Lisbetas namn på häradshövdingens lista. Det är det vargarna ylar och gnyr om. Per försöker vara lugn. Han vet att hans fru är fri från trolldomssynden och djävulssynden, även om hon nog har andra synder, hon som alla. Han säger det till henne gång på gång och tror att hon kan svära sig fri inför 12 män och ting och häradshövdingen med sina moderna böcker. Hon har drömt om en svart hund. Den är stor och har lysande gula ögon som en varg, men den är svart och skäller som en hund. Om nätterna jagar den henne. Den klapprar med sin stora käft och hugger efter henne. Hon undkommer med en hårsmån. Hon vaknar med bultande hjärta. Har sprungit i timmar undan hunden. Det är en mardröm, säger Per Skarp. Den där hunden finns inte. Bry dig inte om den. Hon försöker tro honom. Under de vakna timmarna tänker hon inte på den svarta hunden. Låter tanken byta riktning tvärt hon märker att den är på väg åt hundens håll. Håller händerna och kroppen i arbete. Rör på sig för att inte bli fångad av den svarta hunden. Tänker inte på den. Tänker på den jämt och ständigt. Juli har precis övergått i augusti. När den börjar söka sig till henne, också när hon är klarvaken och i rörelse. Först skymtar hon den i ögonvrån mot skogskanten en kväll när solen är på väg ner. Hjärtat slår högt upp i halsen på henne, får henne att huka sig som för att spy, men hon spyr inte. Hon hulkar och snappar efter luft och sträcker på sig igen medan hon skärper blicken och försöker tolka vad det är hon egentligen ser i halvdunklet under träden. Det är den svarta hunden. Den sitter blickstilla, men hon ser tydligt de spetsiga öronen, den böjda linjen över nacken, nackhåret som spretar styvt. Då springer hon. När hon störtar in i stugan med kjolarna trasslade runt benen, huvudduken nerfasad i nacken och andan i halsen, skrämmer hon nästan slag på pigan Julia och ungarna. I godan ro har det suttit och firat skymning i det varma ljuset från spisen och språkat om sådant man talar om en kväll i augusti, när arbetsdagen drar mot sitt slut. Så kommer husmor inrusande, som vore hon jagad av den onde själv. Och det är jag, det är jag, snyftar Lisbeta. Han är en svart hund. Inte den onde, säger pigan. Kanske är det vargen du såg. Kanske har fululven hittat hit i alla fall. Så ska det tingas folk till vargskall och rustas varggrop och fånga odjuret i. En sådan bäst får inte leva som river fän och hotar folk. Man vågar inte släppa ut några småungar att vakta får och kuddor när det finns varg i skogen. Ingen varg blir fångad. Inga spårtramp som reser sig efter en varg som gått förbi syns i mossan. Ingen vargskit, inga blodiga byten. Men en svart hund som visar sig i ögonvrån på Lisbeta när hon går till skogs. Man kan bli van vid vad som helst, också vid skymten av en svart hund, varje kväll i utkanten av blicken. Hon är rädd, men hon går till skogs ändå när hon har ärende. Hunden försvinner inte, men den kommer inte närmare heller, och den är tyst, varken gnyr eller rylar. Så är det i augusti. Den svarta hunden ser henne gå till skogen varje gång hon måste det. Karin från Emkarby har sagt att hon och den hederliga Ebba är trollkonor. Häradsdomaren Nils Psilander läser i sina moderna böcker hur man ska hantera trollfolk. I prästgården huserar prosten Brynjel Kjellinus som har som särskilt intresse att förhöra trollkonor. Han vill skaffa sig kunskap, säger han, till världens frälsning. Från morgon till kväll flödar ett varmt ljus över näsängen och verkslätt. Det mogna gräset lyser som guld. Äppelträden dignar av snart fullmogen frukt och krusbärsbuskarna hänger tunga av bär. Kuddorna är stinna av gräs. Lojt vandrar det i solskenet och betar. Flugorna har minskat och bromsarna. Luften klarnar. I skogsbrynet sitter en svart hund.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Jag sticker till en plats som jag redan nästan ser. Jag kunde ha hållit mig på min kant. Jag kunde ha gömt allt som vill komma fram.

0: Klockan är 5:05 och du lyssnar på tisdagens första Ålandsnytt. God morgon. Riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikt. I andra hand väcks åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Fallet gäller en arbetsresa till Sverige under 2023 där Blomqvist var ensam vuxen och ansvarade för minderåriga elever. Enligt egen uppgift drack han ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och uppgett att de kände oro över situationen. Landskapsåklagaren beslutade tidigare att inte väcka åtal, men landskapsregeringen begärde att beslutet skulle omprövas. Riksåklagaren gör nu en annan bedömning. Riksåklagaren menar att Blomqvists tjänstansvar inte upphörde när dagens program eller den ordinarie arbetstiden tog slut. Som ensam ansvarig skulle han under hela resan kunna ingripa om elevernas säkerhet eller hälsa krävde det. Riksåklagaren anser att utredningen ger sannolika skäl att misstänka att Blomqvist var så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb. Att ingen konkret skada inträffade ändrar inte bedömningen. Åtalet ska drivas av ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman eller en åklagare som han utser. När Ålands Radio når Blomqvist säger han att han precis fått höra om beslutet och återkopplar när han hunnit sätta sig in i det bättre. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Ja, frågan lyftes i lagtinget igår genom Pro Ålands ledamot Veronica Törnros. I sin åtgärdsmotion hänvisar hon till Sverige som har särskilda förvaltningsprinciper i renskötselområden för att skydda näringen. I salen rådde det enighet om att Åland inte är ett lämpligt område för varg. Men frågan om ifall landskapsregeringen redan har använt alla de möjligheter som står till buds eller inte blev obesvarad. Att Europaparlamentet i fjol sänkte vargens status från strikt skyddad till skyddad öppnar för ett större handlingsutrymme. Ärendet remitterades för behandling i social- och miljöutskottet. Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu så får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition. Något som eftersöksjägare Kristina Nordlund från Lumpaland tycker är dåligt.
1: Det kanske inte så där

0: euro plus kilometer ersättning, men för att det ska bli möjligt krävs en lagändring och en sån kan komma till stånd tidigast under 2027 enligt vikarierande jaktförvaltare på landskapet Roger Gustafsson. Jägarna får även ta vara på köttet från rådjuren de eftersöker, men det är sällan det är värt besväret, menar Nordlund. Trafikskadat kött är sällan bra, dessutom blir de stressade vilket påverkar smaken negativt, säger hon. Så vädret, det blir idag mulet med temperatur upp till 16 grader under morgonen och eftermiddagen eventuellt någon lokal regnskur. Vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. På Ålands hav sydlig vind 6 till 11, på Skärgårdshavet sydlig vind 2 till 6. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Innan god morgon, Riksnyheter.
1: Rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma halkar unga vuxna efter i löneutvecklingen. Och du ska också få höra hur påven fortsätter stå upp mot president Donald Trump. Det här är Nyheterna 7 med mig Millie Lindberg. God tisdagsmorgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EU:s åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Så ska det handla om unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
2: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste, att man tycker om sitt jobb.
3: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
4: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
5: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
6: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
5: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på

0: arbetsmarknaden just nu, om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
1: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
3: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arcada. Reporter var Saga Mannila. Så kan jag rapportera att den långa nedgången i födseltalen ser ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti, från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar, och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Utrikes. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk, och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USA:s migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
4: God doesn't allow that in your life you feel yourself alone.
5: Gud vill inte att någon ska känna sig ensam, diskriminerad eller utan frihet, säger ärkebiskop Rino Fisichella. Han är en av Vatikanens ansvariga för att sprida och stödja den katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USA:s tuffa migrationspolitik, har Vatikanen sagt nej. Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng, utan att försvara varje människas okränkbara värde.
4: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament along the time that they are elected. And no more.
5: Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda, och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
4: We are not politicians. We are pastors. And just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
5: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
3: TV-branschens Emmy-priser har delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widows Bay vann priset för bästa komedi. Sammanlagt tog skräckkomedin hem 14 Emmy-priser, vilket är rekord för en komedi. Den valesiska skådespelaren Matthew Rhys blev historisk genom att vinna två olika priser för bästa manliga huvudroll under samma år, i miniserie- och komedikategorierna. En annan som blev historisk var Gene Smart, som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Vädret idag, det är mest uppehåll i Österbotten, några regnskurar, växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind.

Men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 15 september då Runar har namnsdag. I dagens program 8.40 så ska vi ta och förflytta oss till Sjökvarteret för att träffa guldsmeden Maria Karlström. Företaget Guldviva har köpt hantverkshusets fastighet och vi ska höra vad de planerar att göra där. Och 7.40, ja då blir det politik för hela slanten. Det var plenum i Ålands lagting igår och Ålands radios reporter Hans Persson Bru rapporterar om hur debatten förlöpte. Och i fokus efter 10 hör vi bland annat ett längre reportage om vad som står på spel då regnbågsfyren samlas för ett avgörande möte senare idag, tisdag. Och vi hör också en intervju med läkaren Christian Andersson som är orolig, ursäkta, som är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra eftersöksjägaren Kristina Nordlund som är kritisk till att jägare inte får någon ersättning för bensin och ammunition då de letar upp och avlivar trafikskadade rådjur. Det och mycket mer komma skall här denna morgon. Hjärtligt välkomna med i programmet idag.

0: In the air tonight med Phil Collins. Om du kör på ett rådjur med bilen och rådjuret överlever och smiter in i skogen, så finns det i varje kommun eftersöksjägare som ger sig ut för att leta rätt och avliva det. Kristina Nordlund, hon är en av dessa jägare. Hon bor i Lumpaland och här berättar hon vad man ska göra om man kör på ett rådjur.
1: Du ska ringa 112. Det är det första man gör. Det finns ju faktiskt lag på att man måste anmäla viltolyckor. Jag tror inte att så många känner till att det faktiskt är lagstadgat, men det är det. Plus att händer det också någonting med bilen som är försäkringssak, så är det ju också viktigt ur det hänseendet, så att säga. Men sen att märka ut platsen om rådjur har sprungit iväg, så är otroligt viktigt, för man kommer dit, man blir utkallad, man får kanske någon sån här beskrivning som 150 meter från svin och väggskäl. Och man, oftast så får man ju någon indikation på att det är antingen mot stan eller mot Lumpaland då. Men sen vilken sida av vägen rådjur har sprungit av på, så är ju också jätteviktigt att veta. För när man kommer då med hunden och ska börja söka, så är det ju, går det ju mycket snabbare också om man har rätt sida liksom. Så märkningen på den sida där rådjuret har sprungit av är vad jag tycker i alla fall ska vara optimalt.
2: Och vad ska man märka ut det med då?
1: Det finns ju de här viltremsorna. De finns ju bland annat på besiktningen. Nu vet jag inte exakt var alla ställen de finns. Men besiktningen och försäkringsbolaget. Och lantbruk tror jag också har dem. Och det är ju såna orangea remsor. Och det står ju på dem också just att ring 112. De sätter man fast då till exempel i de här vita pinnarna som finns längs huvudvägarna. På vintern är det ju plogpinnar, kvistar, vad som helst. Annars har man säkert någonting i bilen, någon plastkasse eller någonting som man då måste försöka få att den hålls fast, att den inte blåser iväg. För det är också sånt som kan hända. Man möter plastkassen på vägen.
2: Men då säger vi att då har jag kört på det här rådjuret som har klarat sig och smitit in till skogs, och så har jag ringt till 112. Är det då, kontaktar de sen dig?
1: Ja, alltså det kopplas till polisen då när det är en vilt olycka. Och polisen ringer upp, de har ju olika grupper. Varje kommun då har ju en sån här eftersöksgrupp. Och då ringer de ju då, som nu om det är i Lumpaland, så ringer de till de jägarna som är i Lumpaland, och jag tror att vi är 5 stycken i den här gruppen. Och förhoppningsvis är det någon som har passligt att svara då och kan åka.
2: Och vad kan det, vilka tider kan det här vara?
1: Alla tider, mitt i natten kan det vara. Det är ofta som faktiskt rådjuren har dött på plats. Och då brukar polisen vänta med att ringa till morgon då, att man ska fara och städa bort det.
3: Eftersöksjägarna förväntas också plocka bort döda rådjur från vägarna. Ett jobb som Kristina Nordlund inte känner stor motivation för.
1: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är bra. Tanken är ju god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad, men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
2: Så att ni får liksom ingen ersättning för det jobbet ni gör alls?
1: Ingenting.
2: Vad tycker du om det då?
1: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är... Jag menar, man sätter egen tid, farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel, och det är våtmark, får man inte skjuta med bly, och de här patronerna då som är istället, så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
2: Men han är liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet.
1: Jo då, och jag vet att både polisen och landskapet så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten då, så tycker att vi ska ha den här ersättningen, och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den. Det är någon lag grej.
3: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut, men då krävs det en lagändring, och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
1: Man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur, är inte... Nej.
2: Det är liksom Nej. Sällan de duger till.
1: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också. Så då blir köttet dåligt.
2: Jaha, ja. Okej. Så det går ut i smaken.
1: Ja. Nej, vi har ju en sån här mårdhundsåtel i samarbete med mårdhundsprojektet. Så vi sätter dit dem.
0: Det sa eftersöksjägare Kristina Nordlund. Reporter här var Peter Grönholm. Salem Al-Fakir här med Keep on Walking.

Keep on walking här med Salem Al Fakir. Och ni, klockan den börjar närma sig 7.30. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering tillsammans med Axel Eriksson. Och efter nyheterna, ja då blir det politik för hela slanten. Det var ju plenum i Ålands lagting igår och Ålands radios reporter Hasse Persson-Bru rapporterar om hur debatten gick. Innan nyheterna, musik med Molly Hammar. Det här är Aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Nu lokala nyheter.
1: Tidigare OMI-rektor åtalas. Riksåklagaren går emot landskapsåklagaren. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Ja, frågan lyftes i lagtinget igår. Och eftersöksjägarna har en viktig uppgift men får ingen ersättning. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Ja, riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikt. I andra hand väcks åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Fallet gäller en arbetsresa till Sverige 2023 där Blomqvist var ensam vuxen och ansvarade för minderåriga elever. Enligt egen uppgift drack han ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och uppgett att de kände oro över situationen. Landskapsåklagaren beslutade tidigare att inte väcka åtal, men landskapsregeringen begärde att beslutet skulle omprövas. Riksåklagaren gör nu en annan bedömning. Riksåklagaren menar att Blomqvists tjänstansvar inte upphörde när dagens program eller den ordinarie arbetstiden tog slut. Som ensam ansvarig skulle han under hela resan kunna ingripa om elevernas säkerhet eller hälsa krävde det. Riksåklagaren anser att utredningen ger sannolika skäl att misstänka att Blomqvist var så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb. Att ingen konkret skada inträffade ändrar inte bedömningen. Åtalet ska drivas av ledande landskapsåklagare Henrik Lindemann eller en åklagare som han utser. När Ålands Radio når Blomqvist säger han att han precis fått höra om beslutet och återkopplar när han hunnit sätta sig in i det bättre. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Frågan lyftes i lagtinget igår genom Pro-Ålands ledamot Veronica Törnros. I sin åtgärdsmotion hänvisar hon till Sverige som har särskilda förvaltningsprinciper i renskötselområden för att skydda rennäringen.
2: Vi konstaterar att vargen finns här. Vi följer den. Vi väntar på att något ska hända. Och först när skadan är skedd ändras spelreglerna och skyddsjakt kan bli aktuell. Men det här, bästa ledamöter, det här är ju helt bakvänt. Vi behöver agera innan skadan är skedd, inte efteråt.
3: Det sa ledamot Veronica Törnros. Att vargen inte är önskad på Åland tycks det råda politisk enighet om. Och både Obunden Samling och Moderaterna markerade sitt stöd för motionen. Men frågan är vilka möjligheter som finns att göra mer än vad den här landskapsregeringen redan har gjort och samtidigt förhålla sig till EU-rätten. Du hör Centerns Robert Mansén i replikskifte med Veronica Törnros.
4: Efter det allvarliga angreppet i Ekerö fattades beslut om skyddsjakt på två vargar. När situationen förändrades utvidgades skyddsjakten till att omfatta hela Åland. Landskapsregeringen har på senare tid aktivt använt de möjligheter som finns.
2: Men jag undrar hur ledamoten ser på de förslag som vi förde fram med att få använda drönare, digitalt mörkersikte, termiska kikarsikten och också överväga en ersättning till hundägare. Är det någonting som Centerpartiet kan tänka sig att stödja i den fortsatta behandlingen?
4: Jag tror att man behöver överväga alla de här åtgärderna och sätta dem i sitt perspektiv så att säga. När det gäller till exempel mörkerskika eller infra, så kan det vara svårare till exempel att se skillnad på om det är en varg eller en hund och så vidare. Så det har säkert många olika aspekter att beakta och i vilket sammanhang man använder de här.
1: Sist där lagtingsledamot Robert Mansén, reporter Hasse Persson Bru. En politisk referensgrupp har bildats för att ta fram nya registreringsskyltar för åländska fordon. Gruppen består av Anders Holmberg, Johanna Brodd, Henrik Lötman, Julia Burney och Robert Mansén. Gruppen ska ge synpunkter på utseende och mått samt inkludera nationalitetsmärket ax på skyltarna. Mandatperioden sträcker sig till årets slut och byråchef Gustav Blomberg sammankallar och är sekreterare. Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition. Något som jägaren från Lumpaland, Kristina Nordlund, tycker är dåligt.
5: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är bra. Tanken är ju god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad, men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
6: Vad tycker du om det då?
5: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är, jag menar, man sätter egen tid. Farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel, och det är våtmark, får man inte skjuta med bly, och de här patronerna då som är istället, så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
6: Men han är liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet.
5: Jo då, och jag vet att både polisen och landskapet, så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten då, så tycker att vi ska ha den här ersättningen, och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den.
7: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut, men då krävs det en lagändring, och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
5: Det får man säkert, men man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur, är inte, nej.
6: Det är liksom, nej, sällan de duger till.
5: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också, så då blir köttet dåligt.
1: Det sa Kristina Nordlund, eftersöksjägare från Lumpaland, reporter Peter Grönholm. Vårdö kommun behöver vidta åtgärder efter att flera vattenledningar frös under vintern 2025-2026. Under en kall period med lågt vattenstånd frös flera av kommunens vattenledningar som går i vatten. Kommunen fick då bland annat gräva fram ledningar vid stränderna för att tina upp vattnet och kunna upprätthålla vattenleveranserna. Det ordnades också med nödvatten i tankar, och på Simskälla användes en privat brunn för vattendistribution. Åtgärderna har hittills kostat omkring 10 000 euro. Samtidigt har kommunen tagit fram kostnadskalkyler för ytterligare frostsäkring av vattenledningar och för kommunens del av privata vattenanslutningar. Byggnadstekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att anhålla om totalt 40 000 euro i tilläggsmedel för investeringar. Av summan ska 22 000 gå till frostsäkring av vattenledningen till Simskälla och 18 000 till kommunens del av distributionsledningarna vid privata vattenanslutningar. Vädret idag blir mulet med temperatur upp till 16 grader under morgonen och eftermiddagen eventuellt någon lokal regnskur. Vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. På Ålands hav sydlig vind 6-11 från och med eftermiddagen, tilltagande vind sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet sydlig vind som tilltar, först 2-6, senare i natt 6-11. Södra Bottenhavet sydlig vind som tilltar också där, först 6-9, sent i natt 10-14 meter per sekund. Morgonens väderobservationer är 7:15. Det blåste sydlig vind på alla stationer. Ute 3 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär 6 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn 8 meter per sekund, 15 grader. Märket 10 meter per sekund, 15 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var 7:15 plus 28 enligt det nya N2000-systemet och alltså då 17 över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu fortsätter God morgon Amira Bogdiri i studion.
0: Jajamän, tack ska du ha Axel. Det hör vi igen 8:30. Och här i programmet så ska det alldeles strax handla om politik. Innan det, musik av Broder Daniel. Det här, det är Shoreline.

0: Shoreline med broder Daniel. En modernisering av lagen om penninginsamling på Åland brådskar. Det råder det politisk enighet om i lagtinget. Lagen den har över 75 år på nacken och omöjliggör moderna insamlingssätt av privatpersoner för ändamål som vårdkostnader, rehabilitering, olycksfall eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt har förnyelsen av lagen pågått i nästan 20 år utan att resultera i en ny lag. Frågan den fick uppmärksamhet genom obunden samlingsåtgärdsmotion där Andreas Garnborg var första undertecknare.
1: Dagens lagstiftning är ett hinder och det går inte som privatperson att starta en penninginsamling riktad till allmänheten. Någonting man exempelvis har gjort möjligt i Finland där man har en modell med tydliga regler och kontroll. Därför är den här motionen inlämnad och den är inlämnad i en fri form där jag vill att vi gemensamt överväger tydliga beloppsgränser, redovisningsskyldighet, krav på hur pengarna ska användas, regler för eventuella överskott och mekanismer som skydd mot bedrägeri. Det måste självfallet definieras vad som är extraordinärt. Är det sjukdom, olycksfall, en brand eller någonting annat?
2: Det sa Andreas Kahnborg som tog exemplet med en mamma med en ovanlig cancerform som hade behövt bekosta en behandling på närmare 30 000 euro som den offentliga vården inte finansierade. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, bekräftade att en lagändring är på gång och kan bli aktuell i brytningsskiftet mellan nuvarande och nästa regering. Vilket hon inte ser som ett problem i just den här saken eftersom det råder konsensus mellan de politiska partierna.
3: Det mest intressanta är faktiskt att vi är så väldigt politiskt överens i saken. Det betyder nämligen att vi fortsatt kan jobba efter den strategi vi har i ärende från landskapsregeringen, alltså att vi jobbar vidare med lagstiftningen trots att vi vet att den kommer att komma fram någonstans i ett regeringsbyte. Och det, jag tycker det var väldigt fint att få det mandatet att jobba vidare med frågan.
2: Så Ingrid Zetterman. Anders Holmberg, Moderaterna, gav ett historiskt perspektiv på frågan som trots enigheten mellan partierna har dragits i en sällan skådad långbänk.
4: Redan 2007 talade den dåvarande landskapsregeringen om behovet av översyn av lagstiftning och penninginsamlingar. År 2019 tog dåvarande kansliministern fram en lagpromemoria. Och år 2024 då så inledde den här landskapsregeringen ett konkret lagstiftningsarbete. Det är många år, det är det. Och så får vi den klar 2027, då, så det är 20 år för att få fram den här lagstiftningen. Det är ju lite tokigt.
2: En annan åtgärdsmotion som behandlades i lagtinget igår, måndag, gällde systemkaoset i skärgårdstrafiken där första undertecknare Veronica Törnros, Pro Åland, ondgjorde sig över de problem som det nya bokningssystemet i skärgårdstrafiken har inneburit med förvirring, missförstånd och strandsatta turister som resultat. Hon undrade var förbättringarna och besparingarna egentligen finns och uppmanade landskapsregeringen att ta sitt politiska ansvar genom att säkerställa att Ålandstrafiken har de resurser som behövs.
5: Digitalisering ska ju normalt frigöra personalresurser och göra verksamheten effektivare. Den ska frigöra ekonomiska resurser. Men så som systemkaosen nu har utvecklats inom skärgårdstrafiken så har det gått precis åt motsatt riktning.
2: Under de replikskiften som följde togs Ålandstrafikens och färjornas personal i försvar. Det är de som möter frustrationen hos kunderna men bestämmer varken turlistor, ramar eller kapacitet på fartygen. Även om systemkaos var överord enligt Centerns Robert Mansén så var han heller inte helt nöjd med hur det har fungerat.
6: Det finns förbättringspotential. Det vore märkligt annars. Och det viktiga nu är att använda erfarenheterna från sommaren till att göra systemet bättre inför kommande säsonger.
2: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, var inne på att den här landskapsregeringen ärvde en systemkollaps och att det tar tid att få ordning på den. Att det har varit fullt så kaosartat som Törnros ger intrycket av ville hon inte heller kännas vid.
3: Det är helt klart så att det finns förbättringar att göra, men man måste också ta steg för steg på den här resan. Så om utskottet behandlar den här frågan så tycker jag absolut man ska höra Ålandstrafiken och också höra vad kunderna säger. Det finns ju hundratals tusen resenärer som också lyckas både boka och resa och fraktas på ett sätt som de är väldigt nöjda med.
2: Sa infrastrukturminister Camilla Gunnell. Eftersom motionens andra undertecknare Annette Holmberg Jansson saknades så bordlades frågan för nästa plenum imorgon onsdag.
0: Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Här kommer natten med Miss Li.
1: Gillar du svängigt?
2: Du har knappar i tröjan min.
1: Gillar du jassigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Ja, live i Åland. Nej, live på Åland idag med start klockan 11.00 och 18.00 här i Ålands Radio. Och i nästa timme av programmet så ska ni få ett smakprov av vad vi hör i dagens live på Åland. Vi ska också förflytta oss till Sjökvarteret för att träffa guldsmeden Maria Karlström. Guldviva har köpt hantverkshusets fastighet och vi ska höra vad de planerar att göra där. Men nyheter, det är det som står på tur här till näst, nyheter från Helsingfors. Musik blir det innan det, Boyzone med No Matter What.

0: Rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma förutspås BNP växa med 1,7% i år. Men du ska också få höra om hur unga vuxna halkar efter i löneutvecklingen och om hur kärvt studerande har haft det då de inte fått bostadsstöd under sommaren. I Sverige har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Och Österbotten får regn medan det är uppehåll i resten av landet. Det här och mycket mer i Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det här uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EUs åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Finlands bank har skruvat upp sin prognos för Finlands ekonomi. Ekonomin har stärkts mer än väntat under början av året tack vare investeringar och export. Enligt den nya prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern blir lång och håller energipriserna höga kan det ändå ha en negativ inverkan på tillväxten. Och jag fortsätter på ekonomispåret, för nu ska det handla om de unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste, att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Malirant,

0: som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu, om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
1: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
3: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arcada. Reporter var Saga Mannila. Och jag fortsätter på ämnet ungas ekonomi. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. En lösning som gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
4: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
5: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
4: Enligt Nalisvara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan. När höstterminen började fick många studerande studiestöd och bostadstillägg efter sommaruppehållet.
5: Syyskuu saattaa olla monille vähän niin kuin helpotus, koska sitten saat niin kuin mahdollisesti sitten palat opintoihin ja sitten saat opintorahaa ja asumislisää.
4: Nalisvara säger att det är en lättnad för många studerande att återfå studiestöd och bostadstillägg trots att stöden knappt räcker till boende och andra levnadskostnader, särskilt i huvudstadsregionen.
3: Det rapporterade Sofia Westerberg. Och nu när klockan är 7:07 så ska det handla om Sverige. Där har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll. De sa igår nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Det säger partisekreteraren Hannes Hervieu till SVT.
6: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
7: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
3: Det sa Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson. När nästan alla röster är räknade leder den rödgröna oppositionen knappt, men det slutliga valresultatet klarnar först imorgon då de allra sista rösterna räknats. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk. Och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USAs migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
8: God doesn't allow that in your life you feel yourself alone.
9: Gud vill inte att någon ska känna sig ensam, diskriminerad eller utan frihet, säger ärkebiskop Rino Fisichella. Han är en av Vatikanens ansvariga för att sprida och stödja den katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USA:s tuffa migrationspolitik. Har Vatikanen sagt nej? Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng utan att försvara varje människas okränkbara värde.
8: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament along the time that they are elected and no more.
9: Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
8: We are not politicians. We are pastors. And just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
9: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
3: I USA har TV-branschens Emmy-priser delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widow's Bay vann priset för bästa komedi. Sammanlagt tog skräckkomedin hem 14 Emmy-priser, vilket är nytt rekord för en komedi. Den valesiska skådespelaren Matthew Rhys blev historisk genom att vinna två olika priser för bästa manliga huvudroll under samma år i miniserie- och komedikategorierna. En annan som blev historisk var Jean Smart som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Strax blir det sport, men först ska det handla om följderna för bönderna då statliga meteorologiska institutet tvingas spara. Institutet stänger ner 6 observationsstationer på olika håll i Finland. En av dem är stationen i Chimito och det orsakar stora problem för jordbrukaren Thomas Lindroth. Jordbrukare har stor nytta av exakt lokal väderinformation och informationen från en väderstation tiotals kilometer bort räcker inte.
10: Som idag till exempel så borde jag få spruta och jag får inte spruta växthusmedel om inte 12 grader varmt och jag får inte heller spruta om det regnar närmare än 6 timmar efter det här medlet jag ska lägga idag. Och då är det ju definitivt frågan om vad för väderlek det är och då om vi tänker att ute i Venö så blåser det till exempel 20 meter i sekunden, här blåser det för tillfället ingenting. Men vad får jag för väder här då? Och jag får ju inte heller spruta om det blåser över 3 meter i sekunden. Det var det frågan om det här att jag skulle titta ut genom fönstret och göra arbete enligt det. Glöm det. Det är så stora gårdar, det är så liksom mångfacetterade utmaningar vi har med bekämpning och med sådd och med tröskning. Så vi behöver ha aktuell information idag. Det är fullständigt fel att konstatera att de klarar sig. För vi gör inte i dagens läge.
3: Det sa jordbrukaren Thomas Lindroth. På Meteorologiska institutet förstår man kritiken men säger att sparkraven inte gav några andra alternativ. Jag inleder med den inhemska fotbollsligan där det är riktigt jämnt i toppen. I söndags spelade serieledande Kups och tabelltrean HJK oavgjort 0-0. Och när Inter besegrade VPS med 1-0 igår kväll steg Åbolaget upp jämsides med Kuopio-klubben. Enda målskytt i matchen var Herman Sjögrell. Svensken inledde säsongen i Jakobstadklubben Jaro, men i slutet av augusti flyttade han till FC Inter, vilket blev något av höstens stora diskussionsämne i den inhemska fotbollsligan. Med 8 matcher kvar att spela ryms hela topp 6 inom 11 poäng. Kups är etta tack vare bättre målskillnad än Inter, som är tvåa med lika många poäng. HJK ligger trea, 4 poäng bakom toppduon. IF Gnistan är 4 i tabellen före VPS och AC Oulu. Och efter en paus på nästan en vecka är FM-ligan i ishockey tillbaka i hetluften igen med 5 matcher ikväll. Vasa Sport möter Ässät i Björneborg men förklarar sig utan den svenska anfallaren Kalle Östman som väntas vara borta från spel under årstoden av år 2026. Även på backsidan dras Sport med bekymmer i och med att Kalle Ervasti och Max Latikainen inte är i spelskick. Vädret idag, det är mest uppehåll. I Österbotten några regnskurar. Växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. Båtförare på Bottenviken varnas för sydlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Ja, vädret idag blir mulet med en temperatur upp till 16 grader. Under morgonen och eftermiddagen eventuellt någon lokal regnskur. Vinden, den är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Ålandshav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar, småningom först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund, god sikt. Och södra Bottenhavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 6-9 meter per sekund, sent i natt 10-14 meter per sekund. I natt lokalt regn, åska, annars mest god sikt. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdags morgon, hörni, den 15 september då Runar har namnsdag. Ni ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik med Lale. Det här är Goliath.

Ja, i dagens avsnitt av konsertserien Live på Åland så ska vi lyssna till Kim Dalles spelning från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj. Hon har ju spelat med internationella band som ja, Headlines och VA Rocks, men har också gjort musik på hemmaplan med olika konstellationer. Hennes solokarriär, den startade på riktigt 2017, men det har alltid varit musik på engelska. Fram tills nu, då hon på konserten på torget i Mariehamn bjöd på nya låtar helt på svenska. Vi ska nu höra ett smakprov ur konserten här.

Ja, här sitter jag med ett fånigt leende på läpparna just nu. Jag hade ju äran att inleda Ålands Radios 30-årsjubileum med morgonsändningen tillsammans med vår tidigare kollega Kjell Brännström. Och Kim Dalle var ju morgonens första artist. Och nu har du också då möjlighet att ta del av den här konserten som hon gav oss live där och då. Men lika bra tror jag att det här också är. I live på Åland då, alltså idag. Med start klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Och snart kan du också ta del av musiken på vår hemsida alandsradio.axe eller i appen ORTV Play. Lite musik med Somber här. Det här är Home Record.

Homewrecker här med Somber. Hörni, vi ska snart få en nyhetsuppdatering tillsammans med Axel Eriksson. Och efter nyheterna, då förflyttar vi oss till kökvarteret. Innan det, musik av Säkert. Det här är Dansa fasten.

0: kommer det här vara över om ett år eller två? Kommer det här vara över om ett år eller två? Kommer det här vara över om ett år eller två? Är det aldrig över?
1: Dansa fasten med säkert nu lokala nyheter.
2: Tidigare OMI-rektor åtalas. Riksåklagaren går emot landskapsåklagaren. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Frågan lyftes i lagtinget igår. Och eftersöksjägarna har en viktig uppgift men får ingen ersättning. Det här är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God morgon. Riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikt. I andra hand väcks åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Fallet gäller en arbetsresa till Sverige 2023 där Blomqvist var ensam vuxen och ansvarade för minderåriga elever. Enligt egen uppgift drack han ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och uppgett att de kände oro över situationen. Landskapsåklagaren beslutade tidigare att inte väcka åtal, men landskapsregeringen begärde att beslutet skulle omprövas. Riksåklagaren gör nu en annan bedömning. Riksåklagaren menar att Blomqvists tjänstansvar inte upphörde när dagens program eller den ordinarie arbetstiden tog slut. Som ensam ansvarig skulle han under hela resan kunna ingripa om elevernas säkerhet eller hälsa krävde det. Riksåklagaren anser att utredningen ger sannolika skäl att misstänka att Blomqvist varit så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb. Att ingen konkret skada inträffade ändrar inte bedömningen. Åtalet ska drivas av ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman eller en åklagare som han utser. När Ålands Radio når Blomqvist säger han att han precis fått höra om beslutet och återkopplar när han hunnit sätta sig in i det bättre. Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition. Vi hör eftersöksjägaren från Lumpaland, Kristina Nordlund.
3: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är ju inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är bra. Tanken är ju god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
4: Vad tycker du om det då?
3: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är, jag menar, man sätter egen tid. Farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel och det är våtmark, får man inte skjuta med bly, och de här patronerna då som är istället så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
4: Men han är liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet.
3: Jo då, och jag vet att både polisen och landskapet, så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten, så tycker att vi ska ha den här ersättningen och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den.
5: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut, men då krävs det en lagändring och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
3: Det får man säkert, men man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur är inte... Nej.
4: Det är liksom Nej. Sällan de duger till.
3: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också. Så då blir köttet dåligt.
2: Det sa Kristina Nordlund, eftersöksjägare från Lumpaland, reporter Peter Grönholm. En politisk referensgrupp har bildats för att ta fram nya registreringsskyltar för åländska fordon. Gruppen består av Anders Holmberg, Johanna Brodd, Henrik Lötman, Julia Burney och Robert Mansén. Gruppen ska ge synpunkter på utseende och mått samt inkludera nationalitetsmärket AX på skyltarna. Mandatperioden sträcker sig till årets slut och byråchef Gustav Blomberg sammankallar och är sekreterare. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Frågan lyftes i lagtinget igår genom Pro Ålands ledamot Veronica Törnros. I sin åtgärdsmotion hänvisar hon till Sverige som har särskilda förvaltningsprinciper i renskötselområden för att skydda rennäringen.
6: Vi konstaterar att vargen finns här, vi följer den, vi väntar på att något ska hända. Och först när skadan är skedd ändras spelreglerna och skyddsjakt kan bli aktuell. Men det här, bästa ledamöter, det här är ju helt bakvänt. Vi behöver agera innan skadan är skedd, inte efteråt.
7: Det sa ledamot Veronica Törnros. Att vargen inte är önskad på Åland tycks det råda politisk enighet om. Och både Obunden Samling och Moderaterna markerade sitt stöd för motionen. Men frågan är vilka möjligheter som finns att göra mer än vad den här landskapsregeringen redan har gjort och samtidigt förhålla sig till EU-rätten. Du hör Centerns Robert Mansén i replikskifte med Veronica Törnros.
8: Efter det allvarliga angreppet i Ekerö fattades beslut om skyddsjakt på två vargar. När situationen förändrades utvidgades skyddsjakten till att omfatta hela Åland. Landskapsregeringen har på senare tid aktivt använt de möjligheter som finns.
6: Men jag undrar hur ledamoten ser på de förslag som vi förde fram med att få använda drönare, digitalt mörkersikte, termiska kikarsikten och också överväga en ersättning till hundägare. Är det någonting som Centerpartiet kan tänka sig att stödja i den fortsatta behandlingen?
8: Jag tror att man behöver överväga alla de här åtgärderna och sätta dem i sitt perspektiv, så att säga. När det gäller till exempel mörkerskika eller infra, så kan det vara svårare till exempel att se skillnad på om det är en varg eller en hund och så vidare. Så det har säkert många olika aspekter att beakta och i vilket sammanhang man använder de här.
2: Sist är Centerns Robert Mansén, reporter Hasse Persson Bru. Vårde kommun behöver vidta åtgärder efter att flera vattenledningar frös under vintern 2025-2026. Under en kall period med lågt vattenstånd frös flera av kommunens vattenledningar som går i vatten. Kommunen fick då bland annat gräva fram ledningar vid stränderna för att tina upp vattnet och kunna upprätthålla vattenleveranserna. Det ordnades också med nödvatten i tankar och på Simskäla användes en privat brunn för vattendistribution. Åtgärderna har hittills kostat omkring 10 000 euro. Samtidigt har kommunen tagit fram kostnadskalkyler för ytterligare frostsäkring av vattenledningar och för kommunens del av privata vattenanslutningar. Byggnadstekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att anhålla om totalt 40 000 euro i tilläggsmedel. Av summan ska 22 000 gå till frostsäkring av vattenledningen till Simskäla och 18 000 till kommunens del av distributionsledningarna vid privata vattenanslutningar. Vädret idag, ja, det blir mulet med temperatur upp till 16 grader under morgonen och eftermiddagen, eventuellt någon lokal regnskur. Vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. På Ålands hav sydlig vind 6-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen tilltagande vind sent i natt 7-12. På skärgårdshavet sydlig vind som tilltar först 2-6, senare i natt 6-11. På södra Bottenhavet sydlig vind som tilltar först 6-9 meter per sekund, senare i natt 10-14. I natt lokalt regn, oss och oska. Morgonens väderobservationer, kvart över 8, det blåste sydligt på alla stationer. Utö 3 meter per sekund, 13 grader. Gustavs Enskär 7 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn 9 meter per sekund, 15 grader. Märket 10 meter per sekund, 15 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader. och vattenståndet vid mätstationen i Föglö var kvart över 8 plus 29 enligt N2000-systemet, alltså 18 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu. God morgon och Amira Bogdiri i studion.
1: Tack ska du ha, Axel. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni. Ja, vad blir klockan då? 9.30. Jo, så är det. Vi ska strax då förflytta oss till kökvarteret för att träffa guldsmeden Maria Karlström. Guldviva har köpt hantverkshusets fastighet och ja, vi ska ta och höra vad de planerar att göra där. På plats finns min kollega Rasmus Karlsson. Innan det, musik av George Ezra. Det här, det är Paradise.

0: in your way. Paradise här med George Ezra. Ja, nu ska vi ta och förflytta oss till kökvarteret. Den åländska guldsmeden Guldviva har länge verkat i kökvarteret och nu expanderar man ytterligare genom att köpa hantverkshusets fastighet i den norra delen av området. Min kollega Rasmus Karlsson är på plats med ägaren av Guldviva, Maria Karlström.
1: Ja, men så är det. Vi har tagit oss till de norra delarna av sjökvarteret. Ett sjökvarter som håller på lite och vaknar till liv. Man märker att det är folk som dyker upp på jobb, till exempel vad gäller Emeliabygget och sådär. Men som sagt, som Amira sa, jag står här med Maria Karlström. Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är fint, tack.
1: Ja, men härligt. Vi är på nedre våningen i den här fastigheten just nu. Berätta lite snabbt, vi är på väg upp sen, men vad finns här så att säga?
2: Det här är vår nya verkstad och nere i vår nedre våning här så har vi alla våra maskiner och sånt här som bullrar lite. Det är så att när man har saker och ting att gå så blir det ganska monotona ljud och det orkar man inte höra. Så i nedre våningen så är det ljud och sen i övre våningen så sitter vi och funderar och jobbar och njuter av vårt yrke.
1: Mm. Men ska vi traska upp lite till övre våningen och kika läge här då? Vi är på väg upp för lite trappor då förstås om man ska upp till övre våningen. En ganska brant trätrappa. Men den är inte särskilt lång så det går alldeles utmärkt att promenera upp för den. Så där snabbt gick det att ta sig till övre våningen. Här sitter folk dessutom och arbetar. Berätta, vad finns här på övre våningen?
2: Här på övervåningen är nu vår nya verkstad. Vi har kvar verkstaden i sjökvarteret i det gamla stora huset där vi har butiken. Men här kan vi jobba lite mer i fred. Just nu producerar vi en hel del smycken och vi är 4 stycken utbildade guldsmeder som jobbar här på heltid. Och ja, vi gör smycken helt enkelt. Mm. Det har blivit en stor ökning de sista åren. Jag menar, jag har hållit på nu i 36-37 år, vandrar mot 40. Och det har hänt mycket under den här resan. Och nu har vi gått ett steg till där utrymmena inte räckte till.
1: När köpte ni den här då?
2: Oj, i fjol, ungefär exakt ett år sedan.
1: Det är så pass länge sedan. Men så då, för jag tänkte, det här ser ju ganska väl inrett ut och så vidare. Så ja, ni har nog hunnit landa ordentligt här.
2: Ja, vi har jobbat en månad drygt kanske, så effektivt. Sen har vi flyttat, men vi hade inget bråttom. Vi ville att det här skulle liksom vara ändamålsenligt för det vi gör. Och nu, som sagt, vi har så mycket erfarenhet också hur man lägger upp en verkstad. Så, ja, så nu har vi 4 som jobbar här, men vi har 7 platser.
1: Vad har ni gjort om här då sen ni köpte det? Det har ju ändå varit hantverk här innan, så kanske inte allt för mycket, eller?
2: Nej, det enda som vi har gjort är att vi har satsat väldigt mycket på ventilation. Det är ju en arbetsplats det här som ska fylla regler och saker för arbetstagarna och för alla. Frisk luft, bra utsug för när vi löder. Vi håller ju på med gas och sånt så att vi behöver ha frisk luft.
1: Mm. Hur viktigt är det för er på Guldviva att ni får vara här i sjökvarteret med och även den här verkstaden?
2: Ja, men nu har vi ju butiken här i sjökvarteret och jag tror att jag flyttade hit 1999. Så det är väl 20, om man kan räkna ungefär 27 år då, som jag har varit här i sjökvarteret. Och det är så när saker och ting ändras och man behöver utvecklas. Så det här fanns en möjlighet att köpa det här huset och att fortsätta utvecklas här. Så vi är fantastiskt glada. Jag tycker det är så roligt.
1: Mm. Men berätta lite mer om varför ni behövde expandera.
2: En orsak är att vår webbförsäljning har ökat väldigt mycket. Idag så tillverkar vi smycken och säljer oss 65% av allt vi säljer går utanför Åland, alltså export. Och nu berätta en kort historia. För 8 år sedan så var jag med på en utställning och mässa med 12 finska guldsmeder från Finska guldsmedsförbundet i Stockholm. Och där träffade jag en japanska. Och hon var jätteintresserad av Guldviva, för det är liksom nordiska smycken. Och hon var på väg hit, men då höll vi på och byggde om. Och vi byggde om i andra huset. Och det är liksom 8 år sedan och det förföll, så det hände liksom ingenting. Nu har hon tagit kontakt igen och faktiskt nu i oktober ska vi börja sälja till Japan för första gången i hennes butik.
1: Okej, precis det. Men den här expansionen, kommer det här betyda någonting för, alltså, besökare i sjökvarteret eller så? Kommer, Kommer allmänheten kunna springa runt här eller hur ser det ut?
2: Inte den här verkstaden, nej. Vi håller kvar den andra, där finns det två platser, där sitter vi och jobbar också. Men det är som sagt, ska man arbeta så då måste man få lugn och ro. Det finns, jag förstår att det finns ett, det skulle vara intressant att komma och titta när vi jobbar. Vi ska försöka filma mycket, mycket mera. Men det går inte. Det är liksom, vi har kunders arbeten och så här, så det fungerar inte. Och framförallt lite lugn och ro. Man behöver, när man skapar, behöver man ha den här andningen lugn. Mm.
1: Ja, du nämnde det innan vi körde igång att det är ju inget hantverksmuseum utan det är faktiskt en verksamhet som pågår förstås. Och ni vill ju göra vinst i det långa loppet.
2: Ja, det är ju ett arbete. Vi går ju till ett arbete. Sen att det här råkar vara min livsuppgift och mitt liv, jag tycker det här är jättekul. Men att få jobba tillsammans med 7 andra, vi är 8 nu som jobbar på Guldviva heltid. Så jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Mm. Och sen om att, ja, att förverkliga och behålla yrket. För vi är fortfarande nog nästan där som den största hjärtat ligger, i att vi kan få behålla ärligheten till att ha ett yrke, en yrkesutbildning och att kunna livnära sig på det. Mm.
1: Men om vi pratar lite mer om den här verkstadslokalen då ännu, vad är det för storlek på det hela? Det är 2 våningar, hur många kvadratmeter är det? Har du det i huvudet?
2: Ungefär 100, det är 50-50. 50 upp och 50 nere. Och det är inte 100% optimalt, är det ju inte. Du såg den lilla trappan upp, det är sånt här som man får spänna sig och inte ramla och så här, men och det är klart att hade man fått bygga ett nytt hus, det hade varit drömmen för oss. För nu är vi ändå 8 personer som ska dela upp oss på 4-4. Så det är klart, kaffestunderna blir ju extra roliga. Men det är kul också att kasta ord till varandra och så här. Och nu är vi på 2 ställen, så inte det är ju 100 optimalt. Men i dagsläget är det absolut bästa vi kunde göra.
1: Räcker det till då utrymmesmässigt?
2: Idag, men om du kommer och frågar mig om 2 eller 3 år så tänker jag inte svara på det nu. Jag tycker ju om förändring och jag tycker om att gå framåt. Att säga att från och med idag ska vi bara bli sämre, det tycker jag inte om. Så det kommer att komma mycket nya smycken och mycket roliga saker.
1: Men varför behövs det så här mycket utrymme? Jag tänker om man jobbar med guldsmide, det är ju väldigt, väldigt små saker ofta som man jobbar med. Och jag vet inte, det kan ju hända att man inte behöver så mycket utrymme, men jag har kanske fel här.
2: Ja, men nummer 1 är så kan man ju kanske bli fler och jobba här. Och sen så jobbar vi många olika saker samtidigt. Att när vi jobbar med en blomma, så när den ska vila och ligger i ett syrabad, så kanske vi börjar med ett annat smycke och ett tredje smycke, ett fjärde smycke. Så vi håller på och jobbar mycket med olika saker och det kräver plats, men det kräver också att det blir ett behagligt ställe för oss att arbeta. Att sitta ihop trängda och nej, det går inte. Mm. Så nej, det här är jättebra.
1: Maria Karlström, vad kan du säga liksom så där, om vi lämnar liksom det här fastighetsköpen nu och pratar lite smide i allmänhet. Vad kan man säga om liksom trenderna inom er bransch just nu? Hur ser det ut och hur går det?
2: Ja, hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag kanske varit, då hade jag tänkt annorlunda. Nu är det en helt annan värld vi lever i. Vi lever med en typ av influencers-driven information. Varav alla säger samma saker, alla gör samma saker. Vi ser också att ungdomar idag letar efter en helt annan innebörd i smycken. Och de börjar inse att det är slit och släng. Och att de vill ha en historia, de vill se hur det går till. Och där tror jag att med det äkta materialet vi har och hantverkskunnigheten och att det nästan är lite slow jewelry. När vi gör en blomma så gör vi den för hand hela vägen. Du kan se det, du hör slagen, du ser när den blir färdig. Och den grejen har kommit nu de här senaste åren med de här ungdomarna. Och det är där vi ser att vi har en del att ge ifrån oss. Igen, så vi är ingen, får jag inte säga det högt, eller man kan inte säga, men vi är ingen stor fabrik med folk som sitter på rad och intar kaffepauser där de kan skratta med sina kompisar. Men alltså, det är så viktigt att vi behåller det här. Slow food, slow jewelry, att det finns fortfarande människor på Åland som kan ett hantverk. Vi kan bli många, många fler, vi kan hjälpa så att vi kan göra ett litet centrum här. Vi kan låta smycken och det får växa här, för att smycken kommer inte att ta slut. Smycken har funnits i tusentals år och vi vill ha en liten markering om vem vi är. Och att vi då här på Åland kan ta liksom ett grepp och säga hej, vi finns här och vi kan faktiskt. Nu som sagt, snart är det 40 år sedan Jag börjar och kanske inte 40 till lovar jag, men jag kommer nog hålla på ett tag till så länge det finns folk som orkar med mig.
1: Ja, precis det. Och det här nya fastighetsköpet med verkstad, jag antar att det inte kommer bidra till någon slags storskalig massproduktion, utan det hjärtat finns kvar på samma ställe så att säga.
2: Ja, eller? Absolut. En massproduktion låter ju så hemskt.
1: För
2: ja,
1: att,
2: ja, om man säger att jag har två händer, nu har Tanja två händer här och så har Annie som jobbar här, Shigera som har här, så vi har ju så många händer. Men tänk vad som skulle hända om vi skulle få hit 30 personer till med två händer. Då blir det kul, och även om det är massproduktion då i någons ögon, så är det ju fantastisk slow massproduktion där alla kan sitta med trådnystan i handen, en tång i handen, skratta, prata med varann, lyssna på en ljudbok, sätta sig på en klippa och leva det här skärgårdslivet som våra smycken förhoppningsvis ger en liten känsla av.
1: Det säger alltså Maria Karlström, då vd för Guldviva här i Sjökvarteret. De har ju då expandera på, ja men, tillverkningssidan får man väl säga, och det är ju den fabriken vi har då besökt här i Godmorgon i Ålands Radio. Rasmus Karlsson heter jag, som lämnar tillbaka ordet till Amira Bogdiri på Ålandsvägen.
0: Tack ska du ha, Rasmus. Ja, alldeles strax ska vi få nyheter från Ekot. Innan det är musik av The Soundtrack of Our Lives. Det här är Instant Repeater 99.

0: hanteras. Här är Ekot tisdag morgon. En helikopter från den danska försvarsmakten ska ha beskjutits med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
1: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Brus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
2: Det är naturligtvis vanligt att det är också uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet där för rysk sida.
1: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Brus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
0: Reporter Mona Hambreus. En drönare har skjutits ned av ett NATO-allierat stridsflygplan i Litauens luftrum, uppger myndigheter i landet. Drönaren upptäcktes strax efter midnatt lokal tid och sköts ned efter cirka 30 minuter över landets centrala delar. Det är än så länge oklart var drönaren kom ifrån. Idag väntar fortsatta kontakter och samtal om hur det ovissa läget efter valet ska hanteras. Oppositionen leder med 3 mandat och tidigast imorgon kan rösterna vara färdigräknade. Och igår kväll samlades Tidöpartiernas ledare hos moderatledaren statsminister Ulf Kristersson på Sagerska huset. Och Liberalernas ledare Simona Moamsson sa före middagen att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet och Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson kommenterade dock siffrorna i SVT igår kväll.
6: Såklart en besvikelse i att inte kanske då komma hela vägen eller att man då inte går framåt ytterligare, även om jag tycker att det är lite så orimlig förväntan nästan på Sverigedemokraterna att det är en naturlag att vi skulle öka i alla val, så det är klart att man vet att den dagen skulle komma, men där vi tycker att vi gjort en väldigt bra valrörelse, vi nådde nästan hela vägen fram och det är såklart största besvikelsen över att inte samla en majoritet för Tidöpartierna.
4: Även Liberalernas Lotta Edholm kommenterade motgången för Tidöpartierna.
7: Det är ju en fenomenal insats framför allt av vår partiledare Simona Moamsson. Sen är ju jag också såklart besviken över att vi inte nådde ända fram och det ser ut som att vi inte kommer att få en majoritet. Även om man osvuret är ju alltid bäst såklart.
0: Liberalernas Lotta Edholm, reporter Erik Ridderstolpe. Så noterar vi att i Hylte kommun i Hallands län gick Moderaterna framåt mer än vad partiet väntat sig och kommer inte kunna fylla alla sina mandat. Och nu vill partiet minska antalet platser i fullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet eftersom det vore att ändra reglerna för ett val i efterhand. Vidare

0: Till det tidigare centerfästet Kalmar län där nu Centerpartiet backar så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktordförande för Centern i Kalmar län.
1: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
2: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
1: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
2: Även om Centern tappar ledande poster i alla kommuner, har de jämförelsevis många väljare i länet.
1: Vi börjar ju nu närma oss rikssiffrorna i kommunerna.
2: Ja, jag tänkte på det med. Det är 7, 9, 10... Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
1: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
0: Reporter Erik Arrhenius, P4 Kalmar. Och samtidigt som resultatet i riksdagsvalet fortfarande håller på att sammanställas publicerar institutet Idea International idag en rapport över tillståndet för demokratin i världen. Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad och ett land som sticker ut är USA. Annika Silvia Leander är chef på organisationen.
3: Det som är nytt i den här rapporten det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International och organisationens representant i FN. Idea International är ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten som släpps idag målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Och yttrandefrihet fortsätter att inskränkas allt mer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USA:s demokrati.
3: Ja, men det är allvarligt. Det är framförallt allvarligt för att vi har sett en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren, framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
4: Men det finns också ljusglimtar runt om i världen som är värda att lyfta fram.
3: De länder där vi sett mest framgångar de senaste 5 åren så ser vi länder som Syrien, Sri Lanka, Bangladesh, Polen, Fiji, Brasilien, Guatemala. Väldigt olika länder och framgångarna beror på olika faktorer. Övergång till demokrati, val som har skapat politisk förändring.
4: Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Men Annika Silva Leander på Idea International uppmanar även svenskar att aldrig ta demokratin för given.
3: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
0: Reporter Jakob Hallerström. Och i USA stoppar högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte domstolens beslut att begränsningar av poströstningen kan genomföras i framtiden. I Saudiarabien har minst 13 personer skadats efter attacker från Houthi-rörelsen enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. Attackerna ska ha utförts igår mot flera platser i de södra delarna av landet och bland annat träffat civila mål. Och igår kom även uppgifter om att de iranstödda hoterna ytterligare vidgat sin offensiv i Jemen. De senaste dagarna har det kommit flera larm om att utvecklingen av artificiell intelligens, AI, håller på att springa ifrån mänsklig kontroll. Branschbolagen säger att det behövs global samordning och AI-säkerhet är ett ämne som kommer att diskuteras när USAs president tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka.
5: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
6: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
5: Hans utspel fick snabbt medhåll av andra branschjättar som OpenAIs vd Sam Altman och Teslas Elon Musk. Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
7: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
5: Stormakterna har dock gemensamma intressen. Båda vill undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, att kunskap om biologiska vapen sprids till fel aktörer eller att självstyrande vapensystem driver på en militär upptrappning. Nyligen varnade Kinas minister för statssäkerhet att AI kan hota nationell säkerhet, främst genom desinformation och påverkansoperationer. En del bedömare säger att det mest realistiska i nuläget är att stormakterna jobbar parallellt med att stärka sin egen reglering och styrning av AI utan att försöka begränsa varandra. Om de dessutom kan dela information om potentiella hot och metoder för att hantera dem skulle det möjligen kunna dämpa den oro och misstro som finns mellan länderna och som eldar på AI-kapplöpningen. Axel Kronholm, Bangkok.
0: I Argentina diskuterar kongressen nu en ny lag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar i landet. Men kritiker anser att lagförslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter.
8: Tonläget är högt i Argentinas kongress när senatorerna diskuterar regeringens nya lagförslag som ska ge skattelättnader och åtalsfrihet till företag som investerar mer än $1 miljard i Argentina.
9: El proyecto tiene gran uso de recursos naturales de carácter estratégico.
8: Oppositionen varnar för att dricksvattnet och energiresurser riskerar att ta slut. Men senatorn Nadia Márquez från regeringspartiet hoppas att de stora AI-giganterna från Silicon Valley nu ska lockas till Patagonien.
10: Hay territorio para utilizar. Los neuquinos somos gente abierta a que vengan todos estos tipos de desarrollos.
8: Vi har mark, infrastruktur och naturresurser och vi vill bli ett centrum för dem som vill investera, säger senatorn Nadia Márquez. En av dem som lockats till hennes hemregion är techmiljardären Peter Thiel som köpt aktier i ett argentinskt energibolag. Enligt medieuppgifter har både han och andra techgiganter planer på att bygga datacenter i Patagonien. Thiel, vars övervakningsbolag Palantir används av israeliska militären och amerikanska migrationsmyndigheter, har också själv flyttat till Buenos Aires med sin familj.
11: Un espacio de experimentación para el tecnolibertarismo.
8: President Milei kallar sig för techlibertarian. Han vill göra Argentina till ett laboratorium för de amerikanska techbolagen där staten inte kommer lägga sig i vad de gör, säger Ariel Goldstein, statsvetare och författare till den nyutkomna boken Den nya techoligarkin.
11: No quiere ser el mejor alumno del Trump en la región.
8: Helt i linje med Donald Trumps syn på världen där AI är en sorts upprustning som USA måste vinna. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Det blir allmänt mycket moln idag men över delar av Götaland och nordligaste Norrland skiner tidvis solen. Regn och skurar till en början över västra Svealand och södra Norrland och sen breder regnet ut sig österut och norrut. Vi får i söder mellan 15 och 19 grader, i norr mellan 9 och 14 grader.
12: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna tisdags morgon den 15 september. Vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. Men först lite musik av Peter Hegerstrand. Det här är Lycklig, lycklig.

0: Lycklig, lycklig här med Peter Hegerstrand. Ja, hörni, det är den 15 september. Det är årets 258 dag. Nu återstår det 107 dagar av 2026. Och vi börjar med dagens namnsdag. I den finlandssvenska almanackan så är det Runar som står på tur. Och namnets ursprung, det är faktiskt inte helt säkert. En förklaring är att det betyder älskad man. En annan förklaring är att namnet kommer från gamla nordiska ord för runa eller hemlig kunskap och krigare. Mm. Svårt där. Jag tänker att heter man Runar så får man bestämma själv vad namnets betydelse är. Och ursprung då också. Nåväl, från namnsdagsfirande så går vi vidare nu till fem länder som firar nationaldag idag den 15 september. Det är Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Och alla de här länderna ligger i Centralamerika och det att de firar på samma dag har faktiskt en gemensam förklaring. För den 15 september 1821 så förklarades området som de här då länderna tillhörde självständigt från Spanien. Nåväl, vi lämnar Centralamerika och går nu vidare till händelser i historien. Och England faktiskt, året 1830. Den här dagen så invigdes järnvägen mellan Liverpool och Manchester. Det här var världens första järnväg mellan två större städer, det här då med ånglok och persontrafik enligt tidtabell. Och nästa nedslag handlar om en upptäckt som fick och har säkerligen ännu också en stor betydelse för sjukvården. September den 15 1928 så upptäckte den skotske forskaren Alexander Fleming penicillinet. Han arbetade i London och undersökte bakterier och i en av de här skålarna där han odlade bakterier så hade det börjat växa mögel. Så det här la ju då Fleming märke till och sen märkte han också att möglet bildade ett ämne som kunde döda de där bakterierna som var närmst möglet. Ja, ämnet, det fick ju namnet penicillin. Men sen tog det flera år och flera år av arbete också av flera forskare innan det sen då kunde användas som läkemedel i större skala. Och vi vet ju att penicillin används mot vissa infektioner som orsakas av bakterier helt enkelt. Nå, från penicillin eller från forskning så går vi vidare nu till film. Den 15 september 1954 så spelades Marilyn Monroes berömda scen med den vita klänningen in i New York. Ni vet den där scenen där hon står på ett galler i trottoaren och luft från tunnelbanan får då liksom kjolen att blåsa upp. Det här gjorde man för filmen Flickan ovanpå. Den här scenen den spelades faktiskt in senare i en studio också. Från film så går vi vidare till en protest till havs. 1971 så lämnade en fiskebåt Vancouver i Kanada. Ombord så fanns en grupp som ville stoppa USA:s kärnvapenprov vid en ö i Alaska. Och från det så går vi vidare till lite tv-historia. Den här dagen, 1990, så börjar svenska TV4 sända. Den här premiären hade en del tekniska problem och fick hård kritik i kvällstidningarna. En av kvällstidningarna uppmanade till exempel kanalen att lägga ner om inte blev bättre. Nå, vi vet ju att det har blivit bättre. 10 år efter det så kan man väl säga att många tv-kameror riktades mot Sydney i Australien. För den 15 september 2000 så invigdes sommar-OS i Australien då. Det här av landets generalguvernör William Dean. Vi återvänder snabbt till TV4. Den 15 september 2005 så hade dokumentärkanalen TV4 Fakta premiär. Så stannar vi kvar i 2000-talet men går från TV till musik. Jag noterar här att den 15 september 2008 så avled Richard Wright, då 65 år gammal. Han var ju en av medlemmarna som grundade det brittiska bandet Pink Floyd. Jaha. Vi tar och avslutar med faktiskt två prinsar som fyller år idag. Först prins Daniel i Sverige, fyller 53 år idag, född 1973 i Örebro, växte upp i Ockelbo. Innan han blev prins så hette han ju Daniel Westling och han arbetade som personlig tränare och drev ett gym. Och sen 2010 så gifte han sig med kronprinsessan Victoria. Och även i den brittiska kungafamiljen så är det födelsedag idag. Prins Harry föddes den 15 september 1984, fyller idag 42 år. Han är kung Charles och prinsess Dianas yngre son, lillebror då alltså till prinsen av Wales, William. Det om det, födelsedagar och händelser. Jag tänkte att vi tar och spelar lite musik av Pink Floyd. Detta gör med att det var då den 15 september 2008 som Richard Wright, alltså en av medlemmarna som grundade det brittiska bandet Pink Floyd, avled. Så det blir alltså då Pink Floyd innan vi får en nyhetsuppdatering med Axel Eriksson.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: Wish You Were Here med Pink Floyd. Nu lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Tidigare OMI-rektor åtalas. Riksåklagaren går emot landskapsåklagaren. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Frågan lyftes i lagtinget igår. Och eftersöksjägarna har en viktig uppgift men får ingen ersättning. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikt. I andra hand väcks åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Fallet gäller en arbetsresa till Sverige 2023 där Blomqvist var ensam vuxen och ansvarade för minderåriga elever. Enligt egen uppgift drack han ungefär en flaska och ett glas vin på sitt hotellrum. Flera elever har beskrivit honom som klart berusad och uppgett att de kände oro över situationen. Landskapsåklagaren beslutade tidigare att inte väcka åtal, men landskapsregeringen begärde att beslutet skulle omprövas. Riksåklagaren gör nu en annan bedömning. Riksåklagaren menar att Blomqvists tjänsteansvar inte upphörde när dagens program eller den ordinarie arbetstiden tog slut. Som ensam ansvarig skulle han under hela resan kunna ingripa om elevernas säkerhet eller hälsa krävde det. Riksåklagaren anser att utredningen ger sannolika skäl att misstänka att Blomqvist varit så berusad att han inte kunde fullgöra sitt jobb. Att ingen konkret skada inträffade ändrar inte bedömningen. Åtalet ska drivas av ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman eller en åklagare som han utser. När Ålands Radio når Blomqvist säger han att han precis fått höra om beslutet och återkopplar när han hunnit sätta sig in i det bättre. Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition. Vi hör eftersöksjägaren från Lumpaland, Kristina Nordlund.
2: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är ju inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är ju bra. Tanken är god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad, men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
3: Vad tycker du om det då?
2: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är, jag menar, man sätter egen tid. Farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel och det är våtmark, får man inte skjuta med bly, och de här patronerna då som är istället så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
3: Men har ni liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet?
2: Jo då, och jag vet att både polisen och landskapet, så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten då, så tycker att vi ska ha den här ersättningen, och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den.
4: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut, men då krävs det en lagändring och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
2: Det får man säkert, men man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur är inte... Nej.
3: Det är liksom Nej. Sällan de duger till.
2: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också. Så då blir köttet dåligt.
1: Det sa Kristina Nordlund, eftersöksjägare från Lumpaland, reporter Peter Grönholm. En politisk referensgrupp har bildats för att ta fram nya registreringsskyltar för åländska fordon. Gruppen består av Anders Holmberg, Johanna Brodd, Henrik Lötman, Julia Burney och Robert Mansén. Gruppen ska ge synpunkter på utseende och mått samt inkludera nationalitetsmärket AX på skyltarna. Mandatperioden sträcker sig till årets slut och byråchef Gustav Blomberg sammankallar och är sekreterare. Borde Åland ha en särställning som vargfritt område? Frågan lyftes i lagtinget igår genom Pro Ålands ledamot Veronica Törnros. I sin åtgärdsmotion hänvisar hon till Sverige som har särskilda förvaltningsprinciper i renskötselområden för att skydda rennäringen.
5: Vi konstaterar att vargen finns här, vi följer den, vi väntar på att något ska hända. Och först när skadan är skedd ändras spelreglerna och skyddsjakt kan bli aktuell. Men det här, bästa ledamöter, det här är ju helt bakvänt. Vi behöver agera innan skadan är skedd, inte efteråt.
6: Det sa ledamot Veronica Törnros. Att vargen inte är önskad på Åland tycks det råda politisk enighet om. Och både Obunden Samling och Moderaterna markerade sitt stöd för motionen. Men frågan är vilka möjligheter som finns att göra mer än vad den här landskapsregeringen redan har gjort och samtidigt förhålla sig till EU-rätten. Du hör Centerns Robert Mansén i replikskifte med Veronica Törnros.
7: Efter det allvarliga angreppet i Eckerö fattades beslut om skyddsjakt på två vargar. När situationen förändrades utvidgades skyddsjakten till att omfatta hela Åland. Landskapsregeringen har på senare tid aktivt använt de möjligheter som finns.
5: Men jag undrar hur ledamoten ser på de förslag som vi förde fram med att få använda drönare, digitalt mörkersikte, termiska kikarsikten och också överväga en ersättning till hundägare. Är det någonting som Centerpartiet kan tänka sig att stödja i den fortsatta behandlingen?
7: Jag tror att man behöver överväga alla de här åtgärderna och sätta dem i sitt perspektiv, så att säga. När det gäller till exempel mörkerskika eller infra, så kan det vara svårare till exempel att se skillnad på om det är en varg eller en hund och så vidare. Så det har säkert många olika aspekter att beakta och i vilket sammanhang man använder de här.
1: Sist är Centerns Robert Mansén, reporter Hasse Persson Bru. Vårdö kommun behöver vidta åtgärder efter att flera vattenledningar frös under vintern 2025-2026. Under en kall period med lågt vattenstånd frös flera av kommunens vattenledningar som går i vatten. Kommunen fick då bland annat gräva fram ledningar vid stränderna för att tina upp vattnet och kunna upprätthålla vattenleveranserna. Det ordnades också med nödvatten i tankar och på Simskäla användes en privat brunn för vattendistribution. Åtgärderna har hittills kostat omkring 10 000 euro. Samtidigt har kommunen tagit fram kostnadskalkyler för ytterligare frostsäkring av vattenledningar och för kommunens del av privata vattenanslutningar. Byggnadstekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att anhålla om totalt 40 000 euro i tilläggsmedel. Av summan ska 22 000 gå till frostsäkring av vattenledningen till Simskäla och 18 000 till kommunens del av distributionsledningarna vid privata vattenanslutningar. Vädret idag, ja, det blir mulet med temperatur upp till 16 grader under morgonen och eftermiddagen, eventuellt någon lokal regnskur. Vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. På Ålands hav sydlig vind 6-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen tilltagande vind sent i natt 7-12. På Skärgårdshavet sydlig vind som tilltar först 2-6, senare i natt 6-11. På södra Bottenhavet sydlig vind som tilltar först 6-9 meter per sekund, senare i natt 10-14. I natt lokalt regn, oss och oska. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu. God morgon, och Amira Bogdiri i studion.
0: Ja, det stämmer det. Amira Bogdiri här i studion. Ännu är jag cirka 21 minuter. Tack ska du ha, Axel, för nyhetsuppdateringen. Vi hör dig igen 11.55. Nu lite musik av Alanis Morissette. Det här är Ironic.

0: Ironic här med Alanis Morissette i studion nu. Hasse Persson, bruproducent för denna dag. Och Rasmus Karlsson som har hittat tillbaka från sjökvarteret.
1: Mm, så är det. Morgon.
0: Ha? God morgon på er.
2: God morgon, morgon. Hur var det i sjökvarteret då?
1: Ja. Det var trivsamt ska jag säga. Det var, man märkte att dagen kom igång när man var där. Att gäng kom på jobb. Och,
2: just det.
1: Ja, någon drack lite morgonkaffe och sådär. Det var trivsamt.
0: Mm. Ja. Mm. Har ni hunnit dricka morgonkaffe?
1: Nej.
2: Jo, jo, jo.
0: Va? Nej.
2: Självklart.
0: Hur länge har du varit igång, Rasmus?
1: Jag kom hit vid 7:15 och så får jag iväg.
2: Jaha.
0: Ja, ja, no, ja. Mm. Men då måste du få i dig en kopp kaffe snart nu.
1: Det ska väl lösa sig.
2: Oj, ja. Oj, oj. Oj, ja, det var magstarkt att vänta så här länge.
0: Ja, verkligen.
2: Vilken karaktär vi har att göra med.
0: Ja, men
1: lite
0: han är,
1: pannben.
0: Det var just det jag tänkte säga, att den här mannen är bredvid oss. Ja. Mellan oss, han har pannben.
2: Ja.
1: Det är samma sak som det här med blodsocker. Det är någonting man kan styra med huvudet.
0: Ja, ja, just det. Jag har Rasmus, du är först ut i eftermiddag. Berätta, vad har du planerat i programmet?
1: Ja, det är ju tisdag, så då är det ju förstås dags för en ny musikfläta och jag sitter och klurar som bäst på ledtrådar.
0: Ja.
1: Till det, och låtar, och vad ordet ska bli förstås.
2: Ja, då får du inte avslöja för mycket.
1: Nej, så är det. Så är det.
2: Det blir ju lite,
0: lite fel.
2: Eller ska du smyga ut lite under dagen?
1: Ja, lite hintar. Ja.
2: Till den trogna lyssnaren.
1: Exakt, exakt.
0: Oj, oj, oj. Det ska vara det.
2: Ja, men precis.
1: Ja. Nej, men så någonting spännande ska väl dyka upp efter 14:00 då när vi kör igång med den.
0: Mm.
1: De här famösa 6 stycken låtarna som vi ska lyssna på som då ska bilda ett ord alltså. Där kom in jättemånga svar på förra veckan så jag sett.
0: Jag såg det. Vad har Ove gjort?
1: Ja, för antingen så hade den varit jättelätt eller jättebra. Och förmodligen både och, jag vet inte.
0: Jag vet inte heller.
1: Nej.
0: Nej. Ja, nej, men det är kul att det har kommit in så många svar.
1: Verkligen.
2: Mm. Folk gillar att tävla.
0: Jo, men de
2: gör
0: det. Jag
2: har det på spåret också. Ju.
0: Va? Ska Hasse Persson bry sig?
2: Ja, vadå då?
0: Hade du,
2: alla gillar ju det.
0: Alla gillar det. Hade du kommit ihåg det om inte du hade fått en påminnelse igår?
2: Ja, det hade säkert tyckt upp i flödet, tror jag.
0: Ja, det hade det.
2: Jag tror det. Du brukar göra det när det närmar sig.
0: Mm. Mm. Nu outar vi Hasse ordentligt här. Alltså, jaha, sticker jag.
2: Men jag har ju en plan. Faktiskt.
0: Du har en plan.
2: Jag har funderat här sen du attackerade mig igår.
0: Ouch! Jag vill tona ner det lite. Det var inte en attack mot dig.
1: Ja.
0: Men du har ju alltså haft en tendens här tidigare säsonger av programmet att du släpar efter. Och det på måndagar när vi kommer tillbaka på jobb efter helgen så vill vi ju ofta diskutera om det här.
1: Mm.
0: Då sitter du där runt lunchbordet.
1: Säg ingenting.
0: Säg ingenting är det man hör. Så nu har vi kommit fram till, det är ett redaktionellt beslut att just på måndagar, oavsett om du har tittat eller ej, så kommer vi att diskutera det här.
2: Ja.
0: Du har lördag, söndag på dig.
2: Rimligt.
0: Att ta i kapp liksom, om inte du har sett på fredag.
2: Mm. Mm. Nej, men det stod ju med att jag skulle jobba här på fredag kväll, men det finns ju lite marginal efter där.
0: Exakt.
2: Det måste ju inte ske precis 21:00 vår tid.
0: Nej,
2: man kan ju
0: titta
2: 22.
1: Ja.
2: Till exempel. Mm. Så jag siktar på att ta premiäravsnittet på fredag.
0: Yes.
1: Ja, men det gör jag också. Ska jag säga.
0: Ja, jag tror det är många som gör det. Ja.
2: Men jag viker mig för majoriteten. Det är vad man ska göra, va?
0: Ja,
1: rätt ska vara rätt.
0: Rätt ska vara rätt, ja. Så är det, absolut. Ja,
2: tävlingar är härligt. Något annat förutom musikflätan?
1: Ja, det var ju det vi pratade om. Ja. Förutom musikflätan idag så har vi också en gäst på gång vid 13:30 cirka gurka. Det är en musiker som heter Janna Ekinci.
2: Okay.
1: Som ju är känd från Vokalisten till exempel, väl?
0: Deluxe också.
1: Ja, Deluxe också. Hon har nu släppt musik, egen musik då, som vi lär få höra, misstänker jag, i eftermiddag.
0: Ja, vad härligt. Alltså den kvinnan, hon har en pipa som heter Duga.
1: Jag har förstått det.
0: Alltså det är jag kan inte med ord beskriva hennes röst. Det är något så sårbart med den. Jag vet inte, det berör mig varje gång jag hör Janna sjunga. Mm. Så vad kul att hon släpper eget också. Och att vi tar in det.
1: Ja, och hon är ju en av dem som har gått tillväga via det sättet vi nu har uppmanat just folk lite att göra. Det vill säga mejla in sin musik till musik@alandsradio.ax. Det är ju smidigt sätt att lämna in. Det finns lite info på vår hemsida vad man ska ha med om man vill mejla in där och sådär.
0: Jättekul. Mm. Vad bra att det, vad kul att det rullar på, att det verkar fungera.
1: Verkligen.
0: Ja, intressant. Mm. Nåväl, när Rasmus har pratat med Jamna och gett våra kära lyssnare en ny musikfläta, så då tar Åland i David.
2: Så är tanken, precis. Ja. Från en Rasmus till en annan, tänker jag.
0: Mm. Va?
2: Jo, Rasmus Lindqvist och Jockum Djupsund kommer nämligen att höras allra först i Åland idag. Det ska handla om IT-säkerhet och valets integritet, något som ju olika länder brottas med här när det gäller val här och påverkansförsök och så vidare och så vidare. Och vi ska snacka. Ja, vi kan väl snacka upp lagtingsvalet 2027, tänkte jag lite, hur det ska kunna genomföras på ett så säkert och bra sätt som möjligt. Och då är ju rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Jockum Djupsund ganska lämpade för att orda om just detta då, va?
0: Mm.
2: Så vi inleder där. Vi kommer ha andra grejer också. Vi kommer snacka, det blir rätt mycket val alltså, men det är ju lite sådär på tapeten ändå nu, i alla fall lite väster om oss.
0: Ja.
2: Det är ju så här att det är ju ett seminarium idag, internationella demokratidagen till ära.
0: Det är den dagen?
2: Ja, men faktiskt. Så att lite extra fint då att leva i en demokrati. Mm. En sån här dag, kanske. Hur som helst, det pratas om val även här då. Valdeltagande bland kvinnor och unga och så vidare. Vi kommer att gästas av Lenita Freidenvall, som är en av de här talarna ikväll då, och hon ska sätta fokus lite på just det här med kvinnors politiska representation då, i Norden och i världen, och lite hur den utvecklingen sett ut här över tid och vad som görs för att få en jämnare könsfördelning då, både på röstlistor och sen faktiska valresultat och så vidare. Vi kan ju snegla mot bara det färska valet i Sverige kanske nu, hur det ser ut på jämställdhetsfronten. Det är så väldigt mycket snack om röda linjer och regeringsbildning att man är ju dödless på det.
0: Mm.
2: Låt oss fokusera lite på jämställdhet för ett slag. Så är tanken. Och Johan Ågren
0: ratta programmet. Mm. Ja, men det låter bra det. Fint. Tack ska ni ha, Rasmus Karlsson och Hasse Persson Bru. Lite musik av Avicii och L. King. Det här är Let's Ride Away.

Let's Ride Away, Avicii och L. King. Ja, klockan närmar sig 10 och i fokus efter 10 här nu så hör vi bland annat ett längre reportage om vad som står på spel då regnbågsfyren samlas för ett avgörande möte senare idag tisdag. Och vi har också en intervju med läkaren Christian Andersson som är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Innan fokus, musik med The Verve. Det här är Bittersweet Symphony. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs imorgon.

För cirka 2 veckor sedan kom nyheten att föreningen Regnbågsfyren, som bland annat ordnar Åland Pride, kan

0: Redan före mötet råder konflikt om vilka som överhuvudtaget ska få vara med och rösta. Styrelsen har satt en gräns, bara de som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledaren Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha fått chansen att delta när hela föreningens framtid står på spel.
1: Ja, alltså Regnbågsfyren är en förening som har funnits i mer än 20 år. Och det har funnits och finns genom åren då ett stort engagemang i frågorna. Och folk har lagt ner en massa arbete. Och det är minnen och det är historia. Och ja, det är liksom, Regnbågsfyren är viktig för många. Och då att gå händelserna i förväg på det här sättet och skicka ut ett mejl till en utvald skara medlemmar. Alltså de som har betalt medlemsavgiften i år under perioden 1 januari till 21 augusti. I min mening så blir det liksom skevt. För så har vi aldrig arbetat tidigare, utan målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer ett gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betalade i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske... Ja, tusen saker som gör att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
0: Enros hade hellre sett att föreningen först kallat brett till ett informations- och diskussionsmöte för att försöka hitta andra vägar framåt. Men styrelseordförande Joha Börling Pomell försvarar avgränsningen. När styrelsen gick igenom medlemsregistret fanns bara drygt 50 personer som hade betalat årets avgift trots att flera påminnelser skickats ut. Många i registret har enligt honom inte betalat på flera år. Styrelsen ville därför sätta en tydlig gräns för vem som faktiskt är medlem och därmed har rätt att rösta.
2: Alla vet att vi, alltså det här höstmötet, vår föreningsmöte, kommer att fatta det största beslutet någonsin i föreningens historia. Och det betyder att vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Och nu kommer vi till den här kravet som kommer från lagen att alla ska behandlas på jämlikt. Och hur ska vi se till att vi gör det nu på det här mötet? Att det ska vara jämlikt och rättvist. Så då tittade vi. Då ska man alltid följa föreningens stadgar. Och enligt föreningens stadgar så står det där att styrelsen kan utesluta sådana medlemmar ur föreningen som inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter. Så därför beslöt vi att eftersom det ska vara väldigt noggrant och det där och klart vem som kan rösta i det här fallet, att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
0: Du nämner formuleringen i stadgarna där att styrelsen kan utesluta medlemmar, men skulle man inte kunna tänka också att the more the merrier?

0: en sån här gång när ett så här stort beslut ska fattas?
1: Ja, det är förstås alltid en väldigt viktig grej. Jag fick just faktiskt ett mejl från en före detta medlem där hen konstaterade att hen inte har betalat vår medlemsavgift på 10 år. Och hen är helt förbluffad att hen överhuvudtaget får våra medlemsbrev eller har fått dem. Och hen sa att det här är inte vettigt att någon som inte har betalat sin medlemsavgift på 10 år är fortfarande med i medlemsregistret. Är det rimligt? Är det skäligt? Och det är liksom den här frågan. Och som sagt, den här uteslutningen av flera medlemmar handlar inte så mycket om sådana medlemmar som skulle ha betalat sin medlemsavgift i flera år och sen bara i år inte ha betalat. Utan det handlar om sådana som har inte betalat sina medlemsavgifter på flera år. Men det ska finnas en klar tidsgräns där det kommer fram att vilka som är röstberättigade, alltså fortfarande medlemmar, och vilka som är inte medlemmar. För att annars skulle typ nästan vem som helst bestrida det här att ja, men är det här rättvist? Är det här rimligt att de får rösta fast de har inte betalat sin medlemsavgift? Är de överhuvudtaget våra medlemmar? Kan de anses vara våra medlemmar? Det skulle vara en sån fråga som jag inte skulle kunna svara på.
0: Striden om medlemsmötet är samtidigt bara en liten del av en betydligt större konflikt. Styrelsen anser att regnbågsfyren inte är ekonomiskt livskraftig på sikt. Föreningen har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro och styrelsen pekar på flera år med underskott. Sofia Enros håller inte med om att läget motiverar en nedläggning. Hon räknar med att det fortfarande kan finnas omkring 30 till 35 000 euro på föreningens konto vid årsskiftet. Men enligt Börling Pomell talar styrelsen och Enros delvis om olika saker. Börling Pomell säger att det inte är årets kassa som är avgörande utan föreningens långsiktiga ekonomi.
1: Ja, alltså i år har vi inga stora ekonomiska bekymmer på grund av den här föräldraledigheten, och våra personalkostnader är ganska rimliga. Så i år finns det inga ekonomiska problem på det sättet. Styrelsen har fattat beslut på grund av strukturell imbalans mellan utgifterna och inkomsterna och inte på grund av årets inkomster och utgifter.
0: Tycker du att ni har gett medlemmarna en korrekt bild av ekonomin från styrelsens håll?
1: Alltså överhuvudtaget så har vi pratat, eller det har pratat väldigt länge om att regnbågsfyren behöver mera bidrag, och det har vi hela tiden informerat utåt. Jag har pratat om det, om den här ekonomiska situationen. Men sen i det där i samband med höstmöte som är på kommande, så kommer vi att gå igenom alla siffror och allt material som behövs.
0: En stor del av diskussionen har handlat om personalkostnaderna och verksamhetsledarens lön. Enros har erbjudit sig att gå ner till 55% arbetstid. Hon säger också att hennes förslag låg inom den budgetram som styrelsen satt upp, och att hon också föreslog en flerårig lösning där tjänstledighet skulle kombineras med uttag av den semesterskuld som föreningen har till henne. Men styrelsen tackade nej.
2: Jag erbjöd mig att gå ner till 55%. Det var ett av de förslagen som jag hade. Det fanns också ett annat förslag som också kombinerades med den här 55%-förslaget. Och det andra förslaget var då att en flerårsplan där jag då skulle ta ut vårdledighet eller alltså tjänstledighet med anledning av vård av barn. Och det är någonting som är helt gratis för arbetsgivaren. Man får tjänar inte ens in semesterpenning under sådana perioder. Och att man då ska varva det med uttag av den här semesterskulden som uppdagades 2025. Och kanske deltidsarbete och så. Och styrelsen hade då liksom satt ramarna för en budgetram för hur mycket mina personalkostnader eller mina lönekostnader ska få ligga på. Och mitt det här förslaget, eller båda förslagen, så rymdes inom den här budgetramen. Men ändå så var det inte intressant, utan det enda då som man kunde säga att var möjligt var att erbjuda med ett arbetsavtal, ett nytt arbetsavtal med halverad lön, sänkt lön per timme och kraftigt försämrade arbetsvillkor.
0: Styrelsen såg ett annat problem. Börling Pommel säger att 55% arbetstid helt enkelt inte räcker för den verksamhet som föreningen behöver en verksamhetsledare till. Styrelsens motförslag var därför att Enros skulle arbeta mer men med lägre lön och en tjänst med lägre kravnivå. Parterna lyckades inte komma överens och Enros fick därefter besked om uppsägning som hon senare bestridit. Hon anser att processen innehållit flera brister och säger att förslaget till nytt arbetsavtal innehöll oklarheter kring bland annat arbetstid, lön och arbetsuppgifter. Enligt Enros fick hon besked om att styrelsen skulle ta ställning till hennes bestridande, men något sånt besked har hon inte fått. Därför säger Enros att hon själv inte vet om hon fortfarande är anställd eller uppsagd.
2: Det sista som hände var att jag blev då erbjuden ett avtal, ett dokument att ta ställning till. Men det i sig var så felaktigt att varken jag eller facket ansåg att man kunde ta ställning till det. Det saknades uppgifter om befattning, det var oklart med arbetsuppgifterna. Det var också mycket felaktigheter, till exempel räknefel eller oklarheter kring arbetstiden. Arbetstiden matchade inte procentsatsen som var angiven och så vidare. Lönen var oklart angiven. Så det gick liksom inte att ta ställning till det här. Och det framförde jag, och jag framförde också då genom facket vilka saker som skulle behöva korrigeras och utvecklas. Men istället då för att rätta det här förslaget och komma med ett korrekt avtal som jag kanske inte liksom skulle ha gillat innehållet i, men ändå som hade varit korrekt, som det hade gått att ta ställning till, så sa föreningen eller styrelsen, så sa styrelsen upp mig. Men jag vet faktiskt inte hur det har gått med det. För jag bestred den här uppsägningen, och ordföranden meddelade att jag skulle få besked efter att styrelsen hade tagit ställning. Men jag har inte hört någonting av det ännu. Så jag vet inte om jag är fortfarande anställd eller uppsagd.
0: Styrelseordförande Johan Börling på Mell ger däremot besked om Enros formella status. Han säger efter intervjun att Enros fortfarande är formellt anställd och får betalt. Men hur föreningen går vidare med hennes anställning är däremot inte avgjort. Styrelsen diskuterar frågan med jurister, och enligt Börling Pommel fattas beslut om hur man går vidare först efter att medlemmarna tagit ställning till föreningens framtid på tisdag. Samtidigt tillbakavisar styrelsen Enros kritik mot hur processen har skötts. Börling Pommel säger att Regnbågsfyren i början av året gick med i den nationella arbetsgivarorganisationen Halli, och att styrelsen tagit juridisk hjälp för att försäkra sig om att allt gått rätt till.
1: Och det är en sån här nationell organisation, och de har mycket juridisk kunskap, och vi har alltid kunnat höra med dem, kontakta dem och se till att de här processerna som vi har haft under den här förhandlingen på våren, så att de är lagenliga och att det går rätt till.
0: Men bakom konflikten om anställningen finns fortfarande den avgörande frågan: går Regnbågsfyren faktiskt att rädda? Enros svar är entydigt ja. Hon pekar på möjligheten att sänka personalkostnaderna, söka nya bidrag och fortsätta med projektfinansiering. Hon menar också att föreningens ekonomiska läge måste ses i ett längre perspektiv. Hon säger att föreningen tidigare haft ungefär lika mycket pengar på kontot som hon räknar med att det finns vid det kommande årsskiftet.
2: För att jag ser att det finns medel till. Om vi jämför då det här summan på kontot vid årsskiftet, som inte säger allt, men så ligger den i den nivå där den har legat många år under föreningens historia.
0: Styrelsen gör däremot en annan bedömning. Enligt Börling Pommel räcker det inte att få ner de framtida lönekostnaderna. Han pekar också på det egna negativa kapitalet på omkring 17 000 euro. Han menar att nya offentliga bidrag måste användas till den verksamhet de beviljas för och därför inte löser den gamla ekonomiska obalansen.
1: Även om vi hade kunnat förhandla fram nya lägre lönekostnader med våra verksamhetsledare, så skulle det i det här fallet inte ha räddat oss faktiskt, för att nu den här grunden till det här förslaget nu att upplösa föreningen är det här negativa kapitalet som finns. För att nu är grejen den att om jag lite förklarar närmare vad ett negativt kapital, vad det innebär. Det innebär att nu har vi alltså ungefär minus 17 000 euro, det här negativa kapitalet alltså. Och sen även om vi fick, skulle vi säga, 200 000 i bidrag nästa år, så skulle vi ändå behöva förstås under årets lopp använda alla de här pengarna. För det går inte att spara offentliga bidrag. Och sen måste vi ändå landa på det här samma minuset, alltså minus 17 000 euro. Och det betyder att mot slutet av året skulle vi i alla fall hamna i en kassakris.
0: Trots den här konflikten är båda sidor överens om åtminstone en sak. Verksamheten som Regnbågsfyren bedrivit behövs också i framtiden. Enros hoppas att medlemmarna säger nej till nedläggningen och att föreningen därefter söker nya lösningar och ny finansiering. Börling Pommel tror i sin tur att bland annat Pride och annan verksamhet kan fortsätta även om själva föreningen Regnbågsfyren försvinner, exempelvis genom frivilliga eller andra föreningar. Men först är det medlemmarna som avgör. På tisdag den 15 september röstar medlemmarna om Regnbågsfyren ska försättas i likvidation och gå mot en upplösning vid årsskiftet.
3: Reporter här, det var Axel Eriksson. I inslaget hördes också styrelseordförande Juha Börling Pommel och verksamhetsledaren Sofia Enros.
4: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar buxen

0: alltid något.
1: Låt mig måla upp en bild för dig. Du sitter i soffan och tittar på en streamingtjänst, filmen eller serien den rullar på. Men du sitter egentligen mest med telefon. Du funderar på vem du skulle kunna höra av dig till men kommer inte på någon som skulle svara just nu. Och du slås av hur tyst det är omkring dig. Det finns otroligt många anledningar till att man hamnar i ett livsskede där man saknar vänner eller tappat kontakten och då upplever en ofrivillig ensamhet. Det här ska Christoffer Eriksson tala och samtala om på torsdag kväll på Café Vreten i Folkhälsans allaktivitetshus. Och nu har vi honom här i studion. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Känner du igen dig i den här bilden?
2: Jag skulle nog säga att det är en bild som jag absolut känner igen mig i. Och så för att då när jag verkligen kände mig ensam och verkligen inte hade någon att ta kontakt med oss, så då var det höjdpunkter på helgen. Det kunde vara att få titta på en fotbollsmatch eller en ishockeymatch på tv. Och den enda kontakt som jag hade med någon fysisk person, det kunde vara när man sa hej till en kassörska när man får och handla. Så för min del blev det så att när man får hem från jobbet på fredagar och sa adjö, då kanske inte jag såg någon människa förrän på måndag morgon när jag kom tillbaka på jobbet och fick säga god morgon. Och för en del personer så kan ju tycka till ett första skede att nej, men gud vad skönt att ha ingenting inplanerat och bara få ta det lugnt och så. Medan för min del så var ju det en vardag. Det var ju upprepande vecka ut, vecka in, även på veckosluten. Så när man sitter i ett kafferum och får höra hur kollegor pratar om sina semesterplaner och helgplaner och dylikt, så inser man att men jag har ju inga planer. Vem ska jag ta kontakt med? Vad ska jag göra? Jag har min ishockeymatch som pågår i 2 timmar. Sen efter det då så, vad gör jag resten av helgen?
1: Hur var det för dig att handskas med det?
2: Alltså till en början så ville jag nog inte erkänna att jag hade ett problem. Och det var egentligen det som blev nyckeln för mig, att när jag kom till insikt att det här är ett viktigt problem för mig. Det är ett problem som jag måste ta tag i själv. Att sitta hemma i en lägenhet och hoppas och tro och känna att nej, men den här helgen kommer någon att höra av sig till mig. Nu är det någon som kommer och frågar om jag vill följa med på någonting. Det var den verkligheten jag insåg att det kommer nog inte att ske om det inte är så att jag själv tar tag i saker och ting. Så det var det som hände när jag en sen kväll tittade mig in i spegeln och sa till mig själv att jag vill ha en förändring. Jag måste ta tag i det här. Och svårigheten för mig det var ju det att men var ska jag börja? Var ska jag söka hjälp? Vem ska jag prata med? Och så det var ju det som blev den största utmaningen för mig, att först våga erkänna ett problem och sen verkligen konkretisera det genom att våga prata om det.
1: Vad exakt är det som din föreläsning ska handla om nu på torsdag?
2: Nej, men föreläsningen ska väl handla om dels saker som jag har varit med om. Alltså att få folk att kanske känna igen sig i sin situation. Och sen ska jag väl prata mera om det här praktiska. Alltså vad gjorde jag för att ta mig ur den här ensamheten, att konkretisera lite mera och sånt. För att jag tror att när man mår bra så då tappar man lite perspektiv på saker och ting. Man blir lite så här, man ser saker från ett perspektiv istället för att se det från flera vinklar. Och det var ju det som var utmaningen, att börja med att komma i ett sånt skede att man kände att nej, men nu kan jag se saker och ting från ett annat perspektiv, att allting behöver inte vara jättedåligt, utan någonstans så ville jag komma till den punkten före jag verkligen kände att nej, men nu är jag verkligen mogen för en förändring i min tillvaro. Så det är egentligen första steget jag gjorde, att jobba upp så att man var redo att ta sig an en förändring.
1: Jag blir nyfiken på om du känner att det finns några gemensamma beröringspunkter mellan människor som är eller känner sig ensamma.
2: Det är ju svårt för mig att svara för vad andra människor känner i en sån situation. Men i mitt fall så handlar det väl mera om det här att jag har ju egentligen personer runt omkring mig. Men mentalt så kände jag mig väldigt ensam. Alltså det var en föreställning som jag hade inombords. Och det var väl det som hände i mitt fall, att när jag var hemma ensam i min lägenhet och fick mala på de här tankarna att jag är ensam, jag vet inte vem jag ska ringa och vem ska jag göra saker och ting med. Och var det så att jag försökte ta tag i det och fråga om någon ville hänga med mig och möttes av ett nej, då blev det mer en bekräftelse på att jag är inte omtyckt. Men det var ju egentligen bara inre tankar som jag själv hade. Det var ju ingenting som speglar mig som person. Och det är det som jag tror är en utmaning, just det här med att man måste kunna sålla på vad som är tankar och vad som är verklighet. Så det var den första uppgiften som jag fick, var att försöka jobba upp och någonstans känna efter att det är inte fel på mig som person att folk säger nej när jag frågar om vi kan göra någonting tillsammans, utan det kan finnas andra naturliga orsaker.
1: Hur tog du dig ur det här?
2: Jag tog mig egentligen ur tack vare att jag frågade helt enkelt folk att vad tycker ni att jag ska prova på? Och gav det mig själv som en utmaning. Så jag fick ju förslag om olika saker som jag aldrig tidigare i mitt liv har provat på. För de flesta känner ju igen mig som en idrottsprofil, att hålla på mycket med fotboll och volleyboll och dylikt. Men sen fick jag ett förslag att ska inte du prova på att sjunga i kör? Kör? Vadå kör? Jag har aldrig provat på musik, jag kan inte läsa noter, jag vet inte ens om jag kan sjunga. Är det inte bara damer och kvinnor som håller på med körsång? Så det var ju egentligen en utmaning för mig att ge det en ärlig chans. Och verkligen ge det flera chanser. För jag tror att om du ska ge dig in i någonting nytt, så måste du verkligen prova flera gånger förrän du kan verkligen säga att det här var absolut ingenting för mig. Och det är väl det som är så speciellt då, just att en av de saker jag gjorde, det var att börja med körsång. Att jag fick hjälp av en bekant att komma in på Medis då och prova på och sjunga i en sån här kör som bara sjöng en gång i veckan för att ha roligt. Men sen att jag därifrån har tagit steget vidare och sjunger numera i kören Körglädje. Där det mera handlar om att man ska sjunga i noter och stämmor. Och det var ju helt främmande för mig. Jag visste absolut inte vad jag gav mig in i. Men det var en sån där grupp som tog emot mig väldigt väl. Och jag kände mig verkligen välkomnad. Och det gör att sådana saker har verkligen förändrat för mig personligen, just att känna att folk vill en väl. Det handlar också om att våga testa det och ge det en ärlig chans.
1: Men det kan ju finnas människor som känner att det är motigt eller tungt att söka sig till föreningslivet eller till nya sociala sammanhang. Hur tycker du att man ska tänka i den situationen?
2: Det är ju en jättesvår situation, för jag tänker så här spontant att om man inte gör en förändring, alltså att man känner sig redo att våga möta andra människor, då blir det ju också jättesvårt att ta sig ur den här ensamheten. Att det var också en del som jag jobbar mycket med, att någonstans motivera mig till att känna att nu vill jag verkligen lära känna några nya människor, jag ska vara öppen i mitt sinne. Och så. Men sen kan det ju vara en svårighet det där med att ha kontakter och sånt. Att om man har flyttat till Åland till exempel, kanske inte känner så jättemånga. Så då kanske det kan vara svårt att hitta kontakter till sånt som man är intresserad utav. Och så, det är väl en större utmaning skulle jag säga. Just att man vet vad man vill göra och verkligen får hjälp med att hitta till rätta grupper.
1: Sociala medier gör ju att man känner många människor som är, man ser hur de är aktiva också. Men och man är ju alltid i nära kontakt till varandra också på grund av sociala medier. Tar det och liksom spärra på ensamheten?
2: Det till viss del så kan det nog göra det. För att genom sociala medier så då kan man ju till exempel se vad andra gör och vad de gör på sina semestrar och vad de har roligt med sina familjer och dylikt och sånt. Så det kan ju vara en sån där sak som gör att det blir mera påtagligt att jag har inte de förutsättningar att lägga upp sådana bilder till exempel och sånt. Att man på så sätt känner att vad roligt alla andra har men inte just jag. Och så. Så det kan jag väl tänka mig att man kan bli påverkad utav om man följer vad alla andra gör, om man förväntas göra samma sak som alla andra. Och så, men visst har ju sociala medier sin fördel också, sånt att bor man ju på olika orter och dylikt, så är det ju ett jättebra sätt att man kan fortsätta hålla kontakt med varandra. Så det finns ju både bra sidor och mindre bra sidor, och det handlar egentligen om att se den nyanserade bilden och utnyttja det på rätt sätt, tror jag.
1: Hur kan vi som medmänniskor bli bättre på att se och inkludera människor som upplever ensamhet?
2: Jag skulle väl säga att mycket handlar om att vara öppen i sitt inne, våga bjuda in människor om man ser att här kommer en helt ny person som man kanske inte har sett tidigare. Det är sådana erfarenheter som jag bland annat tänker berätta om på torsdag, alltså när jag har befunnit mig i helt nya främmande miljöer där personer som jag aldrig har träffat tidigare och inte har vetat vem jag är öppet kan ta emot en och ändå kännas helt naturligt. Och så det är väl egentligen det man kan göra, och sådana enkla praktiska saker i vardagen är ju bara ställa frågan: hur mår du idag?
1: Hjälper det?
2: Det hjälpte mig i alla fall, för det var bland det första som jag sa till mina kollegor då när jag berättade om mina problem med ensamhet och så. Att, för jag hade en känsla av att när man berättar om en sån sak så kan det bli att folk blir lite rädda för en. Att de känner att, vad ska jag prata med den här, och blir det mycket jobb för mig att hjälpa den in i olika sammanhang och sånt. Utan jag sa snarare som så att min önskan är att ställa frågan: hur mår du idag? För det var ett sätt för mig att testa mig själv, att svara öppet och ärligt att nej, men idag mår jag inte så bra, idag är jag lite trött. Eller att nej, men idag mår jag jättebra för att igår kväll gjorde jag någonting jätteroligt. Så det var en sån där sak som jag fick öva på, i och med att jag jobbar på en sån arbetsplats med väldigt många kollegor. Så det betyder inte att samma kollega måste komma dag efter dag, utan jag kunde ha flera olika kollegor som kom under en veckas gång. Och så då tror jag att många inte såg det som en belastning, utan att de genuint ställde frågorna som jag kände att nämen, här är det verkligen en person som vill veta hur jag mår. Men det blev ju en utmaning för mig också att vara öppen och vara ärlig mot den personen också.
1: 18.30 på torsdag på Folkhälsans allaktivitetshus. Kristoffer Eriksson, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
2: Tack själv.

0: Den 1 oktober, det vill säga om drygt 2 veckor, är det meningen att nedskärningarna vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, ska börja verkställas. Det innebär bland annat att den palliativa avdelningen ska flyttas tillbaka till C-huset som de flyttade ifrån år 2018. Och dessutom ska vårdplatserna på avdelningen halveras från 10 till 5. Det här oroar överläkaren Christian Andersson som idag arbetar vid flera avdelningar på sjukhuset, bland annat på vårdavdelning 1, det vill säga palliativa. Men hur ser verksamheten och vården ut på avdelningen idag? Du hör Christian Andersson.
1: Den palliativa verksamheten tar vid när de kurativa och aktiva behandlingarna, framförallt av cancersjukdom, är avklarade. Palliation betyder ju symptomlindring, och den symptomlindrande fasen i en cancersjukdom kan egentligen vara allt från väldigt kort, om man har ett aggressivt förlopp, eller väldigt lång, ibland flera år eller ännu längre, om man har en lugnare åkomma. Så att det att man liksom får ett beslut om palliativ vård behöver inte per automatik betyda att man har väldigt kort tid kvar. Ofta är det så att när man hör ordet palliativ så tänker man på vård i livets absoluta slutskede. Det är egentligen vad vi kallar för som sen palliativ fas, det vill säga de 2 sista veckorna av livet ungefär. Men att vi tar ju hand om, liksom, det kan vara väsentligt mycket längre perioder som patienterna är knutna till oss.
2: Men det betyder inte heller då att de har en säng kanske under 1 år, utan att de kan komma hit ibland?
1: Det är alldeles riktigt. Jo, vi har så här i stort sett brukar vi ha en 30-40 individer inskrivna på den palliativa mottagningen, som ju då en sköterskeledd mottagning med, man blir inskriven där av läkare, och sen har sköterskorna kontakt med enligt ett individuellt schema för att fånga upp problem med symptomlindring och allmänt mående. Och har man då liksom ett problem som kräver sjukhusvård och hör till den här gruppen, då har man liksom möjlighet att få, att om vi har platser lediga, få vård på vår avdelning. Vi har liksom uppdrag från palliativ vård för personer som är 18 år och uppåt. Vi har vid något enstaka tillfälle till och med haft någon som har varit marginellt yngre, men i princip är det 18 år uppåt. Och där har vi i alla åldrar, man förstås viss dominans av sådana som är pensionärer och äldre, men också rätt många med som är yrkesförålder.
2: Men då är det ju lite intressant att höra, nu nämnde du att det kan vara upp mot 30 patienter inskrivna samtidigt, men som kanske inte har ett rum så att säga. Men hur många kan det vara som faktiskt behöver ett rum samtidigt, om du tittar tillbaka 1 år eller någonting?
1: Ja, precis. Det finns 10 rum och alla de är enkelrum. Vår beläggning statistiskt sett, så enligt de siffror vi har tillgång till, så har ju legat på en runt mellan 70-80%, lite beroende på vilken tid på året. Vi har ju förstås en ganska stor variation, det, i och med att vi är en lite mindre enhet. Det kan ha varit någon vecka då vi har haft väsentligt färre. Det har också varit perioder då vi har haft väldigt fullt och inte ens kunnat ta emot de som ska behövt komma alla gånger, utan de måste vårdas på en annan avdelning. Men så där genomsnittligt sett så har vi väl brukat ha en beläggning på mellan 70-80% om man tittar liksom några år tillbaka i tiden.
2: Men då funderar man ju lite att det här förslaget som ligger nu då är att man ska sänka vårdplatserna till 5, och då hör jag på dig att då går inte ekvationen riktigt ihop. Vad händer då?
1: Ja, det betyder ju att vi inte kan bereda alla individer som behöver vård hos oss rum. Det betyder ju att det måste lösas på något annat sätt. Så idag är det ju så liksom att om vi har fullt idag och en patient behöver akut sjukhusvård, den får sjukhusvård om den behöver det, men det sker då på någon annan avdelning. Däremot oundvikligen blir ju tillgången till den vård vi bedriver mer begränsad, och det är ju vi oroliga för att folk då hamnar i kläm, och många av salarna där är ju 2-4 personers rum på de andra enheterna, så att det blir svårare att ge liksom den avskildhet, eller ska jag säga ostördhet eller ro som behövs. Det blir mycket svårare.
3: Förutom att dra ner antalet vårdplatser på avdelningen från 10 till 5, så ska man enligt förslaget också flytta tillbaka till C-huset, det som tidigare kallades för Gullåsen. Och förändringarna ska starta från 1 oktober, det vill säga om knappt 2 veckor. Vi hör överläkare Christian Andersson igen.
1: De här lokalerna här i C-huset, ska vi komma ihåg att, här, att det bedrivs ju verksamhet. Vi har ju rehabiliteringsverksamheten i de lokalerna fortfarande. Och det är ju ett väl enstaka rum som har rinnande vatten. Alla toaletter är i korridoren, vilket betyder då att det kan vara delad toalett om det är många patienter på avdelningen, och duschutrymmen är också i korridoren. Så att, och det är ju klart att det är ju inte särdeles optimalt för rehabiliteringspatienter, och särskilt inte då för sådana som är riktigt svårt sjuka. Och det kan ju kännas liksom ur ett integritetsperspektiv jättejobbigt och måste liksom gå på toaletten i korridoren eller har svårt att ta sig till toaletten överhuvudtaget. Så att lokalmässigt så är det ju liksom, så är det ju förstås en rejäl försämring. Det är något annat kan man inte säga, ifall vi blir liksom, så att säga, tvungna att flytta över till de gamla lokalerna.
3: Men ännu så länge pågår inga förberedelser för flytt, eftersom Christian Andersson ännu hoppas att förslagen ska ändras. Imorgon tisdag hålls ett möte mellan klinikledningen och OHS-ledning, och först då får man reda på hur resultaten ska tillämpas. I och med flytten samt nedskärningen till 5 vårdplatser så menar Christian Andersson att mottagningsdelen av avdelningen riskerar att bli decimerad, och därmed skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan.
1: Det finns 4 nivåer, någon sorts basnivå. Det utgörs då till exempel av äldreboenden och sånt där folk nog kan avlida om det är stillsamt, men där det inte finns någon sådär som, där man då får lite hjälp, där kan man få hjälp av hemsjukvården och sånt. Sen har vi liksom en grundnivå som utgörs av sjukhusenheter och kanske medicinavdelningen, kirurgen, institutionsavdelningarna på äldreboendena, de där det finns en lite starkare baskunskap. Det finns liksom möjligheter att få lite mer avancerade åtgärder. Sen har vi då nästa nivå som där vi befinner oss, där man har en dedikerad enhet kopplat till en mottagning. Det ska gärna vara kopplat också till någon form av ambulerande enhet. På fastlandet är det ofta hemsjukhus, det har inte vi idag. Det finns också lite olika tankar kring att kan man införa sånt här, därför att det ofta krävs ett större underlag. Åland måste ofta göra speciallösningar. Men så den biten har inte vi, men annars uppfyller vi de kriterierna. Sen högsta nivån är liksom universitetssjukhus, där man också bedriver forskning och sånt. Och det gör ju inte vi naturligtvis, eftersom vi inte hör till den nivån. Men att, ska vi säga, risken är ju liksom att, som jag ser det, att om vi liksom fullständigt måste integreras med andra enheter och liksom dra ner på vad vi gör, så riskerar vi ju att liksom falla ner en nivå, så att säga. Vi jobbar upp oss på den här nuvarande nivån, som är den här mellannivån, för 10 år sedan ungefär när mottagningen kom. Men mottagningens roll är ju väldigt mycket att, som sagt, försöka plocka in, identifiera problem, förstås lösa det som går att lösa på distans via telefon, samtal och kanske vissa polikliniska besök, men det är väldigt mycket också om att plocka in patienterna i rätt tid till avdelningen, så att de slipper passera, så att de kommer till rätt ställe direkt och slipper passera andra enheter. Så att, och har vi liksom inte den här inslussningsmöjligheten, så tappar vi ju i effektivitet och i nytta, och det är vi också oroliga för.
2: Men de här ryktena som har florerat på sociala medier då, om att det här innebär slutet för palliativ avdelning. Det du säger nu låter ju nästan lite som att det är en början på slutet.
1: Ja, det är klart att jag menar, det är ju den spontana känslan som väldigt många har fått, att jaha, okej, nu. Sen i och för sig är det ju så, liksom, så som det är nu, så verksamheten fortsätter ju, men i reducerad form då, som det ser ut. Och det är rätt illa det också, om man frågar mig. Och det är klart att man kan, liksom, man kan ju ana. Det är klart att känslan finns ju, okej, man har minskat nu och då kanske man minskar ytterligare. Så att det är klart att liksom känslan liksom hos verksamheten är ju är ju osäker, det måste vi vara ärliga med. Att, sen som sagt, jag menar, den försvinner inte, men vi kommer att, om det blir så här, så kommer vi att vara begränsade i vad vi gör. Vi kommer inte att kunna ge den hjälp vi har att erbjuda på samma sätt och kanske inte till lika många. Och det är vi oroliga för.
3: Christian Andersson berättar att både personal och patienter uttryckt oro över de kommande nedskärningarna. Och han själv anser att det här är fel sätt att spara.
1: Det som vår liksom, sjukhus eller OHS-ledning har påtalat, att det här kommer ju förstås inte från dem själva, liksom det här kravet. Men att det politiska kravet på inbesparingar och reducerade kostnader är uppenbarligen väldigt, väldigt stort. Att det som vi har nu är egentligen kanske bara början på en process, på en serie andra processer. Det oroar mig väldigt mycket. Och då är ju faktiskt en fråga man vill ställa, att är det verkligen så att Åland har så lite pengar att döende personer inte ska kunna vårdas i adekvata lokaler och reducerat utbud? Att är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen med, som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund? Det hoppas jag att man kan fundera på i de instanser som har beslutande rätt i det. Det bekymrar mig mycket och oss alla som jobbar här. Om ramarna sitter på politikernivå så hoppas jag att politikerna faktiskt funderar att är det ekonomiska läget faktiskt så bedrövt? Det kanske är det, jag har inte insyn i det, men att det är det faktiskt så här illa att det är det här. Och det jag vill också säga, att det som också liksom, det som vi inom verksamheten tycker är så ledsamt är att det här drabbar ju de allra, allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Riktigt svagaste skörspatienterna som inte orkar föra sin egen talan och där anhöriga också liksom är i en väldigt utsatt position. Inte det är någon som riktigt, när man är i en process när ens närmaste håller på att avlida, inte orkar man liksom stå på några barrikader då. Så att det känns ledsamt.
0: Det sa Christian Andersson, som är specialist i geriatri och överläkare på bland annat den palliativa avdelningen. Josefina Jansson var reporter.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Du lyssnar till konsertserien Live på Åland. Och idag så ska det handla om musikern och artisten Kim Dahlblom som går under artistnamnet Kim Dalle. Hon har gjort internationell karriär som gitarrist i banden Headlines och VA Rocks. Och även på hemmaplan så spelar hon med jämna mellanrum med egna bandet The Damage Done. Men hon har också en gedigen solokarriär sedan hennes debutplatta Run From What's Comfortable släpptes år 2017. Förutom att göra musik så är Kim Dalle också poet. Och år 2022 så vann hon första pris i Arvid Mörne-tävlingen för sin diktsvit Havets kvarnar. Hennes senaste projekt är att skriva musik på svenska och själv beskriver hon det som domedagspoesi. Mina texter är inte bara misär och deppigt, men det är ärligt och det landar bäst hos folk

Men jag vet kanske bättre nu, och jag har sett i hela världen, och det är mycket skit man sett. Lät den hårda vägen, en snabb fix fixar inget som jag sett.

Kim Dalle live från torget i Mariehamn.

hört Kim Dalles konsert från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Hon spelade de egenskrivna låtarna Grubbel, Rövin och Lakan, Gamla nummer, John Travolta, Det seglar en man och 8-10. Inspelningen gjordes och mixades av Fredrik Hitonen och Josef Reinhold. Nästa vecka får vi höra mer musik från Ålands Radios 30-årsjubileum, så jag hoppas att ni hör oss då också.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Yeah! Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt tisdag. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa avdelningen vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS styrelse och ansvarig minister Arsim Sekai, socialdemokrat, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Föreningen framhåller samtidigt att palliativ vård inte enbart handlar om vård under de sista dagarna i livet. Vården kan pågå under lång tid parallellt med livsförlängande behandling och omfattar bland annat symptomlindring samt psykiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och närstående. Inför det svenska riksdagsvalet rustade myndigheterna i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Även på Åland jobbar man kontinuerligt med de här frågorna. Och rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapsregeringen känner sig trygga med att lagtings- och kommunalvalet 2027 ska gå bra. Vårt analoga valsystem är en styrka, menar Rasmus Lindqvist, och därför är det också något man inte ska stressa med och byta ut.
1: Eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
2: Sa Rasmus Lindqvist. Men även om valsystemet är robust så finns det hot att hantera. Vid valet 2023 förekom exempelvis en överbelastningsattack mot den hemsida som valorganisationen använde för att rapportera om valresultatet. Och det är något man jobbar med att förhindra vid nästa års val. Jockum Djupsund lyfter också ett annat reellt hot, nämligen desinformationskampanjer, trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och andra metoder för att påverka väljarna och valutgången.
3: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Tänk efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på konton att men det här är nog fake.
0: Sist är Jockum Djupsund, IT-säkerhetsansvarig vid landskapsregeringen. Reporter var Malin Lundberg. Bytet av barnpoolen i Mariebad planeras till våren 2027 och när det sker stängs äventyrsdelen av. Det är planen i alla fall, om inte stadsfullmäktige kommer på andra tankar, då behöver vi revidera planen. Vi är så långt förberedda att det bara är att trycka på knappen för att köra igång, säger tillförordnad fastighetschef Kim Lehto. Kostnaden uppskattas till 350 000 euro och förutom poolbytet ska man separera vattenreningen för barnpoolen från resterande äventyrsbad. Efter bytet av barnpoolen står terrassen, taket och rutschbanan på tur för renovering. Även det är stora investeringar, säger Lehto. Kultur- och fritidssektorn i Mariehamn vill köpa in en körsimulator till ungdomsgården Knuten i stadsbibliotekets källare. Det framgår i det underlag som tagits fram till nästa års budget. Förhoppningen är att kunna locka äldre ungdomar till Knuten. Satsningen bedöms också fungera som ett stöd för ungdomar som förbereder sig för att ta körkort. I budgetunderlaget framgår också att man planerar att köpa in en ny sarg till Islandia. Kostnaden beräknas bli 200 000 euro, men man hoppas kunna få hälften i paffbidrag. 100 000 euro behövs för att göra underhållsarbeten på museifartyget Pommern. Det är plåtbyten, blästring och ommålning i fören som planeras. Vidare planerar sektorn att fasa ut yrkesgruppen biblioteksassistenter i samband med naturliga avgångar. Så vädret, resten av dagen mulet med temperatur upp till 16 grader. Under eftermiddagen eventuellt någon lokal regnskur. Vinden, den är sydlig om cirka 5 meter per sekund. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Nu Riksnyheter.
4: Klockan är 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Finlands bank skruvar upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin stärktes mer än väntat under början av året. Det här tack vare investeringar och export. Enligt den färska prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och med 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern däremot blir längre och energipriserna därför hålls höga kan det här påverka tillväxten negativt. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det här visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivå som eleven har i årskurs 3 går

0: Enligt valmyndigheten kan man inte därför veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas ändå att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagen.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Det här är nyheterna klockan 13. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. Valmyndigheten i Sverige uppger nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattar nu att det kan röra sig om närmare 300 000 och därför kan den sista rösträkningen ta lång tid i flera kommuner. Här hemma skruvar Finlands bank upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin stärktes mer än väntat under början av det här året tack vare större investeringar och mer export. Enligt den färska prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern däremot blir lång och energipriserna därför hålls höga kan det här påverka tillväxten negativt. Det allmänna bostadsbidraget för studerande slopades i fjol. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd, en lösning som har gjort att studerande blir helt utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
1: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvaara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund, FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
2: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
1: Enligt Nalisvaara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan.
0: Reporter här var Sofia Westerberg.

40 av landets över 300 kommuner. Och polisen föreslås få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Ett lagförslag om det här gavs till riksdagen idag och enligt inrikesministeriet är målet att den nya lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt. Den nya lagen skulle göra det möjligt för polisen att ingripa mot drönare i luften, på land och i vatten genom att använda teknisk utrustning, maktmedel eller skjutvapen. I den nuvarande lagen talas enbart om luftburna drönare som polisen har rätt att tillfälligt ta i besittning eller förhindra med hjälp av teknisk utrustning. USA har vapen i omloppsbana i rymden. Det bekräftar den amerikanska rymdstyrkan nu för första gången. Enligt en talesperson för US Space Force är vapnen kapabla att försvara mot fientliga angrepp. Det är sedan länge känt att Ryssland, USA, Kina och Indien utvecklat sätt att kunna angripa sina rivalers satelliter som är viktiga för militär kommunikation, övervakning och navigation. Några regelrätta vapen har det ändå inte officiellt varit frågan om. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Och nu vädret.

0: Så där låter den när klockan är några minuter efter 13 här i Ålands Radio på vardagarprogrammet Eftermiddag. Kör igång. Rasmus Karlsson heter jag som är med där den här tisdagen 15 september 2026. Dan Sjöblom Svensson är också med under eftermiddagens gång. Det är han som sköter om nyhetssändningarna.
1: Jo, och även nu är jag med.
0: Så är det.
1: Jajamän.
0: Alltid med på alerten. Ja, ja. Som scouterna. Alltid redo.
1: Ja, alltid redo.
0: Bra det.
1: Ja.
0: Vad har vi på gång?
1: Den här tisdags eftermiddagen i nyheterna så kommer vi bland annat få höra om säkerhet inför val. Det är ju i ropet med tanke på bland annat det svenska riksdagsvalet som ju var här i söndags. Då rustade ju myndigheterna i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Och man jobbar ju kontinuerligt på Åland även med de här frågorna. Vi har pratat med rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Joakim Djupsund som känner sig trygga med att valet här på Åland då om ett år ska gå bra, så att vi får höra lite mera deras tankar om säkerheten som ju naturligtvis ska säkerställas.
0: Jo, nej men så är det, och med tanke på att det var ju en överbelastningsattack förra valet.
1: Mm.
0: Och sen valet innan det var det ju tänkt att det skulle vara den här e-röstningen som lite har fallit i glömska, men det ställdes ju in samma morgon det skulle vara, för att man inte kunde garantera valets integritet.
1: Ja, mycket att tänka och många aspekter att ha i huvudet där. Sen så rapporterade vi också på vår hemsida ganska sent igår eftermiddag att riksåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Ålands musikinstituts tidigare rektor Björn Blomqvist för brott mot tjänsteplikten. Vi hör landskapsregeringens syn på det här i eftermiddagen. Eller under eftermiddagen, både nyheter och Åland idag. Sen kommer vi också rapportera om att OHS får mer pengar om ett fall som var uppe i tingsrätten idag, ett sexuellt övergrepp. Och det ovanliga med det var att det brukar vara sekretessbelagt och stängda dörrar. Men öppna dörrar där målsägande tycker att det inte är något att skämmas över. Och därför valde att ha öppna dörrar. Ofta brukar det vara målsägande som vill sekretessbelägga och ha det bakom stängda dörrar. Så det har vi.
0: Ja.
1: Fullt upp.
0: Det låter som att det blir en full fart på nyhetsfronten här under eftermiddagen. Det dyker också förstås upp allt möjligt annat sen.
1: Ja.
0: Säkert. Det är länge kvar innan nyheterna slut för den här eftermiddagen. Men nästa nyhetssändning, dit är det inte så länge kvar. Det är dryga 45 minuter. Klockan 13.55.
1: 5:02 är jag tillbaka.
0: Och sen klockan 5:03 då också här inom programmet Eftermiddag. Dan Sjöblom Svensson, tusen tack för att du kom hit och snackade lite då om vad vi har att se fram emot i nyhetsväg. Och här i programmet Eftermiddag så har vi mycket spännande att se fram emot också.

Så det är ju förstås musikflätan då, det är tisdag. Vi ska ju både utse en vinnare från förra veckans fläta. Jag kan säga att det kommer in jättemånga svar. Så här mycket svar har jag aldrig sett ligga i våran tävlingssvarskorg. Så det är jätteroligt. Och det är en lycklig vinnare som kommer komma hem då, en Ålands Radio. Så var med på noterna här om en timme ungefär då när vi ska utse en vinnare. Och efter det sen då förstås så är det dags för en ny fläta som jag har suttit och klurat på under förmiddagen här. Jag skulle säga själv att den är passligt svår. Eller kanske till och med lite åt det lättare hållet idag. Vad vet jag, det får väl ni upptäcka då om en dryg timme alltså. Vi ska kika på vädret alldeles strax här, hur det ser ut på Åland just nu och hur det ska se ut framåt enligt då de här berömda prognoserna. Innan det så lyssnar vi på Amanda Jensen med låten A Thousand Wildcats Cry.

Det är Amanda Jensen som vi lyssnar till i programmet Eftermiddag. A Thousand Wildcats Cry heter låten som tonar ut här i bakgrunden just nu. Jag nämnde ju tidigare att vi har en musikfläta att se fram emot här i nästa timme. Alltså efter klockan 2 kör vi igång med det. Men jag nämnde inte vad vi har på gång innan det. För det har vi faktiskt idag nämligen som så förankrat eller kopplat till, ska jag säga, dagens nya låt. Så har vi också en intervju. Det är åländskt på gång i dagens nya låt. Det är Jamna Kinchi från Åland som står för dagens nya låt, och hon kommer till studion om ungefär 15 minuter för att berätta lite om sig själv, sitt musicerande, och då förstås också om låten som hon nu då har släppt. Things I Never Say heter den, och den ska vi då alltså då förstås, den ska vi också förstås lyssna på när det är dags för dagens nya låt. Men hörni, ni, vädret, det ska vi ta i tur med här och nu. Det hör ju till programmet Eftermiddag att man tidigt i programmet kikar på vädret. Det är en mulen historia den här tisdagen. Just nu så har vi temperatur på 15,6 grader på Mariehamns flygstation i Jomala. Luftfuktigheten ligger på 78%, vindriktningen är sydlig, vinden är 6 meter per sekund och byarna till 10. Sikten är över 75 km och lufttrycket ligger på 1016,2 hektopascal. Vädret just nu beskrivs på flygstationen då som molnigt, och ja, det är väl nog det vi har i rören eller framöver under hela den här dagen och ja, stora delar av morgondagen också, till och med torsdagen. Det är mycket moln utlovat här de här kommande dagarna. Hela eftermiddagen så är det molnigt och det är också lite regn utlovat här efter 4-5 tiden ungefär, som det ser ut nu, både lätt regn och sen lite lättare regnskurar som man har att antingen se fram emot eller fasas över eller bara uppleva på olika vis. Temperaturen den droppar under eftermiddagen från ungefär 17 grader då ner till 15 och sen mot 14 och 13 ikväll. Då kan det vara att det tittar fram någon liten solglimt där vid 8-tiden, men annars så är det nog mest moln utlovat. Vinden den är sydlig 5 meter per sekund utlovat framåt kvällen och natten här. Vindbyarna upp till 9. Sen i natt då håller molnen i sig, vinden håller i sig, temperaturen håller i sig. Imorgon bitti då kan det komma några åskskurar där vid 7-tiden som det ser ut nu, och då kan det också komma lite regn. Sen framåt onsdagen då är det även framåt senare under morgonen utlovat åska och en hel del regn under dagen och eftermiddagen innan det sen mot kvällen blir uppehåll och till och med mest klart väder, och sen ser vi ut att få en klar natt sen mot torsdagen, men det är det ju över ett dygn ännu, så man ska väl kanske inte vara allt för säker på det. Vinden imorgon den är fortsatt omkring syd, den vrider mot sydväst under dagen och håller sig kring 5 meter per sekund. Lite starkare byar, lite kraftigare byar ska jag säga där under natten och den tidiga morgonen. Upp till 13 i alla fall utlovat för Jomala by som jag tittar på just nu. Vi ska förstås också hinna kika på havsvattenståndet på mätstationen i Fögle klockan 13.12, det vill säga för 3-4 minuter sedan bara. Så var det plus 29 enligt N2000-systemet, alltså det här nyare mätsystemet, och plus 18 då över medelvattenståndet då, som är det här gamla och också utgående så småningom systemet då, vad jag har förstått. Kan jag också säga att det på landområdena här på Åland inte råder några vädervarningar, men till havs så är det gula varningar både idag och imorgon utfärdade på lite olika områden. Ser att det är på södra Bottenhavet idag en gul varning utfärdad för vind, och imorgon onsdag så är det på södra Bottenhavet, på Skärgårdshavet och på norra Östersjön utfärdade vindvarningar då. Så är man på sjön så gäller det kanske att hålla lite i den här berömda hatten imorgon. Då var det väl vädret avklarat för den här sändningen skulle jag väl säga, men vi fortsätter med lite musik. Vi lyssnar på Roxette och låten Neverending Love.

Never Ending Love med Roxette lyssnar vi till i eftermiddag. Där det förstås också som vanligt är så att man är varmt välkommen att önska den musik man själv vill lyssna på. Det kan man göra genom att ringa in på 018 17 8 55. Man kan skicka sms på 0457 00 17 8 55. Eller så drar man iväg ett mejl till e-postadressen studion@alandsradio.ax, och då är det förstås så att vi gör vårt allra yttersta för att se till att uppfylla era låtönskningar. Så önska på om det är någonting du känner att du vill lyssna på precis just idag. Här har vi Felix Manu, tror jag man ska säga. Låt tiden stå still heter i alla fall låten.

Det där var Låt tiden stå still som vi lyssnade till där. Vi ska om en alldeles liten stund ta oss an dagens nya låt. Det är Jamna Ekinci som är på väg in till studion för att prata om sin senaste låt då, som vi ska få höra på också. Innan vi gör det så tar vi en lite äldre låt. Det här är ABBA med Waterloo.

0: ABBA med Waterloo, det där, det är en gammal klassiker ju. Vann ju Eurovision en gång i tiden för Sverige, ska jag säga. Nu ska vi lämna gamla låtar och prata om lite nyare, hörni. För det är nämligen dags för segmentet Dagens nya låt. Och idag så är det också Dagens nya låt inklusive gästintervju. För jag står tillsammans med Jamna Ekinci här i studion. Tjenare!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra.
0: Ja, men härligt, härligt. Det är du som står för Dagens nya låt, ska jag säga. Things I Never Say heter den. Jag tänker vi återkommer till själva den låten om en liten stund här. Men berätta lite om dig själv, Jamna.
1: Ja, jag har ju sjungit ganska länge och så. Jag började med att skriva egna låtar ungefär 2 år sedan. Och så har jag fortsatt därifrån då och börjat publicera på Spotify och så.
0: Mm. Jag misstänker att en åländsk publik kanske känner igen dig från Vokalisten och Deluxe, eller?
1: Jo, jag har varit med där några gånger, jo.
0: Mm. Det är flera än en, vill jag minnas i alla fall. Att det
1: jo, 5 gånger i Deluxe, ja, tror jag det var, och 2 gånger i Vokalisten.
0: Ja, det är så pass mycket till och med, så du är erfaren i de sammanhangen i alla fall.
1: Jo. Mm.
0: Men hur länge har du hållit på med musik då?
1: Jag började väl sjunga när jag började skolan då i 1:an. Så har det fortsatt därifrån då, jag intresse liksom har vuxit mer och mer.
0: Mm. Och hur många egna låtar har du komponerat ihop på ett ungefär?
1: Ja, det kan nog vara ett 20-tal kanske. Mm. Men alla har jag inte publicerat dem.
0: Nej, precis det. Mm. Men är det så att spelar du mycket instrument och sånt, eller ägnar du det bara åt sjungande?
1: Jag spelar inte så mycket instrument just nu, men mest sjunger jag då. Mm. Och så.
0: Hur skulle du beskriva din sångröst själv då?
1: Ganska mäktig kanske och så.
0: Ja, det har jag hört på förhand också, att det sägs så, att du lär ha en mäktig sångröst, och vi får väl återkomma och lyssna här om en alldeles liten stund. Men låten då som vi har som dagens nya låt heter alltså Things I Never Say. När släppte du den här?
1: Det var nu i år, nu minns jag inte exakt datum, men kan det vara i några månader sen kanske? Mm. Maj, något sånt.
0: Ja, så i början på sommaren kanske, ja, eller slutet av våren där. Ja. Hur länge har du jobbat med låten innan det då?
1: Cirka, inte så länge faktiskt, en månad kanske ungefär.
0: Ja, så det är ändå rätt snabbt får man väl konstatera. Jo. Känner du att du är snabb i ditt skapande när du får inspiration och så? Eller? Hur funkar det?
1: Jo, alltså det är som att när jag får upp texter i huvudet liksom, så då skriver jag ner direkt och börjar direkt liksom.
0: Mm. Men vad handlar Things I Never Say om då?
1: Det handlar om olika slags relationer och vad man kanske typ önskat att man hade sagt innan det liksom tog slut eller var för sent typ.
0: Okej, just det. Mm. Om man hör det nu då, vilken sinnesstämning ska man komma in i på förhand så att säga? Eller spelar det ingen roll då, om du förstår vad jag tänker?
1: Jag tycker man kan tolka det själv.
0: Ja.
1: Mm. Men lite mystiskt kanske sådär.
0: Jag förstår. Men ska vi ta och lyssna på låten och så får vi ju prata lite mer sen.
1: Ja.
0: Nej, men då gör vi så att vi lyssnar på Jamna Ekincis låt Things I Never Say.

0: Det där var Things I Never Say med Jamna Ekinci. Dagens nya låt här i Ålands Radio den här tisdagen. Och Jamna är ju fortsatt på plats här i studion då. Ja, hur känns det att få liksom, när man kan lyssna på sina låtar? Men till exempel nu i radio så är det efteråt att det faktiskt är publicerat.
1: Ja, det känns faktiskt väldigt häftigt och bra.
0: Ja. Ja, den var ju väldigt, väldigt lugn och fin och vacker får man ju konstatera. Men hur är det med överlag? Är det sådana här låtar du gör eller är det mer att du håller dig till olika sorters genrer eller hur ser det ut?
1: Ja, mina egna låtar så är nog ganska liknande stil men ibland kan det vara något lite annorlunda då men jag testar mig fram typ.
0: Men när du skriver själv då är det lite lugnare men sen kanske du kan, om du sjunger någon cover på någonting då kan det vara lite annorlunda helt enkelt.
1: Jo.
0: Jag förstår. Men hur var det förresten med den här låten? Hur mycket har du gjort själv och har du haft någon liksom hjälp med komp och så vidare?
1: Jag har inte gjort kompet utan jag har liksom licens för det.
0: Okej.
1: Okay. Så jag sjunger själv, spelar in själv, liksom gör ihop det själv då, men kompet har jag liksom licens för då.
0: Jag förstår. Men så här, ja, du sa att du har släppt lite låtar, du har också sånt som är osläppt så att säga, eller i alla fall skrivet. Jag vet inte hur det är med inspelat och sådär, men hur ser det ut i framtiden? Vad har du för förhoppningar på vidare låtar?
1: Ja, faktiskt här om 18, så det blir väl om 3 dagar så kommer det en ny låt.
0: Okej.
1: Okay. Som jag släpper. Den heter Love Me Clear.
0: Just det. Och vad handlar den om då?
1: Det är väl lite om känslor, hur det kan svänga i känslor och liksom lite kärlek också.
0: Mm. Och sen om man släpper tillräckligt många låtar då kanske man har så det räcker ihop till några plattor eller liknande. Någonting du har eventuella visioner kring?
1: Jo, jag har faktiskt lite tankar om det.
0: Berätta.
1: Ja, jag skulle vilja, alltså min dröm skulle vara liksom att släppa en vinyl då.
0: Mm.
1: Det är min dröm.
0: Ja.
1: Men vi får väl se.
0: Ja, det är ju inte alldeles lätt alla gånger men speciellt på vinyl till få sånt upptryckt. Men,
1: nej.
0: Men är man tillräckligt duktig så brukar det kunna ordna sig, tänker jag i alla fall.
1: Jo.
0: Ja. Men ja, släppa vinylplatta, har du andra drömmar och visioner med musiken då?
1: Jag skulle ju vilja kunna liksom vara artist på full tid. Mm. Det är ju absolut min dröm att få dela musik med andra och mina känslor. Sen får vi väl se. Händer det eller är det bara en hobby?
0: Ja.
1: Det vet jag inte än. Men,
0: är det, men det är hobby i dagens läge med andra ord då?
1: Jo, främst jo. Ja. Men jag tar nog alla chanser jag får att uppträda och så. Men...
0: Mm. Och hur ofta brukar det ske då?
1: Och det är väl kanske några gånger i året. Inte så ofta som jag hoppas, men det kan bli fler.
0: Ja, jag förstår. Men om man tänker en realistisk väg mot proffsmusiken då, hur skulle den kunna vara om du får visionera lite fritt? Eller fortsätta skriva egna låtar och sånt, eller vad är det som gäller?
1: Jo, jag tänker så. Jag ser mest vart det leder. Liksom. Jag testar mig fram och så... Händer något så blir jag ju glad, men ja, jag fortsätter väl i samma spår ungefär.
0: Mm. Har du någon spelning eller något uppträdande bokat och på gång redan nu eller?
1: Inte just nu faktiskt, har jag ingenting.
0: Så den som är intresserad får väl höra av sig till dig de andra ord då?
1: Jo, gärna.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, Jamna, det här var ju då en i alla fall för oss på Ålands Radio en ny låt och sen sa du att det kommer en till, det blir ju på fredag då.
1: Jo.
0: Som det kommer ytterligare en låt. Är det mer på gång sen efter det också?
1: Jag har nog planer hela tiden så det kommer mer, jo.
0: Ja, men det låter ju härligt det. Jamna Ekinci, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och pratade om din låt Things I Never Say som alltså är dagens nya låt här i Ålands Radio. Och lite prata om dig själv också, dina visioner och så vidare. Det var skoj att ha dig på besök.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tackar. Vi fortsätter med annan musik nu. Vi lyssnar på Robin, Nene Cherry och Mapei med låten Buffalo Stance.

Buffalo Stance. Det här är ju en version med Robin, Nene Cherry och Mapei. Det är ju Nene Cherry som har gjort originalet, men det här är en lite nyare inspelning då, som jag tror har kanske 3-4 år på nacken, skulle jag väl uppskatta till. Jag vågar inte säga exakt där, men originalet med Nene Cherry är lite äldre än så. Det är väl tidigt 90-tal, skulle jag uppskatta det till. Det kom ett samtal under en låt här tidigare från Nina som önskade lite musik, vilket ju går jättebra att göra här i programmet eftermiddag. Nina hade ringt på 018 17 855 för att framföra sitt önskemål. Men det går också bra att önska via att skicka sms till 0457 00 17 855 eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och låten som Nina ville höra, det var When You Say Nothing At All med Ronan Keating.

Önskemusik från Nina, det är ju Ronan Keating vi lyssnar till med låten When You Say Nothing At All. Ja, Ronan Keating, jag börjar tänka lite på det. Han har fått en liten, i alla fall åländsk, eller en liten renässans här på Åland efter förstås Anders Wiklöfs födelsedagskonsert då den 22 juli i somras när han var här och uppträdde. Och efter det tycker jag det är många som har passat på att önska musik med honom, antingen som soloartist eller då inom bandet Boyzone som han också var med i där. Och ja, det är ju trevligt det. Jag misstänker att han säkert blir glad när han ser upphovsrättspengar från Ålands Radio. Kanske är den radiostation som spelar hans musik. Ja, kanske inte flitigast, men väldigt flitigt i alla fall just nu. Det kom in också ytterligare en låthälsning under Ronan Keatings låt When You Say Nothing At All. Det var en kvinna som ringde och ville höra på Svante Turesson och låten Leva mitt liv.

Leva mitt liv med Svante Thuresson. Det var önskemusik här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Lotta har också skickat in önskelåtar. Det var Kärleken är kung med Thomas Di Leva. Och Lotta, tyvärr har vi inte just den Di Leva-låten i vårt arkiv. Så ja, om du är snabb på att höra av dig så får du gärna önska någon annan låt, till exempel med Thomas Di Leva. Tyvärr har vi alltså som sagt inte då Kärleken är kung. Vi hinner lyssna på en annan låt dock innan det är dags för lokala nyheter, följt sen av ekonyheter från Sveriges Radio. Vi lyssnar på Rod Stewart, Sting och Bryan Adams med All for Love.

0: Klockan har slagit 5:02, det här är Ålands nytt. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte att tvingas skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som redan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perma. Han säger att framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Enligt finansministern innebar den tidigare ramen att OHS skulle förbättra sitt resultat med omkring 5 miljoner euro. Med den nya ramen halveras kravet till 2,5 miljoner euro. Förslaget ska behandlas i lagtinget. Ålandstidningen var först med nyheten. Inför det svenska riksdagsvalet rustade myndigheterna i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Även på Åland jobbar man kontinuerligt med de här frågorna. Och rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Jockum Jupsund vid landskapsregeringen känner sig trygga med att lagtings- och kommunalvalet 2027 ska gå bra. Vårt analoga valsystem är en styrka, menar Rasmus Lindqvist, och därför är det också något man inte ska stressa med att byta ut. Och vi hör Rasmus Lindqvist.
1: Eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
2: Sa Rasmus Lindqvist. Men även om valsystemet är robust så finns det hot att hantera. Vid valet 2023 förekom exempelvis en överbelastningsattack mot den hemsida som valorganisationen använde för att rapportera om valresultatet. Och det är något man jobbar med att förhindra vid nästa års val. Jockum Jupsund lyfter också ett annat reellt hot, nämligen desinformationskampanjer, trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och andra metoder för att påverka väljarna och valutgången.
3: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Tänk efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men kolla, fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på konton att jo, men det här är nog fake.
0: Och sist där hörde du Jockum Jupsund, IT-säkerhetsansvarig vid landskapsregeringen, och reporter det var Malin Lundberg. Bytet av barnpoolen i Mariebad planeras till våren 2027, och när det sker stängs äventyrsdelen av. Det är planen i alla fall. Om inte stadsfullmäktige kommer på andra tankar, och då behöver vi revidera planen. Vi är så långt förberedda att det bara är att trycka på knappen för att köra igång, säger TF fastighetschef Kim Lehto. Kostnaden uppskattas till 350 000 euro. Förutom poolbytet ska man separera vattenreningen för barnpoolen från resterande äventyrsbad. Efter bytet av barnpoolen står terrassen, taket och rutschbanan på tur för renovering. Även det är stora investeringar, säger Kim Lehto. Så är vi framme vid vädret. Det tar vi här i slutet av nyheterna. Och idag så blir det mulet resten av dagen. Temperaturen ligger runt 16 grader. Under tidig kväll så kan det eventuellt komma någon lokal regnskur. Vinden den är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind, först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Det här var Ålands nytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.
4: Dags för Ekonyheter. 2/3 av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka 1/3 av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
5: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
6: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
4: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
7: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
8: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
9: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
8: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.

0: deras Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arianne Titmus.
1: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.

Vi säger tack till Sveriges Radio först med senast med Radiosporten. Innan det var det ju uppdatering från Ekot då. Och innan det dessutom våra egna lokala nyheter levererade av Dan Sjöblom Svensson. Det kommer mer lokala nyheter i radio här om 50 minuter. Nästa gång då alltså klockan 14:55. Klockan den har ju passerat 2 den här tisdagen. Och det börjar så småningom bli dags att ta sig an den här veckans musikfläta. Innan vi gör det så ska vi också förstås dra en vinnare från förra veckan. Och innan vi gör det så hinner vi lyssna på lite musik. Det var ju Lotta som hörde av sig innan nyhetssändningen och hade önskat en låt med Dileva som vi tyvärr inte hade. Men hon hade ett nytt önskemål och det var Someone Someone med The Tremoles tror jag man ska säga. Så den lyssnar vi till här och nu.

Someone med The Tremolos, som ju Lotta hade skickat in och önskat få höra. Hoppas din dag blev lite bättre än du fick höra den där låten, Lotta. Nu ska vi ta oss an förra veckans musikfläta. Vi ska gå igenom svaren på alla ledtrådar och så ska vi förstås utse en vinnare. Det var ju Ove Sjöblom som hade komponerat musikflätan då för den gångna veckan. Och ja, jag vågar säga att så här många som har svarat, det är det länge sedan det har varit. Jag har inte sett så här många inkomna svar. Fantastiskt roligt måste jag säga att det faktiskt har varit. Jag hoppas att ni är med och svarar förstås sen senare när min musikfläta då ska smällas iväg här om ja, 5 minuter ungefär. Vi går igenom ledtrådarna en i taget då förstås. Jag kan säga att på första ledtråden så var det ju en artist från Vetlanda som det söktes efter. Tidigt i karriären fick hon uppmärksamhet för att hon sydde sina egna scenkläder. Och det var första bokstaven i förnamnet som Ove Sjöblom sökte. Och det var Lena Philipsson som var artisten då. Sen andra ledtråden, då var det en sångerska som föddes 1917 och dog 1996. Hon kallades ibland för The First Lady of Song. Och utöver sin egen solokarriär så skapade hon musik med legender såsom Louis Armstrong och Duke Ellington. Och där var det också första bokstaven i artistens förnamn. Och artisten som vi behövde ha in där då på plats nummer 2 i musikflätan var Ella Fitzgerald. På tredje plats då lyssnade vi på en låt där det ännu en gång skulle behöva få stag på första bokstaven i ett förnamn. Det var sångaren i en grupp som den här mannen startade 1978 och om man visste då vad han hette så fick man första bokstaven i förnamnet. Det var ju Whitesnakes sångare som heter så mycket som David Coverdale, så det var alltså det som skulle in då på plats nummer 3. Sen så begav man sig till andra sidan jordklotet på ledtråd, eller på bokstav nummer 4. Det var ju Sydney i Australien. Och här var det namnet på bandet som vi hörde. Och det var ursprungligen så att de kallade sig för Ferris Brothers. De slog igenom på 80-talet och det var första bokstaven i bandnamnet på In Excess som vi ville ha då på plats nummer 4. Sen på bokstav 5 då var det ett band som bildades för 70 år sedan. De som håller på ännu idag, en grupp som ursprungligen kommer från tätorten Slottsbron, men det var kommunen i Sverige då som vi behöver ha på plats nummer 5 och det var Grums som skulle in och artisten vi hörde det var Sven Ingvars. Och sen till sist på sista bokstaven, nummer 6 alltså då, då var det ännu en första bokstav i ett artistnamn som skulle in. Och då var det Adele som spelades. Den som har följt med och kanske rättat lite nu sina egna svar och sådär så har noterat att ordet för den gångna veckan då var lediga. Så grattis till alla er som har lyckades knäcka musikflätan den gångna veckan. Men vi säger också lite extra grattis till Görel Perjus från Pålsböle som hade skickat in rätt svar till oss här på Ålands Radio och vi slumpar fram då Görel Perjus som vinnare av musikflätan. Och vinner man musikflätan då tycker jag man ska få en liten fanfar, va? Ännu en gång alltså Görel Perjus, vinnare av den gångna veckans musikfläta. Du har en Ålands Radio som väntar på dig här hos oss. På Ålands Radio då förstås, på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Det är bara att komma hit under kontorstid på vardagar då du har vägarna förbi. Och jag kan samtidigt påminna andra som vet att de har priser att hämta ut här från Ålands Radio, både musikfläta men också till exempel trappan eller liknande. Passa på och kom förbi. Priserna står inte till ert förfogande i all evighet. Till sist så måste vi ju så att säga byta papper vi också och vända blad och någon gång i världen så tar tiden slut helt enkelt för att hämta ut. Jag ser att det är till exempel 6 personer som har vunnit i musikflätan här under sommaren som inte har varit hämta ut sin Ålands Radio ännu. Så ni är välkomna förbi då och hämta gärna ut era priser. Men hörni ni, då lämnar vi förra veckans musikfläta. Och går istället in på den nya då som det är dags att börja lösa. Så ja, jag vet inte hur ni förbereder er bäst här, hur läget ligger till om det är så att ni sitter med papper och penna
eller om ni sitter och gnuggar geniknölarna där i huvudet för att då vara på alerten när det är dags att börja lösa flätan. Första bokstaven tar vi itu med direkt här. Vi söker ett finskt band som gör en cover på en låt av ett amerikanskt band. Det bandet vi lyssnar på, ja, det är det finska, alltså söker vi första bokstaven på. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså första bokstaven i musikflätan.

Där tonar den första låten i veckans musik fläta ut. Och vi söker alltså bandnamnet på den grupp då som gjorde den här covern. Ett finskt band kan vi väl tillägga att det vi söker. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså då första bokstaven i veckans musikfläta. Och jag inser ju medan jag säger det att jag inte dragit reglerna ordentligt ännu. Så om ni har er första bokstav och undrar vad ni ska göra med det här sen, så kan jag ju säga att det kommer vara 6 stycken bokstäver sammanlagt vi ska söka. Alltså 5 till då. Och de här ska sen bilda ett ord som ni sen då ska lista ut vad det handlar om helt enkelt. Och sen så ska ni skicka in det till oss här på Ålands Radio. Och så är man med då och tävlar om fint pris. Det är en Ålands Radio nödradio som man kan vinna. Så då har vi alltså lämnat den första ledtråden då, det finska bandet som vi sökte som gjorde den där covern vi lyssnade på nyss. På ledtråd eller på plats nummer 2 så ska vi höra på en svensk grupp som har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Vad heter den här gruppen som har gjort den här låten? Vi söker första bokstaven ännu en gång på plats 2.

Ja, den där låten är då alltså, ska man säga ledtråden, eller andra låten då helt enkelt i veckans musikfläta. För att få då bokstaven vi söker så behöver man kunna gruppen som sjunger och framför låten. Det är första bokstaven i gruppens namn som ger er andra bokstaven i musikflätan. Vi går raskt över till bokstav nummer 3 i flätan. Nu söker vi kommunen som sångerskan i den här låten kommer från.

Ja, där sökte vi alltså sångerskans hemkommun här i tävlingen Musikflätan i Ålands Radio. Vet du vilken kommun sångerskan kommer från, så tar du första bokstaven då från kommunens namn och lägger på plats nummer 3 då i flätan. Över till fjärde platsen då bland bokstäverna, så söker vi här kort och gott låtnamnets första bokstav. What?

Ja, det där var alltså den fjärde låten i veckans musikfläta. Vet du vad låten heter? Tar du första bokstaven därifrån då, så har du alltså bokstav nummer 4 framför dig i flätan. Och nu över då till nummer 5, den näst sista. Nu ska vi höra ett gitarrstycke, och den här gitarristen, han har spelat tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg. Vad heter bandet de har spelat eller till och med ännu spelar tillsammans i? Ta första bokstaven därifrån på plats nummer 5.

Ja, det där var alltså den näst sista låten. Låt nummer 5 i veckans musikfläta, och för att få fram då bokstav nummer 5 så behöver man för det första veta vem den här gitarristen som står för det här stycket är. Och han har ju spelat då tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg i ett band. Eller ja, de är nu aktiva faktiskt så vitt jag vet. Och det är bandets namn då. Första bokstaven av det ger dig bokstav 5 i flätan. Och till sist så söker vi inte staden det sjungs om i sista låten för idag, utan vi letar efter storstaden som den här artisten kommer från. Första bokstaven på sista bokstaven sen i själva flätan.

Ja, så där avslutas den sista låten, låt nummer 6 då i veckans musikfläta. Vi söker alltså en stad, men inte den staden det sjungs om, utan den stad som artisten kommer ifrån. Nu borde ni alltså ha fått ihop då till 6 stycken bokstäver, om ni kunde första bokstaven då i den här staden som vi sökte. 6 stycken bokstäver alltså som ska bilda ett ord. Och är det så att du har ett ord eller tror dig ha ett ord, så då ska du mejla det här ordet till tavling@alandsradio.ax, eller så skriver du ner det hela på ett vykort och skickar det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, vi har kommit in en hel del rätta svar, noterar jag redan nu på musikflätan. Och är det så att du missar en eller två eller tre eller fyra, fem eller kanske allihopa av ledtrådarna eller bokstäverna i flätan, så kommer det om en alldeles liten stund en kort version av veckans musikfläta. Innan det så lyssnar vi på Dancing in the Street med David Bowie.

Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan, där vi alltså söker ett ord på 6 stycken bokstäver. Och varje låtsnutt du hör här så ger dig en bokstav då i det här ordet. På första bokstaven så ska vi höra ett finskt band som gör en cover på en låt av ett känt amerikanskt band. Vad heter det här bandet som vi lyssnar på nu? Första bokstaven i bandnamnet ger dig också första bokstaven i veckans fläta.

Vi sökte alltså bandnamnet vi hörde här och första bokstaven i det namnet. Även den här gången så ska vi ha första bokstaven i ett bandnamn. Det här är en svensk grupp som har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Ja, kan du gruppens namn så kan du säkert också då första bokstaven.

Vi sökte alltså första bokstaven i gruppens namn då på plats nummer 2 i veckans musikfläta. Och på tredje platsen så där ska vi ha en ort i Sverige. Vi söker kommunen som den här sångerskan kommer från.

Kan du vilken kommun den här sångerskan kommer från? Då ska du ta första bokstaven ur det ortsnamnet och lägga det på plats nummer 3 i musikflätan. Nu ska vi kort och gott ha låtnamnets första bokstav.

Låtnamnets första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Och så över till bokstav nummer 5 i musikflätan. Den här gitarristen som vi hör spela har spelat tillsammans med Klasse Möllberg och Lasse Åberg. Men vad heter det bandet? Ja, första bokstaven där är det vi söker här.

På plats nummer 5 i musikflätan söker vi alltså bandnamnet som den här gitarristen har varit med och spelat i tillsammans med Lasse Åberg och Klasse Möllberg. Första bokstaven i bandnamnet ger alltså plats nummer 5 i musikflätan. Och sen till sist så söker vi inte staden det sjungs om, utan om den storstad som artisten kommer ifrån. Det här är alltså sista bokstaven då i hela flätan, men ännu en gång så är det ju första bokstaven då i den här staden vi söker.

vet du alltså vilken stad den här artisten kommer från, då har du också första bokstaven i det stadens namn och det ska du lägga in på sista plats i musikflätan. Och då borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Det ordet, det ska du mejla till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar in det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, där har vi haft då både den ursprungliga musikflätan i sin helhet och sen alldeles nyss här då även kortversionen. Skicka in svaren. Det är kul att vara med och tävla, tycker jag i alla fall. Och det är ju det roligare för mig och för alla andra. Om det kommer in många svar, att det blir lite konkurrens bland de tävlandena. För ja, jag tycker den här nödradion som man kan vinna i den här tävlingen är ganska trevlig och fin. Jag har en sån hemma själv faktiskt som jag inte bara använder i nödfall, utan den har jag lite igång nu som då. Det har kommit in önskemusik. Det var Elisa som har mejlat till studion@alandsradio.ax. Det går ju jättebra att önska musik, till exempel via den mejladressen. Man kan också ringa på 018 17 855. Eller så skickar man ett sms till 0457 00 17 855 och så ser vi till att få iväg er önskelåt. Elisa skrev så här: tjänare och god eftermiddag. Om det är okej så spelar ni vilken låt som helst med bandet Him från Finland. Och vi har en låt med Him som heter Join Me som vi lyssnar till.

0: Join Me med bandet Him. Det var önskemusik från Elisa, det där som hade begärt att vi skulle spela någonting med Him.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när Rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
0: Ja, det är ju morgon, det är onsdag igen och då är det dags för Arkivpärlan. Klockan 11.00 då sänds den första gången, sen kommer den ju i repris klockan 18. Och imorgon så är det, ja, Sally Salminen tema kan man säga. Det är ett program som heter En livets examensuppgift om Sally Salminen från år 1986. Det är redaktör Åsa Stenvall Ahlberg som gjort ett specialprogram om Sally Salminen. Det var ju förra veckan som sändes det första, den första delen av det här, och imorgon då så går andra delen ut. Det här är ju lite apropå att det är jämna årgångar tre vad gäller Sally Salminen. Det är ju i år 120 år sedan hon föddes och 90 år sedan den, ja, succéromanen får man säga Katrina publicerades, och sen är det också i år 50 år sedan hon dog. Som sagt, Arkivpärlan då imorgon klockan 11. Ännu en gång så handlar det om Sally Salminen. Det här är programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Vi har 35 minuter ungefär kvar av dagens program. Vi ska så småningom få reda på vad som händer i Åland idag klockan 15.30. Men dit är det ännu en liten stund. Men hörni, gå ingenstans, för klockan den är nu 14:05 och ja, ni vet ju säkert vad det betyder.
2: Ja, det innebär ju Ålands nytt med de senaste nyheterna. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa vården vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS styrelse och ansvarig minister, socialdemokraten Arsim Sekai, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Cancerföreningen framhåller samtidigt att palliativ vård inte enbart handlar om vård under de sista dagarna i livet. Vården kan pågå under lång tid parallellt med livsförlängande behandling och omfattar bland annat symptomlindring samt psykiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och närstående. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte tvingas att skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivs som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perama, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som sedan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perama. Han säger att framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Enligt finansministern innebär den tidigare ramen att OHS skulle förbättra sitt resultat med omkring 5 miljoner euro. Med den nya ramen halveras kravet till 2,5 miljoner euro. Förslaget ska behandlas i lagtinget. Ålandstidningen var först med nyheten. Vid ändan av skogsvägen Skag i Lumparby i Lumparland finns numera flera nya tomter. Därför behöver en tidigare privat infartsväg som nu fungerar som uppsamlingsväg för de nya tomterna namnges. Lumparlands byggnads- och miljönämnd har beslutat att föreslå för tomtägarna att vägen ska heta Badbergsstigen eftersom området tidigare har hetat Badberget. Kultur- och fritidssektorn i Mariehamn ville köpa in en körsimulator till ungdomsgården Knuten i stadsbibliotekets källare. Det framgår i det underlag som tagits fram till nästa års budget. Förhoppningen är att kunna locka äldre ungdomar till Knuten. Satsningen bedöms också fungera som ett stöd för ungdomar som förbereder sig för att ta körkort. I budgetunderlaget framgår också att man planerar köpa in en ny sarg till Islandia. Kostnaden beräknas bli 200 000 euro men man hoppas kunna få hälften i PAF-bidrag. 100 000 euro behövs för att göra underhållsarbeten på museifartyget Pommern. Det är plåtbyten, blästring och ommålning i fören som planeras. Vidare planerar sektorn att fasa ut yrkesgruppen biblioteksassistenter i samband med naturliga avgångar. Man planerar också lämna en tjänst som badvärd vid Mariebad vakant och istället köpa in städtjänster internt. Kultur- och fritidsnämnden tar del av budgetunderlaget på sitt möte idag den 15 september. Och så vädret, ja, det blir mulet väder resten av dagen där det eventuellt kan komma någon lokal regnskur. Temperaturen går upp mot 16 grader och vinden är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Och på skärgårdshavet väntas god sikt. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Rasmus Karlsson och eftermiddag.

Ja, men tack för det, Dan Sjöblom Svensson. Han är ju tillbaka med ännu en nyhetssändning om 55 minuter, alltså då klockan 4:05. Då är det inte jag som står i studion längre, då är det ju Åland Idag som är igång och kör. Johan Ågren är programledare idag och han dyker upp i studion om någon liten minut för att berätta om vad vi har att se fram emot då mellan klockan 15:30 och 17:00. Programmet Åland Idag då alltså. Det brukar vara mycket spännande som pågår i det programmet och jag tror att idag är säkert inget undantag. Innan vi får besök av Johan så lyssnar vi på Kimberly med låten Bye Bye Bye.

0: riksdagsvalet för att skydda valets integritet. Men hur är situationen nu här på Åland? Det är ju val om ett år ungefär. Vi har pratat med rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och även IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapet. Vi ska höra från Ålands cancerförenings verksamhetsledare Monica Toivonen och även ordföranden Gun-Marie Lindholm. De i cancerföreningen, de är oroliga för att vården försämras om den palliativa avdelningen flyttas och platserna halveras. Vi kommer att höra mer om det här i programmet. Och sen så ska jag även gästas av Lenita Freidenvall. Hon är inbjuden av landskapsföreningen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflytande att dels rösta men även ställa upp i val. Så lite upptrappning till valet nu.
1: Ja, det närmar sig. Det är ju ganska så exakt ett år och en månad kvar väl?
0: Ja, det är något sånt.
1: Ja, det tror det är 27 oktober någonting där i kring som det är.
0: Ja, jag tänker inte ifrågasätta det.
1: Nej, det kan vara att jag har fel också. Men det är i alla fall lite drygt ett år det vågar jag påstå. Ja, men det låter ju bra det. Du Johan, har du bra koll på fotbollslåtar?
0: Svårt att säga. Jag tror att du har bättre koll, men jag kan väl en eller annan.
1: Ja. Om jag säger The Last Farewell med Roger Whittaker, vilka lag förknippar du det med i förlängningen?
0: I förlängningen?
1: Ja, det är alltså inte förlängningen som i fotboll här, utan det har gjorts en omskrivning av texten.
0: Det här låter som The Matildas lite grann.
1: Nej, den sjungs på svenska. Det är ett allsvenskt lag.
0: Oj, då har jag ingen aning.
1: Svart och vitt. Svart och gult menar jag, inte alls svart och vitt.
0: Då hamnar man i AIK.
1: Ja.
0: Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Du känner säkert igen deras inmarschlåt.
0: Ja, jag har hört den någon gång i alla fall.
1: Då har du fått lära dig att originalet av den heter The Last Farewell. Och det är Roger Whittaker som är artisten.
0: Oh, spännande. Ja. Får vi lyssna på den kanske?
1: Ja, men så är det. Det är det vi nämligen ska göra. För det var faktiskt kocken som skickade in och ville höra The Last Farewell med Roger Whittaker. Så den lyssnar vi till.

The Last Farewell med Roger Whittaker. Det var önskemusik från kocken som ville höra den här. Här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Det går ju så bra det så att önska musik. För ja, vi brukar ju gå igenom kortversionen av musikflätan. Och vi brukar ha dagens nya låt här mellan 15 och 15.30. Men det har vi ju hunnit avhandla tidigare under programmet. Vi hade ju besök i studion av Jamna Ekinci som då hade gjort dagens nya låt. Missar ni den intervjun så dyker den sen upp om en stund på vår hemsida alandsradio.ax och förstås också då i appen ORTV Play. Och låten vi hörde, ja den misstänker jag vi kan få höra flera gånger här i Ålands Radio framöver. Men är det så att du vill önska in någon låt här ännu innan jag säger tack för idag då om 20 minuter så går det bra att göra så som kocken hade gjort, nämligen skicka ett sms till 0457 00 17 855. Man kan även mejla till studion@alandsradio.ax och så kan man också ringa in på 018 17 8 55. Gör man det medan jag pratar så får man vara med i direktsändning och önska, och gör man det under en låt så då behöver man inte vara med i direktsändning. Då får man prata under låtens gång helt enkelt. Så ja, passa på att önska lite musik här. Vi har inget annat bättre för oss just nu faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Här har vi Walter Huldén med en låt som heter Lågorna.

Det var Walter Huldén där med låten Lågorna. Där kom in lite mer önskemusik. Lasse skickade ett sms till 0457 00 17 855 och skriver: hej, spela något med Shakin' Stevens. Tack på förhand, Lasse. Ja, Lasse, det ska vi fixa här med en gång. Här har vi You Drive Me Crazy med Shakin' Stevens alltså.

Shaking. Stevens med You Drive Me Crazy. Önskemusik från Lasse den här tisdagen här då i programmet Eftermiddag. Shaking Stevens är ju från Cardiff i Wales. Och från Cardiff i Wales så ska vi vidare till Hope Hall, Alabama. För därifrån kommer nämligen en amerikansk sångerska som jag har haft en monsterhit, får man väl konstatera. Har i alla fall varit väldigt stor inom country-genren här. Ja, under ett års tid nu redan. Och det är ju då Ella Langley. Här är Choosing Texas.

Ja, Ella Langley där med det man får då, som jag kallade en monsterhit med Choosing Texas. Den har ju, ja, den som lyssnar mycket på countrymusik, jag ska väl säga att jag inte gör det överdrivet mycket själv, så har väl noterat att den där spelats flitigt då. Ja, det är väl ett år sedan snart tror jag den släpptes, men håller i mitt tycke väldigt, väldigt bra ännu. Så att så är det. Sån musik spelar vi här i programmet eftermiddag idag. Du hinner ännu, om du är ganska snabb med att önska någon låt, för det är det vi, ja, egentligen väntar på just nu. Att någon kanske eventuellt ska hitta på och önska en låt. Annars får vi spela musik som dyker upp här i vårt, ja, vårt rotationssystem. Och en låt som, ja, men dyker upp där, det är så mycket som It's My Life med No Doubt, och den ska vi försöka få igång här och nu. Bara systemet samarbetar med mig, ja, men så där gör det ju. Då lyssnar vi på lite No Doubt, hörni.

No Doubt. Låten, den heter It's My Life och den tonar vi ut här i programmet eftermiddag, för det är dags att börja säga tack för idag. På återhörande imorgon, då det är onsdag och det är dags för Trappan bland annat. Så då är det dags för er lyssnare att vara med och tävla ännu en gång. Det tycker jag i alla fall är jätteroligt, och jag hoppas att ni tycker samma sak förstås. Åland idag kör igång om 3,5 minut. Johan Ågren är redo att ta vid. Fram tills Åland idag kör igång lyssnar vi på Bee Gees. Det här är You Win Again. Tack för idag, vi hörs imorgon. Ja, och jag som säger det heter förstås Rasmus Karlsson.

Ålande dag tisdag. Sverige rustade upp myndigheternas IT-sidor inför det svenska riksdagsvalet för att skydda valets integritet. Men hur är situationen på Åland? Vi har pratat med rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och även IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapet. Och jag gästas även av Lenita Freidenvall. Hon är nämligen inbjuden av landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade och dels rösta, men också att ställa upp i val. Och Ålands cancerföreningar, de är oroliga att vården försämras om den palliativa avdelningen flyttas och platserna halveras. Vi hör från verksamhetsledaren Monica Toivonen och ordföranden Gunn-Marie Lindholm. I studion, Johan Ågren.

0: Anna Stadling, denna Sundsvalls sångerska, Värme, sol och vatten heter låten som inleder dagens Åland idag med mig Johan Ågren. Och vi ska börja den här sändningen med att, prata om val och säkerhet. För hur ska man trygga ett vals integritet och hur säker kan man som medborgare vara på att ett valresultat blir korrekt och riktigt? Jag lämnar över ordet till reporter Malin Lundberg som tidigare idag fick besök i vår gäststudio för att diskutera de här frågorna.
1: Inför det svenska riksdagsvalet rustar myndigheten i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Många europeiska val har de senaste åren utsatts för olika former av påverkansförsök. Och också åländska webbplatser upplevde under valkvällen då det nuvarande lagtinget utsågs en så kallad överbelastningsattack. Med i studion så har jag nu två personer som jobbar för att lagtingsvalet 2027 ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Nämligen rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Jockum Djupsund från Ålands landskapsregering. Välkomna!
2: Tack så mycket!
1: Hur har ni nu följt det här svenska valet och säkerhetsarbetet kring det? Om vi börjar med dig, Rasmus.
3: Ja, vi valansvariga runt om i Norden brukar alltid bli inbjudna till varandras val. Så jag blev inbjuden av valmyndigheten att följa valet på plats i Sverige hos dem. Så där har jag varit nu under helgen.
1: Mm. Och Jockum då?
2: Jag följer det via omvärldsbevakningskanaler, via media och vad som händer inom då cyberdomänen med hotbild och omvärldsanalys. Mm. Så jag var inte på plats utan jag följde det på distans.
1: Mm. Men är det just då under valhelgen som ni har kunnat följa det eller är det ett längre arbete?
2: Det är ett mycket längre arbete. Vi jobbar ju kontinuerligt med de här frågorna, inte bara då vid varje val utan upptakten till nästa val börjar när ett val är förrättat. Och vi jobbar då i samarbete med rikets myndigheter i ett incidentresponssamarbete och överhuvudtaget inom valsäkerheten. Så det är ett kontinuerligt pågående arbete.
1: Hur upplever ni då att valet i Sverige kunde genomföras?
3: Det är ju egentligen en fråga för Sverige att svara på. Men man ser ju det bara delvis utifrån, delvis inifrån. Men det är ju klart att det ändå har förlöpt väl ändå tycker jag utifrån hur det har sett ut. Så att...
2: Om man, vi ser ju de här återigen trenderna utifrån som vi ser hela tiden med hur attacker på sociala medier och sånt fungerar. Men själva valet i Sverige är ju en svensk fråga.
3: Mm. Där tycker jag väl kanske man kan ju säga det har ju fått ganska mycket uppmärksamhet i media att media har fokuserat på de här incidenterna som det har hett kring valet. Men det är ju en ny grej som Sverige har i lagen att valfunktionärerna måste rapportera incidenter. Och då liksom har det blossats upp som att oj vad det är incidenter, men det är ju för att det har kommit ett nytt lagkrav att man måste rapportera allting smått som sker, så det är ju massor av små saker att där fattas det någonting eller så har fyllt på och så har man skrivit en rapport på det. Så jag tycker kanske i media att det har blivit lite förstorat kring de där incidenterna just. Det är ingenting som på det viset hotar valarrangemangerna.
1: Och det har kanske också funnits tidigare då bara att det inte har kommit fram lika tydligt, eller?
3: Exakt.
1: Mm.
2: Och när vi pratar om incidenter så som från det lärdomarna vi har dragit från förra valet har ju varit just på mycket de tekniska förmågorna för att minska riskerna för olika former av överlastningsattacker.
1: Hur mycket arbete genomförs idag då bakom kulisserna för att skydda valets integritet?
2: Vi kan inte liksom gå ut öppet med hur vi operativt arbetar, men vi har en valsäkerhetsgrupp. Vi jobbar med både tekniska förmågor, organisatoriska förmågor, liksom beredskap runt valet, men även då information om hur desinformation förekommer och hur allting från trollkonton till på sociala medier. Så att det är en del i vårt övergripande säkerhetsarbete som också då inkluderar valet.
3: Det här har ju behövt bli en helt naturlig del av att arrangera val i dagsläge för att vi ser att i alla de demokratiska länderna egentligen så har blivit utsatta för någon typ av cyberattacker och så vidare, det är liksom när man pratar med valkollegorna runt om i Europa, det är mer vardag än undantag att man blir utsatt, som vi också fick se på Åland, att det användes överbelastningsattacker både mot valrapporteringssystemet och mot medias sidor.
1: Mm.
3: Det som ändå är viktigt i det att betona är ju att det var ju ingenting på någonting, på något sätt som hotade själva valgenomförandet. Det kanske kan låta stort att valrapporteringssidan blev utsatt för en överbelastningsattack, men då bör man ju komma ihåg att den där valrapporteringssidan som vi använder på valkvällen, den är ju egentligen bara till för att kunna förmedla ett valresultat snabbt till allmänheten på valkvällen.
1: Mm.
3: Vi använder ju den inte på något sätt för att räkna ut valresultatet, och det finns ju inte, som alla vet, vi använder pappersröster för att rösta, så rösterna finns ju i vallokalerna och räknas, så det handlar ju bara om att om den skulle ha gått ner på valkvällen, då kanske vi hade blivit lite försenade med resultatet under kvällen, eller i värsta fall, om vi inte ens hade fått upp den, hade vi fått återkomma dagen efter. Men det var aldrig så att valresultatet eller uträkningen av det på något sätt var hotat.
1: Mm.
2: Och just den här robustheten i mekanismerna runt valet är viktigt att man kommer ihåg, så att man inte får den här paniken eller känner oro för att valresultatet ska vara påverkat, utan det är fortfarande informationskanalerna som blir påverkade.
1: Och är det just det som är de största hotbilderna, eller vilka ser ni som de stora hoten?
2: Om vi delar in hoten i två delar, så är det just olika former av tillgänglighetsattacker mot system som man ser. Det är liksom en mot själva organisationen och liksom förmågan att rapportera valresultat och sånt. Sen måste vi sätta säkerheten i ett större perspektiv runt just liksom att försöka påverka en valutgång, och då pratar vi om då olika former av social engineering, vi pratar om, vad heter det, desinformationskampanjer, ren falsk information, även liksom trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och sånt.
1: Mm.
2: Så det är egentligen två stora sjok av attacktyper. Det ena är liksom saker som påverkar genomförandet av valet, även om det inte kan påverka valresultatet. Det andra är liksom hur man försöker genom just olika former av information påverka valresultatet.
1: Mm. Har det skett på Åland tidigare?
2: Vi är inte en isolerad del av världen. Vi följer amerikanska presidentval, vi följer svenska val, och de här trenderna med just sociala medier, vad man kan kalla det, trollkonton, men även då olika former av falska konton som då driver upp vissa typer av inlägg för att påverka opinionen. De ser vi överallt i världen, och vår ö är inte isolerad.
1: Mm.
3: Och där har vi haft ett samarbete med skyddspolisen i Finland, att de också kring de riksvalen så övervakar de och håller koll på yttre påverkan, och de håller också koll på det när det gäller åländska val. Så där har vi ett samarbete för att också hålla koll på sånt. Men hittills så har vi inte upptäckt någonting sånt kring åländska val.
1: Hur kan man annars skydda sig mot de här hoten som finns?
2: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet. Och att man är kritisk. Att man inte klickar på den här dela-knappen innan man har funderat på, vill jag verkligen dela det här? Är det för, då bidrar man till att förstärka den här förskjutningen av algoritmerna som man vill nå. Så att, och det är någonting som inte bara gäller våra politiker och våra folkvalda och sånt, utan det är alla har nytta av att tänka efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på kontorna att men det här är nog fejk. Så medvetenhet både och källkritik och att liksom tänka efter före kommer vi väldigt långt med.
1: Mm.
3: Och när det gäller själva valarrangemangen så vill jag kanske igen komma tillbaka till det, hur robust och analogt vårt valsystem är i Åland, Finland, Sverige, att eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen, så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
1: Nej.
3: Vilket gör det robust och säkert.
2: Och det är just det här som gör att attackerna för att påverka valresultatet angriper inte systemet, utan det angriper väljarna. För att det går inte att digitalt angripa vårt analoga valsystem.
1: Mm.
2: Utan då blir det istället så här att då får man försöka påverka opinion och väljare istället.
1: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet? Eller ska man vara lite rädd för att bli för digital när det gäller val?
3: Alltså det här är en fråga som, eller det är ju det här som gör egentligen att alla de europeiska och särskilt de nordiska länderna är försiktiga när man digitaliserar olika steg av valprocessen, eftersom att världen har blivit förändrad på den här sättet och det utförs attacker och så vidare. Så att förut... Det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det ännu mer är en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som jag brukar svara ibland ofta när det gäller det här om samhället är redo när det gäller internetröstning, det är till exempel det att när vi har våra pappersvalsedlar så kan man alltid vi arkiverar ju alla valsedlar fram till nästa val är förrättat och man kan alltid gå och kontrollräkna rösterna som finns i pappersvalsedlar. En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det sägs i de där maskinerna eller liksom i det här internetsystemet, att okej, då säger det att det här är valresultatet och då måste vi hela samhället lita på att det är det som stämmer i systemet.
1: Mm.
3: Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, men kan vi lita på det här och så vidare, men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
1: Mm.
2: Och just hanteringen av valsedlarna är väldigt robust. De hanteras aldrig ensam och det finns väldigt strikta protokoll runt hur de hanteras just för att garantera integriteten på de arkiverade valsedlarna.
1: Var ligger den frågan just nu med digitalisering av val på Åland? Är det liksom någonting som är långt i framtiden eller något ni jobbar med hela tiden? Eller?
3: Internetröstning är inte alls aktuellt, men det som vi jobbar med och som väljarna kommer att också märka i nästa val, det är att vi jobbar. Finland har ju redan tagit i bruk ett sånt här digitalt rösträttsregister som gör att idag i åländska val har vi haft det så att man går till ett förtidsröstningsställe och så röstar man där, men det sker ingen kontroll av rösträtten på förtidsröstningsstället, utan det sker manuellt när rösten postas till kommunen, så går kommunen igenom listorna. Där så jobbar vi med att få fram ett nytt digitalt system, att man ska kunna kontrollera rösträtten och pricka för att väljaren har röstat digitalt redan på förtidsröstningsstället. Och det som det skulle underlätta är att eftersom att förtidsröstningsmängderna ökar så mycket, så har det blivit ett ganska stort arbete nu för kommunerna att manuellt gå igenom rösterna sen när de kommer fram till kommunen idag. Så det jobbar vi med. Där använder redan Finland i nationella valen, alltså vi märker det redan på Åland i riksdagsval och presidentval, så använder de samma system på valdagen för att registrera väljare. Men där så har vi redan på Åland beslutat att det kommer vi inte göra nästa val, utan vi kommer ha våra pappersvallängder även på valdagen nästa val, för att vi vill ta det här lugnt och metodiskt stegvis, att vi inför det först i förtidsröstningen och sen om allt det fungerar väl då inför vi det på valdagen, kanske då till valet 2031.
1: Mm.
3: Och där är vi ganska i samma fas som Sverige nu, för de hade sitt nya digitala rösträttsregister på förtidsröstningen men använde pappersvallängder på valdagen nu.
1: Åland har ju mindre resurser kanske än vad länder som Finland och Sverige har när man jobbar med de här frågorna. Förutom att vi är små då, har vi några andra särskilda utmaningar?
2: Vi har ju utmaningar på det sättet. Det är ju till viss del språket som är både en fördel och en svaghet när det gäller att svenska inte är ett så stort språk när det gäller val av vissa verktyg. Men generellt sett så har vi ett väldigt väl utvecklat samarbete med både Sverige men framförallt Finland. Där vi är med i deras valsäkerhetsarbete och de är med i vårt valsäkerhetsarbete. Vi har tillgång till väldigt mycket resurser på det sättet som vi annars inte hade haft i vår litenhet. Så att jag skulle säga att samarbetet med riksmyndigheterna gör ju oss betydligt starkare än om vi hade stått ensamma.
3: Och sen så, som på alltid så på Åland så vi vänder ju också vår litenhet till styrkor, att vi kan, som Jockum nämnde, den här valsäkerhetsgruppen som vi har bildat väldigt enkelt och få ihop den med de berörda myndigheterna, och vi kan ha väldigt täta kontakter inom landskapsregeringen. Så jag och vår enhet jobbar med valfrågorna, med Jockums enhet jobbar med digitaliseringsfrågorna. Vi har ett väldigt enkelt och smidigt samarbete mellan oss, så att vi använder ju också den här litenheten till vår styrka.
2: Och litenheten blir också en fördel och försvårar till viss del desinformationen, därför att steget mellan medborgaren och politikern är aldrig långt här. Och alla känner alla. Vilket gör att där man lättare kan få igång en viss typ av desinformationskampanj i Sverige, eller vilket valfritt större land, så är det svårare här, därför att man känner varandra. Mm. Alla vet vad man är och man springer på varandra på butiken eller någonting. Mm.
1: Man kan dubbelkolla det man hört eller sett. Jo.
2: Sa du verkligen det här som de säger att du sa?
3: Det är en bra point. Och sen också, det kan man ju tänka på också, att hur vi skyddar hela själva valförfarandet. Att där känner jag ju också att vi har en styrka i litenheten. För att när vi ordnar val på Åland, alltså vi behöver nästan 600-700 funktionärer. Alltså det är 600-700 ålänningar som blir direkt aktiva i själva valprocessen, och de känner ju förstås någon som känner, alltså det blir en stor krets som är inblandad i hur själva valet genomförs och kan liksom få förtroende för det och vet liksom hur allting går till. Så det är också en styrka att så många känner till hur det faktiskt fungerar.
2: Och där blir också vår litenhet, geografiska litenhet, en fördel, därför att man behöver inte skicka saker, man kan transportera saker i par, så att vår litenhet ger många fördelar. Det gäller att använda fördelarna och hitta sätt att komma runt svagheterna. Och då är det oftast genom samarbete.
1: Ja, det är ungefär ganska exakt ett år kvar nu då. Hur ser ert arbete ut på slutrakan här nu då, fram till val?
2: Det är att vi fortsätter med de här bitarna som jag var inne på. Det här arbetet startade redan efter förra valet med lärdomar. Vi tar åtgärder utifrån det. Jobba med medvetenhet, med information, jobba med kandidaterna, för att de som är kandidater i alla olika nivåer kommer vara mer utsatta än andra för de här påverkanskampanjerna. Så det är mer av det vi håller på med och ett intensivare tempo, men inte så att vi tar fram en ny playbook och nu är det okej, nu är det ett år kvar till val, nu ska vi göra allt det här också, utan det handlar om att successivt öka cybermotståndskraften i samhället.
3: Ja, det känns lite att prata om slutrakan med ett år kvar. Det är mycket arbete kvar här att göra. Vi kan väl säga som så att planeringsfasen är klar, men nu är det liksom dags för aktionsfasen nästa år. Så det kommer ju bli full fart som det alltid blir på ett valår med mycket att göra. Men det är väldigt roligt år med mycket som händer, och det ska ju bli väldigt roligt med val igen om ett år, och vi har ju våra nyheter som kommer i vallagen, bland annat det här med att det blir obligatoriskt för kommunerna att ordna kvällsröstning under förtidsröstningen. Det ska bli spännande att se hur det faller ut, om det är många som utnyttjar den möjligheten. Och sen så har vi ju bland annat det här som vi har hört bland annat om att det ska börja ordna förtidsröstning i Maxinge. Sen har jag varit här någon gång tidigare och sagt att vi har lite till nyheter på gång som jag får hålla på lite till, så jag får hålla på dem ännu. Men det känns som att det kommer hända mycket spännande kring förtidsröstningen, och det ska bli intressant att se hur det faller ut också, om vi kan få ännu lite fler att rösta.
1: Mm. Men hur är er känsla då, just när man tänker på säkerhet och valets integritet? Känner ni er trygga att det kommer att gå bra, eller finns det någon oro som gnager?
3: Jag känner mig trygg. Vi har stärkt våra resurser. Det här Jockums roll är ny. Jag känner att vi förbättrar det arbete hela tiden på landskapsregeringen, så vi är ännu bättre förberedda än tidigare. Och vi jobbar ju hela tiden med att vara så förberedda som vi bara kan. Så jag skulle säga att jag är trygg med att vi gör allt vi kan för att det här ska bara gå så bra som möjligt.
2: Och jag delar Rasmus syn där, och just när du frågar om integriteten i det, där är jag helt trygg tack vare alla de både analoga och digitala och organisatoriska skyddsmekanismer vi har runt det. Så att där är jag helt trygg. Och sen är det upp till alla att ta sitt ansvar i demokratin, att både hantera desinformation och den typen av saker och att vara medveten.
3: Mm. Och sen jag börjar bli som en tjatig papegoja, men jag är så trygg med vår robusta processer, att vi har det här analoga systemet och jag litar på det och det fungerar väldigt bra.
1: Då tackar jag så mycket och så får ni gå in i aktionsfasen här för full fart. Tack för att ni kom hit.
3: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Det var alltså rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och även IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapsregeringen som här intervjuades av vår reporter Malin Lundberg. Vi kommer här om en liten stund att få lokala nyheter och efter det så får vi även riksnyheter från Helsingfors. Men vi inleder på det lokala planet.
4: Klockan har slagit 5:04 och det här är Ålands nytt. Klockan 16:15 idag så håller OHS en medieträff som enligt inbjudan ska handla om aktuella ärenden. Under dagen har OHS haft möten med klinikledning om resultaten av höstens samarbetsförhandlingar. Bland annat ska man diskutera formerna för hur den palliativa vården ska skötas i framtiden men också andra delar av sparförslagen. På alandsradio.ax samt i våra sändningar senare ikväll och imorgon bitti hör du mer om vad OHS har att berätta på medieträffen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Vår reporter Peter Grönholm rapporterar.
5: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4000 euro plus ränta i skadestånd.
4: Och det rapporterade Peter Grönholm och dom i målet kommer den 2 oktober. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte att tvingas skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perva, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som sedan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perma. Han säger att det framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Förslaget ska behandlas i lagtinget och Ålandstidningen var först med nyheten. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa avdelningen vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS styrelse och ansvarig minister Arsim Sakai, socialdemokrat, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Och så är vi framme vid vädret och det blir fortsatt mulet resten av tisdagen där det kan komma någon lokal regnskur. Temperaturen går upp mot 16 grader och vinden är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Det här, det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
6: Ungas ekonomi har inte repat sig sedan finanskrisen för 10 år sedan. Speciellt unga män har sämre köpkraft nu än förr. Rysarvalet i Sverige avgörs senare än man tidigare trodde. Resultatet får vi vänta på tills i övermorgon. Snart kan det bli höstrusk. Vädret blir mer ostadigt under resten av veckan. Här är Nyheterna 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. I morse kunde vi berätta att ungas köpkraft knappt har ökat på 10 år. På sociala medier pågår samtidigt också en diskussion om vilken generation som har haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har också tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och för att bena ut det har jag med mig ekonomiredaktör Patrik Schauman. Patrik, hur har köpkraften utvecklats sedan finanskrisen 2008?
7: Inte så bra, alltså, speciellt om vi jämför med resten av världen. Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Och här tyckte de just, de har liksom kopplat den här till det här som du sa, att unga idag tycker att de hade mycket sämre än andra. Och då har vi fått veta att nej, så är det ju då inte, utan att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannarorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sedan finanskrisen då 2008, som du sa. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Och så har de ju delat in det här egentligen i olika ålderskategorier, och där kan man ganska bra säga att ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat. Ganska enkelt, så här kan man säga. Så att så ser det ut i Finland.
6: Vems inkomster har minskat mest?
7: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läget före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så, och tittar på de som är då 25-34-åringar, eller har varit liksom hela tiden i den här åldersgruppen, så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation, så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket, men i alla fall så ser man att de har fått mera. Det kommer att bli en klar ökning av mängden euron i alla fall. Men om vi tittar på de här unga männen i samma ålderskategori, 25-34 år, så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det här börjar synas klart när man mäter sådana ojämlikhet i Finland, så Gini-koefficienter och annat vad det heter för sådana mått. Och det är ju också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar, så blir det här kanske, går inte så bra för dem. Och då ser man också att det väntas leda till minskad inhemsk efterfrågan och sämre ekonomisk utveckling i framtiden. Så det här är nog lite av ett problem faktiskt.
6: Ekonomiredaktör Patrik Sjöman är med för att öppna upp hur det står till med köpkraften i vårt land. Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
7: Nu har vi ju inte fått någon klar förklaring. Alltså vi har fått siffror idag. Vilket då också betyder att det fältet är öppet för en massa förklaringar. Alla som tycker att de har en bra förklaring så kan sträcka upp handen. Men ganska klart är att vi ser att arbetslösheten bland unga män är hög. Och det förklarar säkert en hel del av det här. Tjänstemannaorganisationen STTK passar på att lyfta fram att de tycker att facket har lyckats bra i sina löneförhandlingar i kvinnodominerade branscher. Och det är ju säkert en sak de vill lyfta fram i den här, när man har den här möjligheten. Samtidigt kan vi också se att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. De har tvingats lyfta studiestöd

0: vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: Ja, de hade egentligen en ganska lång lista på förslag, men om jag plockar upp två stycken som de själv valde att lyfta fram också av det här. På kort tid, alltså den snabbaste, en quick fix, så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga i åldern under 25 år och också nyutexaminerade under 30 år jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader efter sin arbetslöshet, när man har arbetat i 3 månader. Det här vill de förbättra, de tycker att det här fungerar ju inte om det ser ut så här, de här siffrorna, så att man, det vill de att man ska förbättra på. Men på längre sikt är det här ingen lösning, det här hjälper inte på längre sikt. Så då tycker de att av många olika förslag så det allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor så att folk kan liksom utbilda sig bättre och själv skaffa sig redskap för att göra bättre karriärer och förbättra sina egna inkomster och på den här vägen förbättra det här läget. Det här var deras lyft liksom idag.
0: Tack för den här rapporten, Patrik Sjöman. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är att ett stort antal förtidsröstare har anlänt sent och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas det ändå röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag. De två stora förstorarna i valet i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra, rapporterar Freddy Wahlström.
2: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
3: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera att vad gick fel.
2: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
4: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
2: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
4: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
2: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
5: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
3: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Det sa Socialdemokraternas Mattias Mäkynen. Reporter i riksdagen var Freddy Wahlström. VM i friidrott 2029 kommer för första gången någonsin att arrangeras i Afrika. Det är Kenias huvudstad Nairobi som tilldelats mästerskapet. Nairobi har tidigare stått värd för juniormästerskap och nu besegrade staden London, München och Rom i internationella friidrottsförbundets omröstning. Samtidigt tilldelades också München VM år 2031. Senast Tyskland arrangerade ett VM var 2009, då med Berlin som värdstad. München har färska erfarenheter av

0: mästerskap då EM arrangerades i staden för 4 år sedan. Här hemma får fotbollsklubben FF Jaro ett välkommet besked i jakten på ett nytt ligakontrakt. Anfallaren Jonathan Larsson har fått sitt arbets- och uppehållstillstånd beviljat. Britten skrev på för Jaro i juli men har inte kunnat spela på grund av en lång process hos Migrationsverket. Jaro möter FC Lahti på fredag och då kan Larsson debutera. Jaro ligger sist i ligan då 3 omgångar återstår att spela i den nedre slutserien. Fram till imorgon eftermiddag blir vädret mer ostadigt. Under kvällen ökar molnigheten i stora delar av landet och i natt börjar det regna. Först i väster och norr och regnet breder ut sig över resten av landet under morgondagen. I natt är det mellan 4 och 14 grader. I öster kan det förekomma nattfrost och imorgon är det mest mellan 8 och 18 grader. Till sjöss varnas för hård vind. Utsikterna fram till söndag visar att det blir mer växlande väder under de kommande dagarna med både moln, sol och lokala regn. Om dagarna är det mest mellan 10 och 17 grader, i Lappland stundvis under 10 grader och om nätterna är det mest mellan 4 och 12 plusgrader. Det här var nyheterna klockan 16.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt. Och vi kommer här i den nästkommande 48 minuterna bland annat och gästas av Lenita Freidenvall. Hon är inbjuden av landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade och dels rösta men också ställa upp i val. Men det som vi ska höra om härnäst det är att Ålands cancerförening är oroliga att vården försämras om den palliativa avdelningen flyttas och platserna halveras. Det här hör vi efter musiken. Miles Smith.

0: Nice to meet you with Miles Smith. Ålands cancerförening anser att den palliativa avdelningen är en viktig trygghet för svårt sjuka patienter och deras anhöriga. Föreningen befarar att vården försämras om avdelningen flyttas och antalet platser halveras. Du hör verksamhetsledaren Monica Toivonen och ordföranden Gun-Marie Lindholm berätta varför de väljer att agera.
1: Det var egentligen med anledning av det inslaget som ni hade igår i radion med Christian Andersson. Och där han på ett förtjänstfullt sätt redogjorde på, eller för vad betydelsen av det här förslaget innebär. Och jag tyckte att jag åtminstone tog väldigt mycket fasta på det här med att det han sa att det är de allra svagaste i vårt samhälle. De som är så sjuka och de är liksom i livets slutskede. De kan inte föra sin talan. De har nog i den situationen de är. Och likaså deras anhöriga. De har också en jobbig tid. Det är mycket annat som ska liksom gå igenom deras liv just då. Och då behöver vi som har krafter att reagera på det. Och det är det vi har gjort nu. Det är ju inte bara våra medlemmar i cancerföreningen som är berörda av det här förslaget. Men vi vet att det är väldigt många av våra medlemmar och deras anhöriga som är berörda av det. Och då som intresseförening så behöver vi reagera. Vi känner starkt för den här palliativa avdelningen. Vi vet vilket bra jobb de gör. Och vi ser ju att det är nödvändigt att den finns kvar. Och det där man säger nu då från ledningens sida och också från styrelseordförande, vilket förvånar mig storligen, att man då ska överföra det här istället på hemsjukvården. Och den erfarenheten jag själv har, jag är själv sjuksköterska, jag har suttit 15 år i AHS-styrelse ända fram till 2011 eller 2012 då jag blev minister för det här området. Så vet jag vad den betyder. Och jag vet att man kommer ofta ifrån ledningsgruppens sida med olika förslag som man då önskar att styrelsen ska ta på något sätt ställning till. Och ibland så kommer man med sådana förslag som man kanske till och med vet från början, de som ställer de förslagen, kommer med de förslagen, att det här är ogenomförbart. Men man kommer ändå till politisk nivå med dem. För man vet kanske att det inte blir av. Men nu dessvärre så verkar ju det också finnas ett gehör på politisk nivå, vilket skrämmer mig verkligen. För det måste finnas en politisk vilja att se till den lilla individen och den allra svagaste i vårt samhälle. Gör man inte det som politiker, ja, då vet jag inte vart jag ska ställa mitt hopp längre.
2: Monica, vad är ni rädda för att det här ska leda till?
3: Försämringar för den här utsatta gruppen, helt klart. Nu i dagens läge, det är ju cancersjuka som är sjuka under många år. Det är inte liksom bara, det handlar inte om de sista veckorna i livet det vi pratar om, utan sådana som kommer in, de blir akut sjuka, de kommer in på avdelningen, de får behandling, smärtlindring, andra behandlingar, kan komma hem igen till sina familjer. Och försöka leva en så bra, vanlig, normal vardag som möjligt. Nu ser vi ju att det här kommer att krackelera om de gör det här. Plus att ligger man inne på en palliativ avdelning, har sitt eget rum. Man kan som anhörig närstående komma och gå som man vill. Det är öppen dörr. Hamnar man på en medicinsk avdelning, de har sina besökstider en timme på eftermiddagen och en timme på kvällen. That's it. För integriteten blir det mycket, mycket sämre.
2: Den här förändringen är ju tänkt att börja genomföras den 1 oktober. Hur ska ni stoppa det här?
1: Ja, Ja, vi gör allt vad vi kan och därför har vi då också skrivit det här öppna brevet till styrelsen som ju fattar det slutgiltiga förslaget. Samtidigt som landskapsregeringen har ett ansvar i det här, för det är där man också anger vårdplatserna och vilken typ av vård man ska ha inom AHS. Så både landskapsregeringen men också AHS-styrelse har en oerhört stor roll i det här beslutet. Så vi vädjar till dem att de ska fatta ett annat beslut än det förslaget som nu finns. Och förstås så frågar ju våra medlemmar oss, vad betyder den här inbesparingen? Vad är den i euro och cent? Så att var kan vi då komma med andra förslag för att visa på att här kan man istället göra den här inbesparingen? För som jag tidigare också sa, att ska man då istället öka på resurserna inom hemsjukvården, det betyder ju också någonting. Det finns flera kommuner som inte har till exempel nattjour inom hemsjukvården. Ska man då öka på den tjänsten så att den blir också möjlig att ha arbetstimmar eller jour under nattetid? Och vad betyder det i pengar? Att det här måste man ju ändå väga mot varandra. Så att den här dialogen, den har ju inte funnits varken med avdelningen eller med oss som ändå har en gedigen erfarenhet genom våra medlemmar. Vi skulle kunna hjälpa till istället för att måste agera varje gång vi ser att någonting föreslås som har stor betydelse.
2: Vad skulle ni kunna hjälpa till med?
1: Ja, men att kunna se på de här kostnaderna, vad är det för någonting och var kan man istället hitta dem? Jag menar, man utökar också tjänster, men var det någon kommunikationsansvarig, vad kostar den? Vad har de här utökade lönerna för de här höga tjänstemännen inom AHS, vad har de kostat? Är det någonting där man kan göra istället för att då ska vi säga, gå på de allra svagaste i vårt samhälle? Det är här vi ser att vi måste agera och vi måste få liksom upp ögonen på de som ska fatta det här beslutet. Man kan inte bara säga ja och att styrelsen är en gummistämpel. Det funkar inte så. Man måste kunna prioritera på ett annat sätt.
2: Vad mer är ni beredda att göra förutom den här skrivelsen?
1: Ja, vi är beredda att göra vad tusan som helst. Vi bara vi får ordning på det här. Det går inte. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och vi ser ju hela samhället liksom har ju vänt ryggen till både det här förslaget. Men det blir ju att man också man tappar förtroende för politiker. Och det är inte heller bra. Vi måste ju ha politiker som fattar beslut.
2: Den finska rekommendationen för palliativ vård, den har 4 nivåer. Ett basnivå, 2 grundnivå, 3 dedikerat enhet kopplad till en mottagning. Där befinner sig alltså palliativa vården idag på AHS på nivå 3. Och sen så finns det nivå 4, universitetssjukhus med forskning. Om det nu skulle vara så att man tvingas gå från nivå 3 till nivå 2, är det verkligen så illa?
1: Ja, jag har stor respekt för den personal som jobbar med de här frågorna. Både vårdpersonal och också läkarna. Och det som Christian Andersson uttryckte igår i Ålands Radio tyckte jag var oerhört bra. Att man ska gå ner då. Förstås kan vi inte uppnå nivå 4 för vi har inget universitetscentralsjukhus. Men man har jobbat upp den här verksamheten till en annan nivå än endast basnivå. Vi till och med kanske hamnar ner på att vi har endast en basnivå. Och jag tror och jag vill att vi ska kunna bättre på Åland än att vi endast har det på nivå 1, möjligtvis på nivå 2.
2: Vilken lösning på det här nu skulle ni vilja se?
1: Ja, att man fortsätter som det är idag. Eventuellt kan man ta ner någon plats men inte gå ner till 5. Och att man behåller den här enheten som är en oerhörd trygghet för den som är berörd. Man har byggt upp relationen, precis som Mocki sa här, att man kanske kommer och är någon dag och lite tankar upp sig. Anhöriga får lite vila emellanåt. Och så kommer man hem tillbaka. Men man har byggt upp en stark relation till personalen så man känner sig trygg. Och när man kommer in igen så vet man att man möts av samma värme, av samma kunskap, av samma erfarenhet. Och det är det vi vill att ska vara kvar.
2: Monica, har du något du vill tillägga?
3: Nej, jag håller precis med. Jag tycker man har byggt upp den här avdelningen nu under en drygt 10 års period, och nu ska man liksom bara rasera alltihop. Expertisen finns där, allt vad som behövs för de här patienterna som det berör och anhöriga. Det verkar vara så täta skott liksom inom OHS, att man inte går ner och pratar med personalen, som nu har framkommit då under den här senaste tiden, av Fastighetsverket. Ingen har liksom prata med dem överhuvudtaget innan han går in och ger ett sådant här förslag. De skotten borde absolut luckras upp här, tas bort.
2: Vad skulle ni kunna acceptera?
1: Ja, om man nu tänker på då att enligt flera års statistik så fanns det liksom en beläggning om 70-80%. Så eventuellt kan man ju då tänka sig att man kunde dra ner någon plats. Det här är kanske. Men man kan inte liksom splittra den här avdelningen. Det går inte, och att man på något sätt ruckar den här nu uppbyggda kompetensen och erfarenheten. Men eventuellt då att man kan ta ner någon plats, och vad det sen betyder, det vet jag inte.
3: Nej. För det är ju så,
1: och det vet vi ju inte heller vad det betyder när man tar bort 5 platser och när man ska pytsa över det på hemsjukvården. Det vet vi inte heller vad det betyder, och det har ju inte framkommit någonstans.
3: Och samtidigt så är det ju så att det går ju aldrig att ha en beläggning 100% hela tiden. Det måste ju finnas luckor. Ibland är det 100%, då är det platserna fulla, ibland är det färre. Men så funkar ju en verksamhet, det går inte på annat sätt.
2: Avdelningen har idag normalt en beläggning på 70-80%.
3: Ja. Ja, men då kan det vara perioder som det är 100% och andra perioder
1: och
3: så är det
1: lägre.
3: Ja, och över. Ja. Så att det måste ju finnas den här liksom luckan där, för att det, ibland så är det flera människor som behöver hjälp och ibland är det färre.
0: Det sa Monica Toivonen och Gun-Marie Lindholm från Ålands Cancerförening, som här intervjuades av Amira Bogdiri.

0: gula sidorna med dagarna är det som tonar ut här långsamt. Klockan har blivit så pass mycket att det är dags för lokala nyheter.
1: 2,5 miljoner extra i nytt budgetförslag. OHS slipper kapa i vård utanför Åland. Rättegång om spridda sexbilder hölls öppen på offrets begäran. Och analoga val är en styrka, men när systemet inte kan påverkas riktas hoten mot väljarna. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte att tvingas skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perman, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som sedan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perman. Han säger att framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Enligt finansministern innebär den tidigare ramen att OHS skulle förbättra sitt resultat med omkring 5 miljoner euro. Med den nya ramen halveras kravet till 2,5 miljoner euro och förslaget ska behandlas i lagtinget. Ålandstidningen var först med nyheten. Och just i detta nu så håller OHS en medieträff som enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons hålls för att stävja ryktesspridning och spekulation. Under dagen har OHS haft möten med klinikledning om resultaten av höstens samarbetsförhandlingar. Bland annat ska man ha diskuterat formerna för hur den palliativa vården ska skötas i framtiden, men också andra delar av sparförslagen. På Ålandsradio.ax samt i våra sändningar senare ikväll och imorgon bitti hör du mer om vad OHS har att berätta på medieträffen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Peter Grönholm rapporterar.
2: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4 000 euro plus ränta i skadestånd.
1: Och det rapporterade Peter Grönholm. Dom i målet kommer den 2 oktober. Kökars kommun behöver lyfta ett driftslån på 100 000 euro och ett investeringslån på 60 000 euro. På kommunstyrelsens senaste möte diskuterades Kökars ansträngda likviditet. Styrelsen fick information om att förvaltningen under den senaste tiden tvingats utnyttja kommunens befintliga kassakredit för att hantera löpande utbetalningar och lagstadgade åtaganden. Några fler reserver har man inte och därför behöver kommunen nu lyfta ett driftslån. Landskapsregeringen har beviljat kökaren lånegaranti på 100 000 euro och styrelsen ber kommunfullmäktige om fullmakt att uppta lånet under 2026 eller 2027. Kommunstyrelsen ber också om fullmakt att få lyfta ett investeringslån på 60 000 euro för att köpa en värmepump till skolan. Den skulle ersätta dagens oljeledning och enligt förvaltningens beräkningar borde kommunen ha tjänat in investeringskostnaden inom 7 år. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa avdelningen vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS styrelse och ansvarig minister, socialdemokraten Arsim Sekai, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Cancerföreningen framhåller samtidigt att palliativ vård inte enbart handlar om vård under de sista dagarna i livet. Vården kan pågå under lång tid parallellt med livsförlängande behandling och omfattar bland annat symptomlindring samt psykiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och närstående. Inför det svenska riksdagsvalet rustade myndigheterna i Sverige upp IT-sidan för att skydda valets integritet. Även på Åland jobbar man kontinuerligt med de här frågorna. Och rättssakkunnige Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Jocke Mjupsund vid landskapsregeringen känner sig trygga med att lagtings- och kommunalvalet 2027 ska gå bra. Vårt analoga valsystem är en styrka, menar Rasmus Lindqvist, och därför är det också något man inte ska stressa med att byta ut.
3: Eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
4: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet?
3: Förut, det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det är ännu mer en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det är det som stämmer i systemet. Mm. Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, ja, men kan vi lita på det här och så vidare. Men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
4: Sa Rasmus Lindqvist. Men även om valsystemet är robust så finns det hot att hantera. Vid valet 2023 förekom exempelvis en överbelastningsattack mot den hemsida som valorganisationen använde för att rapportera om valresultatet. Och det är något man jobbar med att förhindra vid nästa års val. Jocke Mjupsund lyfter också ett annat reellt hot, nämligen desinformationskampanjer, trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och andra metoder för att påverka väljarna och valutgången.
5: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Tänk efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men kolla, fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på konton att men det här är nog fake.
1: Och sist hörde du Jocke Mjupsund, IT-säkerhetsansvarig vid landskapsregeringen. Reporter, det var Malin Lundberg. Och så vädret, det väntas mulet väder resten av tisdagen. Det kan komma någon lokal regnskur. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Imorgon då väntas halvklart väder, cirka 16 grader och svaga till måttliga vindar från sydväst. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom. Först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Och på skärgårdshavet väntas god sikt. Det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
0: Tack för det, Dan. Vi ska här framåt i programmet gästas av Lenita Freidenvall. Hon är nämligen inbjuden av landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade att dels rösta men också ställa upp i val. Passande nog, Freestyle vill ha dig innan vi får höra mer från henne.

0: Christer Sandelin i Freestyle vill ha dig är det som låten heter. Det är den internationella demokratidagen idag tisdag. Det uppmärksammar landskapsregeringen genom ett öppet seminarium som tar avstamp mot lagtingsvalet nästa år och sätter fokus på frågan hur får vi fler kvinnor, unga och inflyttade att rösta och ställa upp i valet. Bland de inbjudna talarna hittar vi Lenita Freidenvall. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är doktor i statsvetenskap och departementsråd vid jämställdhetsenheten på Sveriges arbetsmarknadsdepartement. Hur ser du tillbaka på den här svenska valrörelsen?
1: Ja, det har varit en riktig rysare. Jag satt uppe där på valnatten söndagskväll där tills klockan 3 tror jag var på natten. Och då var det ändå inte klart. Och det är faktiskt ännu inte klart. Rösterna ska ju räknas igen och vi förväntar oss att ha ett resultat imorgon onsdag. Så det blir väldigt spännande att se hur det gick.
0: Hur jämställd skulle vi säga att den varit?
1: Valdebatten, ja, man kan ju mäta det, man kan undersöka det på olika sätt. Vad som kanske är kännetecknande för svensk politik det är att jämställdhet är ju en viktig fråga, men jag kan inte tycka att den varit särskilt framträdande i årets valkampanj. Det kan jag inte påstå. Sedan när man tittar på partiledarna så ser man ju, det är väldigt många kvinnor som är partiledare, så det är väl, ja, kanske ett tecken på jämställdhet i alla fall.
0: Men du säger att debatten kanske inte har handlat så mycket om jämställdhet, men har ju varit en valrörelse som har lockat och engagerat kvinnliga väljare?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det gör det. Kvinnor som män. Det är klart att Sverige, det finns ju samma tendens i Sverige som det finns i andra nordiska länder att man måste engagera sig ganska mycket för att få folk att gå och rösta. Vi kan ju se att de politiska partierna har varit väldigt aktiva med att knacka dörr, göra allt egentligen för att förmå röstaren att gå till valurnorna.
0: Du var ju inne lite på att Sverige har ju ändå 5 kvinnliga partiledare, 2 manliga och så MP då, Miljöpartiet, som har en jämställd partiledning. Men det är alltså främst kvinnor i de här mest synliga positionerna. Hur vanligt eller ovanligt är det i Norden eller världen eller en rimlig kontext?
1: Jag tänker att Sverige och de nordiska länderna utmärker sig för att ha en hög representation av kvinnor i folkvalda församlingar. Och då är det allt ifrån typ riksdagsval till regionala församlingar och kommunala församlingar. Även bland politiska ledare funnits många kvinnor i de nordiska länderna. Där vill jag påstå att Sverige varit sämst vad det gäller att få fram statsministrar. Magdalena Andersson för Socialdemokraterna var ju under en period. Men annars är de övriga nordiska länderna bättre på den posten än vad Sverige är.
0: Andersson var ju en kort
1: vända. Ja, mycket kort. Ja.
0: Men hur kommer det sig att Sverige har fått en sådan övervikt av kvinnor till maktpositioner då?
1: Det är en bra fråga. I Sverige har ju de politiska partierna och dess kvinnoförbund arbetat med att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män under en lång tid. Allt ifrån att få fler kvinnor och mer jämställda kommittéer och styrelser inom partierna till att få fler kvinnor på partilistorna. Och det här startade så tidigt som på 70-talet. Då var det en kamp mellan Socialdemokraterna och dess ordförande då, Olof Palme, och Liberalerna, alltså Folkpartiet och Gunnar Helén. Om jag får utveckla mig lite där, så Olof Palme beslutade då 72, tror jag det var, att man ska rekommendera fler kvinnor på partilistorna. Fler kvinnor i interna kommittéer. Och då svarar Gunnar Helén med att ja, det räcker inte med att man har fler kvinnor i interna kommittéer, man måste också få dem på partilistorna. Så det startade en kamp där, en tävling kan man säga, mellan de två partierna. Och det har fått som effekter på de andra partierna också, för att inget parti har velat vara sämst i klassen. Man kan liksom inte med allvar gå ut till väljarkåren och säga att oj, det här är bara män i toppen på partilistorna och inga kvinnor kom in. Det har inte varit komilfå, skulle jag säga, i svensk politik.
0: Men och inte vara sämst i klassen, är det alltså det som generellt är den främsta drivkraften och moroten till att...
1: Jag skulle säga att den främsta drivkraften har varit civilsamhället, kanske främst kvinnoförbunden. På den här tiden, nu talar vi som 70-tal, då var de väldigt aktiva. Då rekryterade de ju kvinnor att delta i kvinnoförbunden och de ordnade olika typer av utbildningar för kvinnor. Utbildningar att leda debatter, skriva artiklar, leda möten etc. Så det var ju en jättestor demokratiskola som dessa kvinnoförbund ägnar mycket tid åt då. Kvinnoförbundet finns kvar idag men har kanske inte riktigt samma roll eftersom nu finns det så pass många kvinnliga partimedlemmar och kandidater och valda representanter.
0: Men när det då också är en övervikt av kvinnor i maktpositioner i Sverige, är det viktigare att få in fler män i politiken också för att det ska bli mer jämställt?
1: Om man tittar på Sverige och svensk jämställdhetspolitik så finns det ett överordnat mål där att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alltså både kvinnor och män. Så finns det ett delmål som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande. Alltså ett delmål i jämställdhetspolitiken. Och det handlar ju om att det ska vara så jämnt det bara går med argumentet det här är rättvist. Befolkningen består av ungefär hälften kvinnor och män. Och då ska också våra folkvalda församlingar som avspeglar det förhållandet. Så om vi skulle se en kraftig övervikt på kvinnor så skulle ju inte det vara heller så demokratiskt. Det skulle ju inte reflektera befolkningens sammansättning.
0: På Åland så är ju situationen lite omvänd jämfört med Sverige. Mm. Det finns en kvinnlig partiledare, Centerns Annika Hambrud, om vi inte räknar in partierna med bara ett mandat i lagtinget. Ja. Mm. Det finns också 7 kvinnor bland de 30 som finns i lagtinget. Vilken betydelse skulle du säga att det har att kvinnor syns i ledande positioner för andra kvinnor som väljer att engagera sig i politiken?
1: Mm. Det finns ju flera olika betydelser. Jag tycker, jag var inne på det här med rättvisa. Det är liksom ett viktigt argument att det ska avspegla befolkningen och befolkningens sammansättning. Men det kan också skapa, så att säga, de här kvinnorna som är i politiken blir också viktiga förebilder. De visar för andra kvinnor om det här är möjligt. Kan du bli partiledare eller kan du bli ledare för en kommunal nämnd eller vad det kan vara, så kanske jag också kan vara det. Så att jag tänker det är någonting som vi alla människor, flickor och pojkar, män och kvinnor, har behov av goda förebilder.
0: Men är det eftersträvansvärt att det ska vara helt 50-50?
1: Det där är ju en svår fråga. Jag tänker att man inte behöver vara så här... Det är väl eftersträvansvärt i att demokratiska församlingar ska avspegla befolkningen, tänker jag. Sen om det är 49-51, det där kanske blir en fråga om som siffror och semantik. Det är kanske inte det viktigaste. Men av symboliska skäl tänker jag det är viktigt att vi har försök, liksom sträva efter i alla fall att få en så jämn representation som möjligt.
0: Men jag tänker ju att demokratin handlar väl inte per se om vilket kön en person har, utan man väljer den person som man tycker är mest lämpad för en själv. Mm. Blir det inte liksom irrelevant och vilket kön som det är?
1: Mm. Det är också en bra fråga. Det är en fråga som man har intresserat sig för mycket av i forskningen. Med vinkeln, förändras politiken om det blir fler kvinnor i politiken? Förändras politiken om det blir fler ungdomar i politiken eller inflyttare i politiken? Det är ganska svåra frågor, för det sätter nästan ett så här oproportionerligt stort krav på dessa kvinnor och inflyttare unga att de ska göra skillnad. Så jag tror inte riktigt man ska tänka så. Vi vet att studier visar att kvinnor är mer intresserade av vissa politikfrågor eller politikområden och att dessa områden inte får riktigt lika stor uppmärksamhet om inte kvinnor vore där. Men jag tänker i den bästa världen så skulle ju också män kunna företräda jämställdhetsfrågor till exempel, och kvinnor företräda vad det nu kan vara, budget, finanspolitik. Och så är det ju också i många kontexter.
0: Bara för att ge en liten historik här också på Åland, hur det sett ut. Det har funnits många kvinnliga röstmagneter som fått flest röster vid valen här på Åland. Katrin Sjögren fick senast 676, Veronica Törnros innan det. Camilla Gunell två gånger om, då hon fick flest röster genom alla tider, tror jag, om jag inte har helt fel information. Vi behöver hoppa 20 år tillbaka i tiden innan vi hittar Gunnar Jansson, som då var den senast manliga röstmagneten. Men trots det så är det ungefär 40% av kandidaterna i val kvinnor, och lagtinget har ett andel som inte överstigit en tredjedel egentligen. Vilka slutsatser är det som du kan dra av det här?
1: Jag tänker att frågor kring demokrati, frågor kring jämställdhet, det är frågan som vi alltid behöver arbeta med. Vi kan inte slå oss till ro någonsin, utan vi måste kämpa för dem. Vi vet också att verkligheten förändras, och då måste liksom vi förändras med verkligheten. Vi hela tiden har detta i åtanke. Så hur kan vi göra för att demokratin ska bli så fulländad som möjligt? Hur kan vi göra för att människors åsikter ska få synas i politiken, eller åtminstone beaktas i politiken? Vi kan inte hoppas att det ska vara en eller två personer som drar hela lasset själva, utan partierna, tänker jag, måste själva se till att de förbättrar sin medlemssammansättning. Jag tänker att rekrytera människor och få till flera personer att engagera sig i politiken, så att de kan inte heller sitta still i båten utan att göra någonting. Man kan inte förlita sig på enstaka personer, utan måste hela tiden tänka på återväxten på olika sätt.
0: Men visar det inte att Åland har en väldigt stort förtroende för de kvinnor som ändå kommer fram när de blir röstmagneter?
1: Mm. Jo, absolut. Och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt bra.
0: Har du något råd inför det lagtingsval som ska hållas på Åland nästa år?
1: Rådet är, jag tycker att väljare ska gå och rösta. Jag tycker att de ska göra sin röst hörd. De kan rösta på vilket parti de vill. Det viktiga är att de tar vara på det här tillfället att kunna påverka politiken och sammansättningen av våra folkvalda församlingar. Det är det viktigaste vi har, tänker jag. Det är grundbulten i en demokrati. Så gå och rösta.
0: Lenita Freidenvall, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack själv.
0: Det här har varit Åland idag, denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det var Hasse Persson Bru. Vi ska avsluta med att lyssna till Klerup och Tetio med Longing for Lullabies innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse.

0: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
1: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
0: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Om du kör på ett rådjur med bilen och rådjuret överlever och smiter in i skogen, så finns det i varje kommun eftersöksjägare som ger sig ut för att leta rätt och avliva det. Kristina Nordlund, hon är en av dessa jägare. Hon bor i Lumpaland och här berättar hon vad man ska göra om man kör på ett rådjur.
4: Du ska ringa 112. Det är det första man gör. Det finns ju faktiskt lag på att man måste anmäla viltolyckor. Jag tror inte att så många känner till att det faktiskt är lagstadgat, men det är det. Plus att händer det också någonting med bilen så, som är försäkringssak, så är det ju också viktigt ur det hänseendet, så att säga. Men sen att märka ut platsen om rådjur har sprungit iväg, så är otroligt viktigt, för man kommer dit, man blir utkallad, man får kanske någon sån här beskrivning som 150 meter från svin och väggskäl. Och man, oftast så får man ju någon indikation på att det är antingen mot stan eller mot Lumparland då. Men sen vilken sida av vägen rådjur har sprungit av på, så är ju också jätteviktigt att veta. För när man kommer då med hunden och ska börja söka, så är det ju, går det ju mycket snabbare också om man har rätt sida liksom. Så märkningen på den sida där rådjur har sprungit av är vad jag tycker i alla fall ska vara optimalt.
2: Och vad ska man märka ut det med?
4: Det finns ju de här viltremsorna. De finns ju bland annat på besiktningen. Nu vet jag inte exakt var alla ställen de finns. Men besiktningen och försäkringsbolaget. Och lantbruk tror jag också har dem. Och det är ju såna orangea remsor. Och det står ju på dem också just att ring 112. De sätter man fast då, till exempel i de här vita pinnarna som finns längs huvudvägarna. På vintern är det ju plogpinnar, kvistar, vad som helst. Annars har man säkert någonting i bilen, någon plastkasse eller någonting som man då måste försöka få att den hålls fast, att den inte blåser iväg. För det är också sånt som kan hända. Man möter plastkassen på vägen.
2: Men då säger vi att då har jag kört på det här rådjuret som har klarat sig och smitit in till skogs och så har jag ringt till

0: föräldrarna har dött på plats. Och då brukar polisen vänta med att ringa till morgon då att man ska fara och städa bort det.
1: Eftersöksjägarna förväntas också plocka bort döda rådjur från vägarna. Ett jobb som Kristina Nordlund inte känner stor motivation för.
0: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då. Det är inte helt gratis att åka runt. Det kan ju bli många kilometer man kör. Och visst, det är bra. Tanken är ju god att man tar bort dem. Men den här ersättningen, den är ju beviljad, men ingen kan betala ut den. Det är någon lagändring som måste göras.
2: Så att ni får liksom ingen ersättning för det jobbet ni gör alls?
0: Ingenting.
2: Vad tycker du om det då?
0: Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Speciellt när det är... Jag menar, man sätter egen tid, farmarna har, man ska skjuta bort ett skadat djur med hagel och det är våtmark, får man inte skjuta med bly, och de här patronerna då som är istället så är ju inte billiga. Plus att bensinen är ju inte heller så billig längre.
2: Men han är liksom tagit upp det här med vad ska vi säga, berörd myndighet?
0: Jo då, och jag vet att både polisen och landskapet, så tycker, alltså jakt- och viltvårdsenheten, så tycker att vi ska ha den här ersättningen, och det är bestämt att vi ska få den, men det är ingen som kan betala ut den. Det är någon lag. Grej.
1: Tanken är att eftersöksjägare ska få en ersättning på cirka 60 euro plus kilometer ersättning när det rycker ut. Men då krävs det en lagändring, och en sådan kan komma till stånd tidigast under 2027. Tanken är också att jägarna får behålla köttet, men det är en gåva med tveksamt värde.
0: Man vill inte göra det, för de är påkörda rådjur, det är inte... Nej.
2: Det är liksom sällan de duger till.
0: Ja, de blir ju stressade när det händer såna där saker också. Så då blir köttet dåligt.
2: Jaha, ja. Okej. Okay. Så det går ut i smaken.
0: Ja. Nej, vi har ju en sån här mårdhundsåtel i samarbete med mårdhundsprojektet. Så vi sätter dit dem.
3: Det sa eftersöksjägare Kristina Nordlund. Reporter här var Peter Grönholm.

0: En modernisering av lagen om penninginsamling på Åland brådskar. Det råder det politisk enighet om i lagtinget. Lagen den har över 75 år på nacken och omöjliggör moderna insamlingssätt av privatpersoner för ändamål som vårdkostnader, rehabilitering, olycksfall eller andra extraordinära livshändelser. Samtidigt har förnyelsen av lagen pågått i nästan 20 år utan att resultera i en ny lag. Frågan den fick uppmärksamhet genom obunden samlingsåtgärdsmotion där Andreas Garnborg var första undertecknare.
1: Dagens lagstiftning är ett hinder och det går inte som privatperson att starta en penninginsamling riktad till allmänheten. Någonting man exempelvis har gjort möjligt i Finland där man har en modell med tydliga regler och kontroll. Därför är den här motionen inlämnad och den är inlämnad i en fri form där jag vill att vi gemensamt överväger tydliga beloppsgränser, redovisningsskyldighet, krav på hur pengarna ska användas, regler för eventuella överskott och mekanismer som skydd mot bedrägeri. Det måste självfallet definieras vad som är extraordinärt. Är det sjukdom, olycksfall, en brand eller någonting annat?
2: Det sa Andreas Kahnborg som tog exemplet med en mamma med en ovanlig cancerform som hade behövt bekosta en behandling på närmare 30 000 euro som den offentliga vården inte finansierade. Civilminister Ingrid Zetterman, liberal, bekräftade att en lagändring är på gång och kan bli aktuell i brytningsskiftet mellan nuvarande och nästa regering. Vilket hon inte ser som ett problem i just den här saken eftersom det råder konsensus mellan de politiska partierna.
3: Det mest intressanta är faktiskt att vi är så väldigt politiskt överens i saken. Det betyder nämligen att vi fortsatt kan jobba efter den strategi vi har i ärende från landskapsregeringen, alltså att vi jobbar vidare med lagstiftningen trots att vi vet att den kommer att komma fram någonstans i ett regeringsbyte. Och det, jag tycker det var väldigt fint att få det mandatet att jobba vidare med frågan.
2: Så Ingrid Zetterman. Anders Holmberg, Moderaterna, gav ett historiskt perspektiv på frågan som trots enigheten mellan partierna har dragits i en sällan skådad långbänk.
4: Redan 2007 talade den dåvarande landskapsregeringen om behovet av översyn av lagstiftning och penninginsamlingar. År 2019 tog dåvarande kansliministern fram en lagpromemoria. Och år 2024 då så inledde den här landskapsregeringen ett konkret lagstiftningsarbete. Det är många år, det är det. Och så får vi den klar 2027, då, så det är 20 år för att få fram den här lagstiftningen. Det är ju lite tokigt.
2: En annan åtgärdsmotion som behandlades i lagtinget igår, måndag, gällde systemkaoset i skärgårdstrafiken. Där första undertecknare Veronica Törnros, Pro Åland, ondgjorde sig över de problem som det nya bokningssystemet i skärgårdstrafiken har inneburit. Med förvirring, missförstånd och strandsatta turister som resultat. Hon undrade var förbättringarna och besparingarna egentligen finns och uppmanade landskapsregeringen att ta sitt politiska ansvar genom att säkerställa att Ålandstrafiken har de resurser som behövs.
5: Digitalisering ska ju normalt frigöra personalresurser och göra verksamheten effektivare. Den ska frigöra ekonomiska resurser. Men så som systemkaosen nu har utvecklats inom skärgårdstrafiken så har det gått precis åt motsatt riktning.
2: Under de replikskiften som följde togs Ålandstrafikens och färjornas personal i försvar. Det är de som möter frustrationen hos kunderna men bestämmer varken turlistor, ramar eller kapacitet på fartygen. Även om systemkaos var överord enligt Centerns Robert Mansén så var han heller inte helt nöjd med hur det har fungerat.
6: Det finns förbättringspotential. Det vore märkligt annars. Och det viktiga nu är att använda erfarenheterna från sommaren till att göra systemet bättre inför kommande säsonger.
2: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, var inne på att den här landskapsregeringen ärvde en systemkollaps och att det tar tid att få ordning på den. Att det har varit fullt så kaosartat som Törnros ger intrycket av ville hon inte heller kännas vid.
3: Det är helt klart så att det finns förbättringar att göra, men man måste också ta steg för steg på den här resan. Så om utskottet behandlar den här frågan så tycker jag absolut man ska höra Ålandstrafiken och också höra vad kunderna säger. Det finns ju hundratals tusen resenärer som också lyckas både boka och resa och fraktas på ett sätt som de är väldigt nöjda med.
2: Sa infrastrukturminister Camilla Gunnell. Eftersom motionens andra undertecknare Annette Holmberg Jansson saknades så bordlades frågan för nästa plenum imorgon onsdag.
0: Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Den åländska guldsmeden Guldviva har länge verkat i Sjökvarteret och nu expanderar man ytterligare genom att köpa hantverkshusets fastighet i den norra delen av området. Min kollega Rasmus Karlsson är på plats med ägaren av Guldviva, Maria Karlström.
1: Ja, men så är det. Vi har tagit oss till de norra delarna av Sjökvarteret. Ett sjökvarter som håller på lite och vaknar till liv. Man märker att det är folk som dyker upp på jobb, till exempel vad gäller Emeliabygget och sådär. Men som sagt, som Amira sa, jag står här med Maria Karlström. Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är fint, tack.
1: Ja, men härligt. Vi är på nedre våningen i den här fastigheten just nu. Berätta lite snabbt, vi är på väg upp sen, men vad finns här så att säga?
2: Det här är vår nya verkstad och nere i vår nedre våning här så har vi alla våra maskiner och sånt här som bullrar lite. Det är så att när man har saker och ting att gå så blir det ganska monotona ljud och det orkar man inte höra. Så i nedre våningen så är det ljud och sen i övre våningen så sitter vi och funderar och jobbar och njuter av vårt yrke.
1: Mm. Men ska vi traska upp lite till övre våningen och kika läge här då? Vi är på väg upp för lite trappor då förstås om man ska upp till övre våningen. En ganska brant trätrappa. Men den är inte särskilt lång så det går alldeles utmärkt att promenera upp för den. Så där snabbt gick det att ta sig till övre våningen. Här sitter folk dessutom och arbetar. Berätta, vad finns här på övre våningen?
2: Här på övre våningen är nu vår nya verkstad. Vi har kvar verkstaden i Sjökvarteret i det gamla stora huset där vi har butiken. Men här kan vi jobba lite mer i fred. Just nu producerar vi en hel del smycken och vi är 4 stycken utbildade guldsmeder som jobbar här på heltid. Och ja, vi gör smycken helt enkelt. Mm. Det har blivit en stor ökning de sista åren. Jag menar, jag har hållit på nu i 36-37 år, vandrar mot 40. Och det har hänt mycket under den här resan. Och nu har vi gått ett steg till där utrymmena inte räckte till.
1: När köpte ni den här då?
2: Oj, i fjol ungefär, exakt ett år sedan.
1: Det är så pass länge sedan. Men så då, för jag tänkte, det här ser ju ganska väl inrett ut och så vidare. Så ja, ni har nog hunnit landa ordentligt här.
2: Ja, vi har jobbat en månad drygt kanske, så effektivt. Sen har vi flyttat, men vi hade inget bråttom. Vi ville att det här skulle liksom vara ändamålsenligt för det vi gör. Och nu, som sagt, vi har så mycket erfarenhet också hur man lägger upp en verkstad. Så, ja, så nu har vi 4 som jobbar här, men vi har 7 platser.
1: Vad har ni gjort om här då sen ni köpte det? Det har ju ändå varit hantverk här innan så kanske inte allt för mycket, eller?
2: Nej, det enda som vi har gjort är att vi har satsat väldigt mycket på ventilation. Det är ju en arbetsplats det här som ska fylla regler och saker för arbetstagarna och för alla. Frisk luft, bra utsug för när vi löder. Vi håller ju på med gas och sånt så att vi behöver ha frisk luft.
1: Mm. Hur viktigt är det för er på Guldviva att ni får vara här i Sjökvarteret med och även den här verkstaden?
2: Ja, men nu har vi ju butiken här i Sjökvarteret och jag tror att jag flyttade hit 1999. Så det är väl 27 år då som jag har varit här i Sjökvarteret. Och det är så när saker och ting ändras och man behöver utvecklas. Så det här fanns en möjlighet att köpa det här huset och att fortsätta utvecklas här. Så vi är fantastiskt glada. Jag tycker det är så roligt.
1: Mm. Men berätta lite mer om varför ni behövde expandera.
2: En orsak är att vår webbförsäljning har ökat väldigt mycket. Idag så tillverkar vi smycken och säljer oss. 65% av allt vi säljer går utanför Åland, alltså export. Och nu berätta en kort historia. För 8 år sedan så var jag med på en utställning och mässa med 12 finska guldsmeder från Finska guldsmedsförbundet i Stockholm. Och där träffade jag en japanska. Och hon var jätteintresserad av Guldviva, för det är liksom nordiska smycken. Och hon var på väg hit, men då höll vi på och byggde om. Och vi byggde om i andra huset. Och det är liksom 8 år sedan. Och det förföljde, så det hände liksom ingenting. Nu har hon tagit kontakt igen. Och faktiskt nu i oktober ska vi börja sälja till Japan för första gången i hennes butik.
1: Okej, precis det. Men den här expansionen, kommer det betyda någonting för besökare i Sjökvarteret eller så? Kommer allmänheten kunna springa runt här eller hur ser det ut?
2: Inte den här verkstaden, nej. Vi håller kvar den andra, där finns det 2 platser, där sitter vi och jobbar också. Men det är som sagt, ska man arbeta så då måste man få lugn och ro. Det finns, jag förstår att det finns ett, det skulle vara intressant att komma och titta när vi jobbar. Vi ska försöka filma mycket, mycket mera. Men det går inte. Det är liksom, vi har kunders arbeten och så här, så det fungerar inte. Och framförallt lite lugn och ro. Man behöver, när man skapar, behöver man ha den här andningen lugn. Mm.
1: Ja, du nämnde det innan vi körde igång att det är ju inget hantverksmuseum, utan det är faktiskt en verksamhet som pågår förstås, och ni vill ju göra vinst i det långa loppet.
2: Ja, det är ju ett arbete. Vi går ju till ett arbete. Sen att det här råkar vara min livsuppgift och mitt liv, jag tycker det här är jättekul. Men att få jobba tillsammans med 7 andra, vi är 8 nu som jobbar på Guldviva heltid, så jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Och sen om att, ja, att återförverkliga och behålla yrket. För vi är fortfarande nog nästan där som den största hjärtat ligger, i att vi kan få behålla ärligheten till att ha ett yrke, en yrkesutbildning, och att kunna livnära sig på det. Mm.
1: Men om vi pratar lite mer om den här verkstadslokalen då ändå, vad är det för storlek på det hela? Det är 2 våningar, hur många kvadratmeter är det? Har du det i huvudet?
2: Ungefär 100, det är 50-50. 50 upp och 50 nere. Och det är inte 100% optimalt, är det ju inte. Du såg den lilla trappan upp, det är ju sånt här som man får spänna sig och inte ramla och så här, men och det är klart att hade man fått bygga ett nytt hus, det hade varit drömmen för oss. För nu är vi ändå 8 personer som ska dela upp oss på 4-4. Så det är klart, kaffestunderna blir ju extra roliga. Men det är kul också att kasta ord till varandra och så här. Och nu är vi på 2 ställen, så inte det är ju 100 optimalt. Men i dagsläget är det absolut bästa vi kunde göra.
1: Räcker det till då utrymmesmässigt?
2: Idag, men om du kommer och frågar mig om 2 eller 3 år så tänker jag inte svara på det nu. Jag tycker ju om förändring och jag tycker om att gå framåt. Att säga att från och med idag ska vi bara bli sämre, det tycker jag inte om. Så det kommer att komma mycket nya smycken och mycket roliga saker.
1: Men varför behövs det så här mycket utrymme? Jag tänker om man jobbar med guldsmide, det är ju väldigt, väldigt små saker ofta som man jobbar med. Och vet inte, det kan ju hända att man inte behöver så mycket utrymme, men jag har kanske fel här.
2: Ja, men nummer 1 är så kan man ju kanske bli fler och jobba här. Och sen så jobbar vi många olika saker samtidigt. Att när vi jobbar med en blomma, så när den ska vila och ligger i ett syrabad, så kanske vi börjar med ett annat smycke och ett tredje smycke, ett fjärde smycke. Så vi håller på och jobbar mycket med olika saker, och det kräver plats, men det kräver också att det blir ett behagligt ställe för oss att arbeta. Att sitta ihop trängda och nej, det går inte. Mm. Så nej, det här är jättebra.
1: Maria Karlström, vad kan du säga liksom så där, om vi lämnar liksom det här fastighetsköpen och pratar lite smide i allmänhet. Vad kan man säga om liksom trenderna inom er bransch just nu? Hur ser det ut och hur går det?
2: Ja, hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag kanske varit, då hade jag tänkt annorlunda. Nu är det en helt annan värld vi lever i. Vi lever med en typ av influencers-driven information. Varav alla säger samma saker, alla gör samma saker. Vi ser också att ungdomar idag letar efter ett helt annat, en helt annan innebörd i smycken. Och de börjar inse att det är slit och släng. Och att de vill ha en historia, de vill se hur det går till. Och där tror jag att med det äkta materialet vi har och hantverkskunnigheten, och att det nästan är lite slow jewelry. När vi gör en blomma så gör vi den för hand hela vägen. Du kan se det, du hör slagen, du ser när den blir färdig. Och den grejen har kommit nu de här senaste åren med de här ungdomarna. Och det är där vi ser att vi har en del att ge ifrån oss. Igen, så vi är ingen, får jag inte säga det högt, eller man kan inte säga, men vi är ingen stor fabrik med folk som sitter på rad och intar kaffepauser där de kan skratta med sina kompisar. Men alltså, det är så viktigt att vi behåller det här slow food, slow jewelry, att det finns fortfarande människor på Åland som kan ett hantverk. Vi kan bli många, många fler, vi kan hjälpa så att vi kan göra ett litet centrum här. Vi kan låta smycken och det får växa här, för att smycken kommer inte att ta slut. Smycken har funnits i tusentals år, och vi vill ha en liten markering om vem vi är. Och att vi då här på Åland kan ta liksom ett grepp och säga hej, vi finns här. Och vi kan faktiskt. Nu som sagt, snart är det 40 år sedan jag började, och kanske inte 40 till lovar jag, men jag kommer nog hålla på ett tag till så länge det finns folk som orkar med mig.
1: Ja, precis det. Och det här nya fastighetsköpet med verkstad, jag antar att det inte kommer bidra till någon slags storskalig massproduktion, utan det hjärtat finns kvar på samma ställe, så att säga.
2: Ja, eller? Absolut. En massproduktion låter ju så hemskt.
1: För att,
2: ja, om man säger att jag har två händer, nu har Tanja två händer här, och så har Annie som jobbar här, Shigera som har här, så vi har ju så många händer. Men tänk vad som skulle hända om vi skulle få hit 30 personer till med två händer. Då blir det kul, och även om det är massproduktion då i någons ögon, så är det ju fantastisk slow massproduktion där alla kan sitta med trådnystan i handen, en tång i handen, skratta, prata med varann, lyssna på en ljudbok, sätta sig på en klippa och leva det här skärgårdslivet som våra smycken förhoppningsvis ger en liten känsla av.
1: Det säger alltså Maria Karlström, då vd för Guldviva här i Sjökvarteret. De har ju då expandera på, ja, men tillverkningssidan får man väl säga, och det är ju den, ja, fabriken vi har då besökt här i Godmorgon i Ålands Radio. Rasmus Karlsson heter jag, som lämnar tillbaka ordet till Amira Bogdiri på Ålandsvägen.
0: Tack ska du ha, Rasmus.
1: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Där är Ålandsnytt, god kväll. OHS ledning kallade på tisdagen medierna till en träff för att bemöta vad man beskriver som spekulationer om förändringarna inom vården. Det går för snabbt och det sägs saker som inte är förankrade. Det är inte det bästa för ålänningarna att det uppstår oro, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Enligt Bons har samarbetsförhandlingarna endast slagit fast att 18 vakanser försvinner genom pensionsavgångar och avslutade vikariat. Ingen har sagts upp. Hur verksamheten därefter organiseras ska avgöras i dialog med personalen. Något slutligt beslut om den palliativa avdelningen har inte fattats, men en flytt till Gullåsen är fortfarande ett av flera alternativ. Chefsöverläkare Peter Nieminen försäkrar att det ska finnas plats för alla som behöver palliativ vård. Också han vill tona ned bilden av kaos och säger att OHS måste förändras för att klara den strama budgetramen. Ingen vill nedmontera, men vi måste göra saker annorlunda nu, säger Erika Bons. Och THI Åland riktar kritik mot landskapsregeringens sparkrav och önskar arbetsro för Ålands hälso- och sjukvård. Det skriver styrelsen för THI:s fackavdelning på Åland RF i ett ställningstagande. THI skriver att de i de senaste samarbetsförhandlingarna inom OHS lyckades avvärja att ordinarie personal skulle avskedas. Samtidigt lever vi i ett enormt krav från våra folkvalda politiker att dra ner på pengarna som spenderas på hälso- och sjukvård, vilket lett till att vi behöver se över samarbetet och hur den framtida vården borde se ut. Fackavdelningen ställer sig frågande till hur de ska komma framåt med vården på Åland. Vi på THI Åland är djupt bestörta över dessa sparkrav ens läggs på OHS av de folkvalda. Att sparkraven kör iväg kompetenta vårdprofessioner och inte inger hopp om att vi kan utveckla oss och lägga oss på en liknande nivå som våra respektive grannländer ligger på, skriver THI. Två personbilar kolliderade under tisdags eftermiddagen på Emkarbyvägen i Finström. Det var en påkörningsolycka där den ena bilen körde in i den andra bakifrån, säger räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson. Tre personer var inblandade i olyckan och en av dem fördes till sjukhus för kontroll. Polis, ambulans och Finströms FBK ryckte ut till olycksplatsen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Peter Grönholm rapporterar.
1: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4000 euro plus ränta i skadestånd.
0: Och det rapporterade Peter Grönholm. Dom i målet kommer den 2 oktober. Och så vädret. Det blir mulet väder resten av tisdagen med eventuellt någon lokal regnskur. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund. Senare i natt 6-11 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
2: Du lyssnar till konsertserien Live på Åland. Och idag så ska det handla om musikern och artisten Kim Dahlblom som går under artistnamnet Kim Dalle. Hon har gjort internationell karriär som gitarrist i banden Headlines och VA Rocks. Och även på hemmaplan så spelar hon med jämna mellanrum med egna bandet The Damage Done. Men hon har också en gedigen solokarriär sedan hennes debutplatta Run From What's Comfortable släpptes år 2017. Förutom att göra musik så är Kim Dalle också poet. Och år 2022 så vann hon första pris i Arvid Mörne-tävlingen för sin diktsvit Havets kvarnar. Hennes senaste projekt är att skriva musik på svenska och själv beskriver hon det som domedagspoesi. Mina texter är inte bara misär och deppigt, men det är ärligt och det landar bäst hos folk, säger Kim Dalle i en intervju med oss på Ålands Radio. I Live på Åland idag så ska vi få lyssna till Kim Dalles svenska låtar som hon framförde under Ålands Radios 30-årsjubileum på torget i Mariehamn den 1 maj i år. Så spänn fast er nu, för nu blir det distat, rockigt och ärligt. Plats på scen för Kim Dalle.

i hela världen. Och det är mycket skit man sett. Lät den hårda vägen, en snabb fix fixar inget som

hört Kim Dalles konsert från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Hon spelade de egenskrivna låtarna Grubbel, Rövin och Lakan, Gamla nummer, John Travolta, Det seglar en man och 8-10. Inspelningen gjordes och mixades av Fredrik Hitonen och Josef Reinhold. Nästa vecka får vi höra mer musik från Ålands Radios 30-årsjubileum, så jag hoppas att ni hör oss då också.

This is entitled Dark Eyes.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: 2,5 miljoner extra i nytt budgetförslag. OHS slipper kapa i vård utanför Åland. Rättegång om spridda sexbilder hölls öppen på offrets begäran. Och analoga val är en styrka, men när systemet inte kan påverkas riktas hoten mot väljarna. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag och eftermiddag. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte att tvingas skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som sedan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perema. Han säger att framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Enligt finansministern innebär den tidigare ramen att OHS skulle förbättra sitt resultat med omkring 5 miljoner euro. Med den nya ramen halveras kravet till 2,5 miljoner euro och förslaget ska behandlas i lagtinget. Ålandstidningen var först med nyheten. Och just i detta nu så håller OHS en medieträff som enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons hålls för att stävja ryktesspridning och spekulation. Under dagen har OHS haft möten med klinikledning om resultaten av höstens samarbetsförhandlingar. Bland annat ska man ha diskuterat formerna för hur den palliativa vården ska skötas i framtiden, men också andra delar av sparförslagen. På Ålandsradio.ax samt i våra sändningar senare ikväll och imorgon bitti hör du mer om vad OHS har att berätta på medieträffen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Peter Grönholm rapporterar.
1: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4 000 euro plus ränta i skadestånd.
0: Och det rapporterade Peter Grönholm. Dom i målet kommer den 2 oktober. Kökars kommun behöver lyfta ett driftslån på 100 000 euro och ett investeringslån på 60 000 euro. På kommunstyrelsens senaste möte diskuterades Kökars ansträngda likviditet. Styrelsen fick information om att förvaltningen under den senaste tiden tvingats utnyttja kommunens befintliga kassakredit för att hantera löpande utbetalningar och lagstadgade åtaganden. Några fler reserver har man inte och därför behöver kommunen nu lyfta ett driftslån. Landskapsregeringen har beviljat Kökar en lånegaranti på 100 000 euro och styrelsen ber kommunfullmäktige om fullmakt att uppta lånet under 2026 eller 2027. Kommunstyrelsen ber också om fullmakt att få lyfta ett investeringslån på 60 000 euro för att köpa en värmepump till skolan. Den skulle ersätta dagens oljeledning och enligt förvaltningens beräkningar borde kommunen ha tjänat in investeringskostnaden inom 7 år. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa avdelningen vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS-styrelse och ansvarig minister, socialdemokraten Arsim Sekai, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Cancerföreningen framhåller samtidigt att palliativ vård inte enbart handlar om vård under de sista dagarna i livet. Vården kan pågå under lång tid parallellt med livsförlängande behandling och omfattar bland annat symptomlindring samt psykiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och närstående. Inför det svenska riksdagsvalet rustade myndigheterna i Sverige upp IT-sidan för att skydda valets integritet. Även på Åland jobbar man kontinuerligt med de här frågorna. Och rättssakkunnige Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Joakim Djupsund vid landskapsregeringen känner sig trygga med att lagtings- och kommunalvalet 2027 ska gå bra. Vårt analoga valsystem är en styrka, menar Rasmus Lindqvist, och därför är det också något man inte ska stressa med att byta ut.
2: Eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
3: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet?
2: Förut, det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det är ännu mer en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det är som stämmer i systemet. Mm. Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, men kan vi lita på det här och så vidare. Men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
3: Sa Rasmus Lindqvist. Men även om valsystemet är robust så finns det hot att hantera. Vid valet 2023 förekom exempelvis en överbelastningsattack mot den hemsida som valorganisationen använde för att rapportera om valresultatet. Och det är något man jobbar med att förhindra vid nästa års val. Joakim Djupsund lyfter också ett annat reellt hot, nämligen desinformationskampanjer, trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och andra metoder för att påverka väljarna och valutgången.
4: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Tänk efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på konton att det här är nog fake.
0: Och sist hörde du Joakim Djupsund, IT-säkerhetsansvarig vid landskapsregeringen. Reporter, det var Malin Lundberg. Och så vädret, det väntas mulet väder resten av tisdagen. Det kan komma någon lokal regnskur. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Imorgon då väntas halvklart väder, cirka 16 grader och svaga till måttliga vindar från sydväst. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Och på skärgårdshavet väntas god sikt. Det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.

strålande dag tisdag. Sverige rustade upp myndigheternas IT-sidor inför det svenska riksdagsvalet för att skydda valets integritet. Men hur är situationen på Åland? Vi har pratat med rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och även IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapet. Och jag gästas även av Lenita Freidenvall. Hon är nämligen inbjuden av landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade och dels rösta men också att ställa upp i val. Och Ålands cancerföreningar, de är oroliga att vården försämras om den palliativa avdelningen flyttas och platserna halveras. Vi hör från verksamhetsledaren Monica Toivonen och ordföranden Gunn-Marie Lindholm. I studion, Johan Ågren.

0: Anna Stadling, denna Sundsvalls sångerska, Värme, sol och vatten heter låten som inleder dagens Åland idag med mig Johan Ågren. Och vi ska börja den här sändningen med att prata om val och säkerhet. För hur ska man trygga ett vals integritet och hur säker kan man som medborgare vara på att ett valresultat blir korrekt och riktigt? Jag lämnar över ordet till reporter Malin Lundberg som tidigare idag fick besök i vår gäststudio för att diskutera de här frågorna.
1: Inför det svenska riksdagsvalet rustar myndigheten i Sverige upp på IT-sidan för att skydda valets integritet. Många europeiska val har de senaste åren utsatts för olika former av påverkansförsök. Och också åländska webbplatser upplevde under valkvällen då det nuvarande lagtinget utsågs en så kallad överbelastningsattack. Med i studion så har jag nu två personer som jobbar för att lagtingsvalet 2027 ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Nämligen rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarig Jocke Mjupsund från Ålands landskapsregering. Välkomna!
2: Tack så mycket!
1: Hur har ni nu följt det här svenska valet och säkerhetsarbetet kring det? Om vi börjar med dig, Rasmus.
3: Ja, vi valansvariga runt om i Norden brukar alltid bli inbjudna till varandras val. Så jag blev inbjuden av valmyndigheten att följa valet på plats i Sverige hos dem. Så där har jag varit nu under helgen.
1: Mm. Och Jockum då?
2: Jag följer det via omvärldsbevakningskanaler, via media och vad som händer inom då cyberdomänen. Med hotbild och omvärldsanalys. Så jag var inte på plats utan följde det på distans.
1: Mm. Men är det just då under valhelgen som ni har kunnat följa det eller är det ett längre arbete?
2: Det är ett mycket längre arbete. Vi jobbar ju kontinuerligt med de här frågorna. Inte bara då vid varje val utan upptakten till nästa val börjar när ett val är förrättat. Och vi jobbar då i samarbete med rikets myndigheter i ett incidentresponssamarbete och överhuvudtaget inom valsäkerheten. Så det är ett kontinuerligt pågående arbete.
1: Hur upplever ni då att valet i Sverige kunde genomföras?
3: Det är ju egentligen en fråga för Sverige att svara på, men man ser ju det bara.

0: delvis utifrån, delvis inifrån, men det är ju klart att det ändå har förlöpt väl ändå, tycker jag, utifrån hur det har sett ut. Så att...
1: Om man, vi ser ju de här, återigen, trenderna utifrån som vi ser hela tiden med hur attacker på sociala medier och sånt fungerar, men själva valet i Sverige är ju en svensk fråga.
0: Där tycker jag väl kanske, man kan ju säga det har ju fått ganska mycket uppmärksamhet i media, att media har fokuserat på de här incidenterna som det har hett kring valet. Men det är ju en ny grej som Sverige har i lagen, att valfunktionärerna måste rapportera incidenter. Och då liksom har det blossats upp som att oj vad det är incidenter, men det är ju för att det har kommit ett nytt lagkrav att man måste rapportera allting smått som sker, så det är ju massor av små saker att där fattas det någonting eller så har fyllt på och så har man skrivit en rapport på det. Så jag tycker kanske i media att det har blivit lite förstorat kring de där incidenterna just. Det är ingenting som på det viset hotar valarrangemangerna.
2: Och det har kanske också funnits tidigare då, bara att det inte har kommit fram lika tydligt, eller?
0: Exakt.
1: Och när vi pratar om incidenter så som från det lärdomarna vi har dragit från förra valet har ju varit just på mycket de tekniska förmågorna för att minska riskerna för olika former av överlastningsattacker.
2: Hur mycket arbete genomförs idag då bakom kulisserna för att skydda valets integritet?
1: Vi kan inte liksom gå ut öppet med hur vi operativt arbetar, men vi har en valsäkerhetsgrupp. Vi jobbar med både tekniska förmågor, organisatoriska förmågor, liksom beredskap runt valet, men även då information om hur desinformation förekommer och hur allting från trollkonton till på sociala medier. Så att det är en del i vårt övergripande säkerhetsarbete som också då inkluderar valet.
0: Det här har ju behövt bli en helt naturlig del av att arrangera val i dagsläget, för att vi ser att i alla de demokratiska länderna egentligen så har blivit utsatta för någon typ av cyberattacker och så vidare. Det är liksom när man pratar med valkollegorna runt om i Europa, det är mer vardag än undantag att man blir utsatt, som vi också fick se på Åland, att det användes överbelastningsattacker både mot valrapporteringssystemet och mot medias sidor. Det som ändå är viktigt i det att betona är ju att det var ju ingenting på något sätt som hotade själva valgenomförandet. Det kanske kan låta stort att valrapporteringssidan blev utsatt för en överbelastningsattack. Men då bör man ju komma ihåg att den där valrapporteringssidan som vi använder på valkvällen, den är ju egentligen bara till för att kunna förmedla ett valresultat snabbt till allmänheten på valkvällen. Vi använder ju den inte på något sätt för att räkna ut valresultatet, och det finns ju inte, som alla vet, vi använder pappersröster för att rösta, så rösterna finns ju i vallokalerna och räknas, så det handlar ju bara om att om den skulle ha gått ner på valkvällen, då kanske vi hade blivit lite försenade med resultatet under kvällen, eller i värsta fall om vi inte ens hade fått upp den hade vi fått återkomma dagen efter, men det var aldrig så att valresultatet eller uträkningen av det på något sätt var hotat.
1: Och just den här robustheten i mekanismerna runt valet är viktigt att man kommer ihåg, så att man inte får den här paniken eller känner oro för att valresultatet ska vara påverkat, utan det är fortfarande informationskanalerna som blir påverkade.
2: Och är det just det som är de största hotbilderna, eller vilka ser ni som de stora hoten?
1: Om vi delar in hoten i två delar, så är det just olika former av tillgänglighetsattacker mot system som man ser. Det är liksom en mot själva organisationen och liksom förmågan att rapportera valresultat och sånt. Sen måste vi sätta säkerheten i ett större perspektiv runt just liksom att försöka påverka en valutgång, och då pratar vi om då olika former av social engineering, vi pratar om desinformationskampanjer, ren falsk information, även liksom trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och sånt. Så det är egentligen två stora sjok av attacktyper. Det ena är liksom saker som påverkar genomförandet av valet, även om det inte kan påverka valresultatet. Det andra är liksom hur man försöker genom just olika former av information påverka valresultatet.
2: Hade det skett på Åland tidigare?
1: vi är ju en del, vi är inte en isolerad del av världen. Vi följer amerikanska presidentval, vi följer svenska val, och de här trenderna med just sociala medier, vad kan kalla det, trollkonton, men även då olika former av falska konton som då driver upp vissa typer av inlägg för att påverka opinionen. De ser vi ju överallt i världen, och okay, vår ö är inte isolerad.
0: Mm. Och där har vi haft ett samarbete med skyddspolisen i Finland, att de också kring de riksvalen så övervakar de och håller koll på yttre påverkan, och de håller också koll på det när det gäller åländska val. Så där har vi ett samarbete för att också hålla koll på sånt. Men hittills så har vi inte upptäckt någonting sånt kring åländska val.
2: Hur kan man annars skydda sig mot de här hoten som finns?
1: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typen av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Att man inte klickar på den här dela-knappen innan man har funderat på, vill jag verkligen dela det här? Är det för, då bidrar man inte att förstärka den här förskjutningen av algoritmerna som man vill nå. Så att, och det är någonting som inte bara gäller våra politiker och våra folkvalda och sånt, utan det är alla har nytta av att tänka efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på kontorna att men det här är nog fejk. Så medvetenhet både och källkritik och att liksom tänka efter före kommer vi väldigt långt med.
0: Mm. Och när det gäller själva valarrangemangen så vill jag kanske igen komma tillbaka till det, hur robust och analogt vårt valsystem är i Åland, Finland, Sverige. Att eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
2: Nej.
0: Vilket gör det robust och säkert.
1: Och det är just det här som gör att attackerna för att påverka valresultatet angriper inte systemet, utan det angriper väljarna. För att det går inte att digitalt angripa vårt analoga valsystem.
2: Mm.
1: Utan då blir det istället så här att då får man försöka påverka opinion och väljare istället.
2: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet? Eller ska man vara lite rädd för att bli för digital när det gäller val?
0: Alltså det här är en fråga som, eller det är ju det här som gör egentligen att alla de europeiska och särskilt de nordiska länderna är försiktiga när man digitaliserar olika steg av valprocessen, eftersom att världen har blivit förändrad på det här sättet och det utförs attacker och så vidare. Så att förut, det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det ännu mer är en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning, eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som jag brukar svara ibland ofta när det gäller det här om samhället är redo när det gäller internetröstning, det är till exempel det att när vi har våra pappersvalsedlar så kan man alltid vi arkiverar ju alla valsedlar fram till nästa val är förrättat, och man kan alltid gå och kontrollräkna rösterna som finns i pappersvalsedlar. En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det sägs i de där maskinerna eller liksom i det här internetsystemet, att okej, då säger det att det här är valresultatet, och då måste vi hela samhället lita på att det är det som stämmer i systemet.
2: Mm.
0: Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, men kan vi lita på det här och så vidare, men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
2: Mm.
1: Och just hanteringen av valsedlarna är väldigt robust. De hanteras aldrig ensam, och det finns väldigt strikta protokoll runt hur de hanteras, just för att garantera integriteten på de arkiverade valsedlarna.
2: Var ligger den frågan just nu med digitalisering av val på Åland? Är det liksom någonting som är långt i framtiden eller något ni jobbar med hela tiden? Eller?
0: Internetröstning är inte alls aktuellt, men det som vi jobbar med och som väljarna kommer att också märka i nästa val, det är att vi jobbar. Finland har ju redan tagit i bruk ett sånt här digitalt rösträttsregister som gör att idag i åländska val har vi haft det så att man går till ett förtidsröstningsställe och så röstar man där, men det sker ingen kontroll av rösträtten på förtidsröstningsstället, utan det sker manuellt när rösten postas till kommunen, så går kommunen igenom listorna. Där så jobbar vi med att få fram ett nytt digitalt system, att man ska kunna kontrollera rösträtten och pricka för att väljaren har röstat digitalt redan på förtidsröstningsstället. Och det som det skulle underlätta är att eftersom att förtidsröstningsmängderna ökar så mycket, så har det blivit ett ganska stort arbete nu för kommunerna att manuellt gå igenom rösterna sen när de kommer fram till kommunen idag. Så det jobbar vi med. Där använder redan Finland i nationella valen, alltså vi märker det redan på Åland i riksdagsval och presidentval, så använder de samma system på valdagen för att registrera väljare. Men där så har vi redan på Åland beslutat att det kommer vi inte göra nästa val, utan vi kommer ha våra pappersvallängder även på valdagen nästa val, för att vi vill ta det här lugnt och metodiskt stegvis, att vi inför det först i förtidsröstningen och sen om allt det fungerar väl, då inför vi det på valdagen, kanske då till valet 2031. Mm. Och där är vi ganska i samma fas som Sverige nu, för de hade sitt nya digitala rösträttsregister på förtidsröstningen men använde pappersvallängder på valdagen nu.
2: Åland har ju mindre resurser kanske än vad länder som Finland och Sverige har när man jobbar med de här frågorna. Förutom att vi är små då, har vi några andra särskilda utmaningar?
1: Vi har ju utmaningar på det sättet. Det är ju till viss del språket som är både en fördel och en svaghet när det gäller att svenska inte är ett så stort språk när det gäller val av vissa verktyg. Men generellt sett så har vi ett väldigt väl utvecklat samarbete med både Sverige men framförallt Finland, där vi är med i deras valsäkerhetsarbete och de är med i vårt valsäkerhetsarbete. Vi har tillgång till väldigt mycket resurser på det sättet som vi annars inte hade haft i vår litenhet. Så att jag skulle säga att samarbetet med riksmyndigheterna gör ju oss betydligt starkare än om vi hade stått ensamma.
0: Och sen så, som på alltid så på Åland så vi vänder ju också vår litenhet till styrkor, att vi kan, som Jockum nämnde, den här valsäkerhetsgruppen som vi har bildat, väldigt enkelt att få ihop den med de berörda myndigheterna, och vi kan ha väldigt täta kontakter inom landskapsregeringen, så jag och vår enhet jobbar med valfrågorna, med Jockums enhet jobbar med digitaliseringsfrågorna. Vi har ett väldigt enkelt och smidigt samarbete mellan oss, så att vi använder ju också den här litenheten till vår styrka.
1: Och litenheten blir också en fördel, försvårar till viss del desinformationen, därför att steget mellan medborgaren och politikern är aldrig långt här. Och alla känner alla. Vilket gör att där man lättare kan få igång en viss typ av desinformationskampanj i Sverige eller vilket valfritt större land, så är det svårare här därför att man känner varandra. Mm. Alla vet vad man är och man springer på varandra på butiken eller någonting. Mm.
2: Man kan dubbelkolla det man hört eller sett. Jo.
1: Sa du verkligen det här som de säger att du sa?
0: Det är en bra point. Och sen också, det kan man ju tänka på också, att hur vi skyddar hela själva valförfarandet. Att där känner jag ju också att vi har en styrka i litenheten. För att när vi ordnar val på Åland, alltså vi behöver nästan 600-700 funktionärer. Alltså det är 600-700 ålänningar som blir direkt aktiva i själva valprocessen, och de känner ju förstås någon som känner, alltså det blir en stor krets som är inblandad i hur själva valet genomförs och kan liksom få förtroende för det och vet liksom hur allting går till. Så det är också en styrka att så många känner till hur det faktiskt fungerar.
1: Och där blir också vår geografiska litenhet en fördel, därför att man behöver inte skicka saker, man kan transportera saker i par, så att vår litenhet ger många fördelar. Det gäller att använda fördelarna och hitta sätt att komma runt svagheterna. Och då är det oftast genom samarbete.
2: Ja, det är ungefär ganska exakt ett år kvar nu då. Hur ser ert arbete ut på slutrakan här nu då, fram till val?
1: Det är att vi fortsätter med de här bitarna som jag var inne på. Det här arbetet startade redan efter förra valet med lärdomar. Vi tar åtgärder utifrån det. Jobba med medvetenhet, med information, jobba med kandidaterna, för att de som är kandidater i alla olika nivåer kommer vara mer utsatta än andra för de här påverkanskampanjerna. Så det är mer av det vi håller på med och ett intensivare tempo, men inte så att vi tar fram en ny playbook och nu är det ett år kvar till val, nu ska vi göra allt det här också, utan det handlar om att successivt öka cybermotståndskraften i samhället.
0: Mm. Ja, det känns lite att prata om slutrakan med ett år kvar. Det är mycket arbete kvar här att göra. Vi kan väl säga som så att planeringsfasen är klar, men nu är det liksom dags för aktionsfasen nästa år. Så det kommer ju bli full fart som det alltid blir på ett valår med mycket att göra. Men det är väldigt roligt år med mycket som händer, och det ska ju bli väldigt roligt med val igen om ett år, och vi har ju våra nyheter som kommer i vallagen, bland annat det här med att det blir obligatoriskt för kommunerna att ordna kvällsröstning under förtidsröstningen. Det ska bli spännande att se hur det faller ut, om det är många som utnyttjar den möjligheten. Och sen så har vi bland annat det här som vi har hört bland annat om att det ska börja ordna förtidsröstning i Maxinge. Sen har jag varit här någon gång tidigare och sagt att vi har lite till nyheter på gång som jag får hålla på lite till, så jag får hålla på dem ännu. Men det känns som att det kommer hända mycket spännande kring förtidsröstningen, och det ska bli intressant att se hur det faller ut också, om vi kan få ännu lite fler att rösta.
2: Mm. Men hur är er känsla då just när man tänker på säkerhet och valets integritet? Känner ni er trygga att det kommer att gå bra, eller finns det någon oro som gnager?
0: Jag känner mig trygg. Vi har stärkt våra resurser. Det här Jockums roll är ny. Jag känner att vi förbättrar det arbete hela tiden på landskapsregeringen, så vi är ännu bättre förberedda än tidigare. Och vi jobbar ju hela tiden med att vara så förberedda som vi bara kan. Så jag skulle säga att jag är trygg med att vi gör allt vi kan för att det här ska bara gå så bra som möjligt.
1: Och jag delar Rasmus syn där, och just när du frågar om integriteten i det, där är jag helt trygg tack vare alla de både analoga och digitala och organisatoriska skyddsmekanismer vi har runt det. Så att där är jag helt trygg. Och sen är det upp till alla att ta sitt ansvar i demokratin, att både hantera desinformation och den typen av saker, och att vara medveten.
0: Och sen jag börjar bli som en tjatig papegoja, men jag är så trygg med våra robusta processer. Att vi har det här analoga systemet, och jag litar på det, och det fungerar väldigt bra.
2: Då tackar jag så mycket, och så får ni gå in i aktionsfasen här för full fart. Tack för att ni kom hit.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
3: Det var alltså rättssakkunnig Rasmus Lindqvist och även IT-säkerhetsansvarige Jockum Djupsund vid landskapsregeringen som här intervjuades av vår reporter Malin Lundberg. Vi kommer här om en liten stund att få lokala nyheter, och efter det så får vi även riksnyheter från Helsingfors. Men vi inleder på det lokala planet.
4: Det här är Ålands nytt. God kväll. OHS ledning kallade på tisdagen medierna till en träff för att bemöta vad man beskriver som spekulationer om förändringarna inom vården. Det går för snabbt och det sägs saker som inte är förankrade. Det är inte det bästa för ålänningarna att det uppstår oro, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Enligt Bons har samarbetsförhandlingarna endast slagit fast att 18 vakanser försvinner genom pensionsavgångar och avslutade vikariat. Ingen har sagts upp. Hur verksamheten därefter organiseras ska avgöras i dialog med personalen. Något slutligt beslut om den palliativa avdelningen har inte fattats, men en flytt till Gullåsen är fortfarande ett av flera alternativ. Chefsöverläkare Peter Nieminen försäkrar att det ska finnas plats för alla som behöver palliativ vård. Också han vill tona ned bilden av kaos och säger att OHS måste förändras för att klara den strama budgetramen. Ingen vill nedmontera, men vi måste göra saker annorlunda nu, säger Erika Bons. Och THI Åland riktar kritik mot landskapsregeringens sparkrav och önskar arbetsro för Ålands hälso- och sjukvård. Det skriver styrelsen för THI:s fackavdelning på Åland RF i ett ställningstagande. THI skriver att de i de senaste samarbetsförhandlingarna inom OHS lyckades avvärja att ordinarie personal skulle avskedas. Samtidigt lever vi i ett enormt krav från våra folkvalda politiker att dra ner på pengarna som spenderas på hälso- och sjukvård, vilket lett till att vi behöver se över samarbetet och hur den framtida vården borde se ut. Fackavdelningen ställer sig frågande till hur de ska komma framåt med vården på Åland. Vi på TH Åland är djupt bestörta över dessa sparkrav ens läggs på OHS av de folkvalda. Att sparkraven kör iväg kompetenta vårdprofessioner och inte inger hopp om att vi kan utveckla oss och lägga oss på en liknande nivå som våra respektive grannländer ligger på, skriver TH. Två personbilar kolliderade under tisdags eftermiddagen på Emkarbyvägen i Finström. Det var en påkörningsolycka där den ena bilen körde in i den andra bakifrån, säger räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson. Tre personer var inblandade i olyckan och en av dem fördes till sjukhus för kontroll. Polis, ambulans och Finströms FBK ryckte ut till olycksplatsen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Peter Grönholm rapporterar.
5: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4000 euro plus ränta i skadestånd.
4: Och det rapporterade Peter Grönholm. Dom i målet kommer den 2 oktober. Och så vädret. Det blir mulet väder resten av tisdagen med eventuellt någon lokal regnskur. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålands hav. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund. Senare i natt 6-11 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt, i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt. Och vi kommer här i den nästkommande 48 minuterna bland annat och gästas av Lenita Freidenvall. Hon är inbjuden av Landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade och dels rösta men också ställa upp i val. Men det som vi ska höra om härnäst, det är att Ålands cancerförening är oroliga att vården försämras om den palliativa avdelningen flyttas och platserna halveras. Det här hör vi efter musiken. Miles Smith.

0: Nice to meet you with Miles Smith. Ålands cancerförening anser att den palliativa avdelningen är en viktig trygghet för svårt sjuka patienter och deras anhöriga. Föreningen befarar att vården försämras om avdelningen flyttas och antalet platser halveras. Du hör verksamhetsledaren Monica Toivonen och ordföranden Gun-Marie Lindholm berätta varför de väljer att agera.
1: Det var egentligen med anledning av det inslaget som ni hade igår i radion med Christian Andersson. Och där han på ett förtjänstfullt sätt redogjorde på, eller för vad betydelsen av det här förslaget innebär. Och jag tyckte att jag åtminstone tog väldigt mycket fasta på det här med att det han sa att det är de allra svagaste i vårt samhälle. De som är så sjuka och de är liksom i livets slutskede. De kan inte föra sin talan. De har nog i den situationen de är. Och likaså deras anhöriga. De har också en jobbig tid. Det är mycket annat som ska liksom gå igenom deras liv just då. Och då behöver vi som har krafter att reagera på det. Och det är det vi har gjort nu. Det är ju inte bara våra medlemmar i cancerföreningen som är berörda av det här förslaget. Men vi vet att det är väldigt många av våra medlemmar och deras anhöriga som är berörda av det. Och då som intresseförening så behöver vi reagera. Vi känner starkt för den här palliativa avdelningen. Vi vet vilket bra jobb de gör. Och vi ser ju att det är nödvändigt att den finns kvar. Och det där man säger nu då från ledningens sida och också från styrelseordförande, vilket förvånar mig storligen, att man då ska överföra det här istället på hemsjukvården. Och den erfarenheten jag själv har, jag är själv sjuksköterska, jag har suttit 15 år i AHS-styrelse ända fram till 2011 eller 2012 då jag blev minister för det här området. Så vet jag vad den betyder. Och jag vet att man kommer ofta ifrån ledningsgruppens sida med olika förslag som man då önskar att styrelsen ska ta på något sätt ställning till. Och ibland så kommer man med sådana förslag som man kanske till och med vet från början, de som ställer de förslagen, kommer med de förslagen, att det här är ogenomförbart. Men man kommer ändå till politisk nivå med dem. För man vet kanske att det inte blir av. Men nu dessvärre så verkar ju det också finnas ett gehör på politisk nivå, vilket skrämmer mig verkligen. För det måste finnas en politisk vilja att se till den lilla individen och den allra svagaste i vårt samhälle. Gör man inte det som politiker, ja, då vet jag inte vart jag ska ställa mitt hopp längre.
2: Monica, vad är ni rädda för att det här ska leda till?
3: Försämringar för den här utsatta gruppen, helt klart. Nu i dagens läge, det är ju cancersjuka som är sjuka under många år. Det är inte liksom bara, det handlar inte om de sista veckorna i livet det vi pratar om, utan sådana som kommer in, de blir akut sjuka, de kommer in på avdelningen, de får behandling, smärtlindring, andra behandlingar, kan komma hem igen till sina familjer och försöka leva en så bra, vanlig, normal vardag som möjligt. Nu ser vi ju att det här kommer att krackelera om de gör det här. Plus att ligger man inne på en palliativ avdelning, har sitt eget rum. Man kan som anhörig närstående komma och gå som man vill. Det är öppen dörr. Hamnar man på en medicinsk avdelning, de har sina besökstider en timme på eftermiddagen och en timme på kvällen. That's it. För integriteten blir det mycket, mycket sämre.
2: Den här förändringen är ju tänkt att börja genomföras den 1 oktober. Hur ska ni stoppa det här?
1: Ja, Ja, vi gör allt vad vi kan. Och därför har vi då också skrivit det här öppna brevet till styrelsen som ju fattar det slutgiltiga förslaget. Samtidigt som landskapsregeringen har ett ansvar i det här. För det är där man också anger vårdplatserna och vilken typ av vård man ska ha inom AHS. Så både landskapsregeringen men också AHS-styrelse har en oerhört stor roll i det här beslutet. Så vi vädjar till dem att de ska fatta ett annat beslut än det förslaget som nu finns. Och förstås så frågar ju våra medlemmar oss, vad betyder den här inbesparingen? Vad är den i euro och cent? Så att var kan vi då komma med andra förslag för att visa på att här kan man istället göra den här inbesparingen? För som jag tidigare också sa, att ska man då istället öka på resurserna inom hemsjukvården, det betyder ju också någonting. Det finns flera kommuner som inte har till exempel nattjour inom hemsjukvården. Ska man då öka på den tjänsten så att den blir också möjlig att ha arbetstimmar eller jour under nattetid? Och vad betyder det i pengar? Att det här måste man ju ändå väga mot varandra. Så att den här dialogen, den har ju inte funnits varken med avdelningen eller med oss som ändå har en gedigen erfarenhet genom våra medlemmar. Vi skulle kunna hjälpa till istället för att måste agera varje gång vi ser att någonting föreslås som har stor betydelse.
2: Vad skulle ni kunna hjälpa till med?
1: Ja, men att kunna se på de här kostnaderna, vad är det för någonting och var kan man istället hitta dem? Jag menar, man utökar också tjänster, men var det någon kommunikationsansvarig, vad kostar den? Vad har de här utökade lönerna för de här höga tjänstemännen inom AHS, vad har de kostat? Är det någonting där man kan göra istället för att då ska vi säga, gå på de allra svagaste i vårt samhälle? Det är här vi ser att vi måste agera och vi måste få liksom upp ögonen på de som ska fatta det här beslutet. Man kan inte bara säga ja och att styrelsen är en gummistämpel. Det funkar inte så. Man måste kunna prioritera på ett annat sätt.
2: Vad mer är ni beredda att göra förutom den här skrivelsen?
1: Ja, vi är beredda att göra vad tusan som helst. Vi bara vi får ordning på det här. Det går inte. Vi kan inte ha det på det här sättet. Och vi ser ju hela samhället liksom har ju vänt ryggen till både det här förslaget. Men det blir ju att man också man tappar förtroende för politiker. Och det är inte heller bra. Vi måste ju ha politiker som fattar beslut.
2: Den finska rekommendationen för palliativ vård, den har 4 nivåer. Mm. 1 basnivå. 2 grundnivå, 3 dedikerat enhet kopplad till en mottagning. Där befinner sig alltså palliativa vården idag på AHS på nivå 3. Och sen så finns det nivå 4, universitetssjukhus med forskning. Om det nu skulle vara så att man tvingas gå från nivå 3 till nivå 2, är det verkligen så illa?
1: Ja, jag har stor respekt för den personal som jobbar med de här frågorna. Både vårdpersonal och också läkarna. Och det som Christian Andersson uttryckte igår i Ålands Radio tyckte jag var oerhört bra. Att man ska gå ner då. Förstås kan vi inte uppnå nivå 4 för vi har inget universitetscentralsjukhus. Men man har jobbat upp den här verksamheten till en annan nivå än endast basnivå. Vi till och med kanske hamnar ner på att vi har endast en basnivå. Och jag tror och jag vill att vi ska kunna bättre på Åland än att vi endast har det på nivå 1, möjligtvis på nivå 2.
2: Vilken lösning på det här nu skulle ni vilja se?
1: Ja, att man fortsätter som det är idag. Eventuellt kan man ta ner någon plats men inte gå ner till 5. Och att man behåller den här enheten som är en oerhörd trygghet för den som är berörd. Man har byggt upp relationen, precis som Mocki sa här, att man kanske kommer och är någon dag och lite tankar upp sig. Anhöriga får lite vila emellanåt. Och så kommer man hem tillbaka. Men man har byggt upp en stark relation till personalen så man känner sig trygg. Och när man kommer in igen så vet man att man möts av samma värme, av samma kunskap, av samma erfarenhet. Och det är det vi vill att ska vara kvar.
2: Monica, har du något du vill tillägga?
3: Nej, jag håller precis med. Jag tycker man har byggt upp den här avdelningen nu under en drygt 10-årsperiod och nu ska man liksom bara rasera alltihop. Expertisen finns där, allt vad som behövs för de här patienterna som det berör och anhöriga. Det verkar vara så täta skott liksom inom OHS att man inte går ner och pratar med personalen som nu har framkommit då under den här senaste tiden av Fastighetsverket. Ingen har liksom prata med dem överhuvudtaget innan han går in och ger ett sånt här förslag. De skotten borde absolut luckras upp här, tas bort.
2: Vad skulle ni kunna acceptera?
1: Ja, om man nu tänker på då att enligt flera års statistik så fanns det liksom en beläggning om 70-80%. Så eventuellt kan man ju då tänka sig att man kunde dra ner någon plats. Det här är kanske. Men man kan inte liksom splittra den här avdelningen. Det går inte att man på något sätt ruckar den här nu den uppbyggda kompetensen och erfarenheten. Men eventuellt då att man kan ta ner någon plats. Och vad det sen betyder, det vet jag inte.
3: Nej. För det är ju så
1: och det att vet vi ju inte heller vad det betyder när man tar bort 5 platser. Och när man ska pytsa över det på hemsjukvården. Det vet vi inte heller vad det betyder. Och det har ju inte framkommit någonstans.
3: Nej, och samtidigt så är det ju så att det går ju aldrig att ha en beläggning 100% hela tiden. Det måste ju finnas luckor. Ibland är det 100%, då är det platserna fulla, ibland är det färre. Men
1: så
3: funkar ju en verksamhet, det går inte på annat sätt.
2: Avdelningen har idag normalt en beläggning på 70-80%.
3: Ja. Ja, men då kan det vara perioder som det är 100% och andra perioder
1: och
3: så är det
1: lägre.
3: Ja, och över. Ja. Så att det måste ju finnas den här liksom luckan där för att ibland så är det flera människor som behöver hjälp och ibland är det färre.
0: Det sa Monica Toivonen och Gun-Marie Lindholm från Ålands cancerförening som här intervjuades av Amira Bogdiri.

0: gula sidorna med dagarna är det som tonar ut här långsamt. Klockan har blivit så pass mycket att det är dags för lokala nyheter.
1: 2,5 miljoner extra i nytt budgetförslag. OHS slipper kapa i vård utanför Åland. Rättegång om spridda sexbilder hölls öppen på offrets begäran. Och analoga val är en styrka, men när systemet inte kan påverkas riktas hoten mot väljarna. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. OHS får lämna ett budgetförslag för nästa år som överskrider landskapsregeringens budgetram med 2,5 miljoner euro. Det står klart efter diskussioner mellan landskapsregeringen och OHS styrelse och ledning. De extra pengarna påverkar inte de redan genomförda samarbetsförhandlingarna, men man kommer inte att tvingas skära i de kostnader för vård utanför Åland som beskrivits som ett hot mot patientsäkerheten. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att landskapsregeringen ändrat linje efter att ha fått en genomgång av vilka konsekvenser ytterligare besparingar skulle få. Om man skulle vidta åtgärder utöver det som sedan blev beslutet skulle det finnas risk för patientsäkerheten i vissa delar, säger Perma. Han säger att framförallt den korta tiden för att genomföra ytterligare åtgärder under 2027 skulle innebära risker. Vissa av förändringarna kan fortfarande behöva göras längre fram, men landskapsregeringen har valt att dra gränsen där OHS bedömer att patientsäkerheten kan påverkas. Enligt finansministern innebär den tidigare ramen att OHS skulle förbättra sitt resultat med omkring 5 miljoner euro. Med den nya ramen halveras kravet till 2,5 miljoner euro och förslaget ska behandlas i lagtinget. Ålandstidningen var först med nyheten. Och just i detta nu så håller OHS en medieträff som enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons hålls för att stävja ryktesspridning och spekulation. Under dagen har OHS haft möten med klinikledning om resultaten av höstens samarbetsförhandlingar. Bland annat ska man ha diskuterat formerna för hur den palliativa vården ska skötas i framtiden, men också andra delar av sparförslagen. På Ålandsradio.ax samt i våra sändningar senare ikväll och imorgon bitti hör du mer om vad OHS har att berätta på medieträffen. Idag hölls en rättegång gällande sexuellt övergrepp, olovlig observation och spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. För ovanlighetens skull hölls rättegången inte bakom stängda dörrar. Peter Grönholm rapporterar.
2: När den målsägande och den anklagade varit ett par mellan 2027 och 2025 har mannen fotograferat kvinnan under samlag utan hennes vetskap. Kvinnan var vid tillfället under 18 år. Efter förhållandet tagit slut spred sedan mannen bilderna till kvinnans nya pojkvän och pojkvännens kompis. Enligt mannen gjordes det i affekt och som hämnd efter att han upplevt att kvinnan hånat honom offentligt. Kvinnan förnekar att så skulle ha skett och mannen medger att han ångrat sig efter att han skickat bilderna. Orsaken till att rättegången inte hölls bakom stängda dörrar var att målsägande och hennes advokat tycker att det är viktigt att den här sortens fall får offentlighet, att offret i fråga inte har gjort något att skämmas över och att det är viktigt att visa för andra som råkar ut för liknande saker att man kan anmäla och att det inte som offer finns orsak att skämmas. Åklagaren yrkar på sammanlagt 4 000 euro plus ränta i skadestånd.
1: Och det rapporterade Peter Grönholm. Dom i målet kommer den 2 oktober. Kökars kommun behöver lyfta ett driftslån på 100 000 euro och ett investeringslån på 60 000 euro. På kommunstyrelsens senaste möte diskuterades Kökars ansträngda likviditet. Styrelsen fick information om att förvaltningen under den senaste tiden tvingats utnyttja kommunens befintliga kassakredit för att hantera löpande utbetalningar och lagstadgade åtaganden. Några fler reserver har man inte och därför behöver kommunen nu lyfta ett driftslån. Landskapsregeringen har beviljat kökaren en lånegaranti på 100 000 euro och styrelsen ber kommunfullmäktige om fullmakt att uppta lånet under 2026 eller 2027. Kommunstyrelsen ber också om fullmakt att få lyfta ett investeringslån på 60 000 euro för att köpa en värmepump till skolan. Den skulle ersätta dagens oljeledning och enligt förvaltningens beräkningar borde kommunen ha tjänat in investeringskostnaden inom 7 år. Ålands cancerförening riktar skarp kritik mot planerna på att flytta den palliativa avdelningen vid OHS och halvera antalet vårdplatser från 10 till 5. I ett öppet brev till OHS styrelse och ansvarig minister, socialdemokraten Arsim Sekai, beskriver föreningen förslaget som både oövertänkt och omänskligt och kräver att det förkastas. Enligt föreningens uppgifter används dagens 10 vårdplatser i genomsnitt till 70-80%. Därför befarar man att 5 platser som enligt planerna ska finnas från den 1 oktober inte kommer att räcka till. Föreningen kritiserar också de planerade lokalerna och understryker att patientrummen där saknar toalett, dusch och rinnande vatten. Cancerföreningen framhåller samtidigt att palliativ vård inte enbart handlar om vård under de sista dagarna i livet. Vården kan pågå under lång tid parallellt med livsförlängande behandling och omfattar bland annat symptomlindring samt psykiskt, socialt och existentiellt stöd till patienter och närstående. Inför det svenska riksdagsvalet rustade myndigheterna i Sverige upp IT-sidan för att skydda valets integritet. Även på Åland jobbar man kontinuerligt med de här frågorna. Och rättssakkunnige Rasmus Lindqvist och IT-säkerhetsansvarige Joakim Djupsund vid landskapsregeringen känner sig trygga med att lagtings- och kommunalvalet 2027 ska gå bra. Vårt analoga valsystem är en styrka, menar Rasmus Lindqvist, och därför är det också något man inte ska stressa med att byta ut.
3: Eftersom att många attacker, cyberattacker och så vidare riktas ju mot digitala system, men vi behöver inte ett enda digitalt system egentligen för att genomföra valet på valdagen. Så att det är liksom, vi är inte beroende av digitala system.
4: Men är det en anledning då att vidhålla det här analoga systemet?
3: Förut, det finns fortfarande tekniska svårigheter med att till exempel ha det här som med internetröstning. Men idag så kanske det är ännu mer en diskussion om att jo, det kan finnas tekniska svårigheter, men är våra samhällen redo för att ha den här eventuell internetröstning eller är det liksom säkrare att köra vidare på det här sättet? En sak som förändras med det om man har internetröstning till exempel, det är att då måste samhället lita på vad det är det som stämmer i systemet. Mm. Och det är det som i vissa länder har väckts frågor kring, ja, men kan vi lita på det här och så vidare. Men eftersom vi har våra pappersvalsedlar och allting räknas manuellt så kan man alltid gå tillbaka och kontrollräkna.
5: Sa Rasmus Lindqvist. Men även om valsystemet är robust så finns det hot att hantera. Vid valet 2023 förekom exempelvis en överbelastningsattack mot den hemsida som valorganisationen använde för att rapportera om valresultatet. Och det är något man jobbar med att förhindra vid nästa års val. Joakim Djupsund lyfter också ett annat reellt hot, nämligen desinformationskampanjer, trollkonton för att påverka algoritmerna på sociala medier och andra metoder för att påverka väljarna och valutgången.
6: Väldigt viktigt är att vara medveten. Alltså det bästa skyddet mot just många av de här typerna av attacker, det är medvetenhet och att man är kritisk. Tänk efter för om det är någonting som verkligen upprör dig och sånt. Det finns ju mycket som upprör, men fundera en gång extra, liksom, är det här från en trovärdig källa och vem kan tänkas ligga bakom det? Det är oftast ganska enkelt att se på kontorna att men det här är nog fejk.
1: Och sist hörde du Joakim Djupsund, IT-säkerhetsansvarig vid landskapsregeringen. Reporter, det var Malin Lundberg. Och så vädret, det väntas mulet väder resten av tisdagen. Det kan komma någon lokal regnskur. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är sydlig, cirka 5 meter per sekund. Imorgon då väntas halvklart väder, cirka 16 grader och svaga till måttliga vindar från sydväst. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind som tilltar, sent i natt 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom. Först 2-6 meter per sekund, senare i natt 6-11 meter per sekund. Och på skärgårdshavet väntas god sikt. Det var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Johan Ågren och Åland idag.
0: Tack för det, Dan. Vi ska här framåt i programmet gästas av Lenita Freidenvall. Hon är nämligen inbjuden av landskapsregeringen för att prata om hur vi får fler kvinnor, unga och inflyttade att dels rösta men också ställa upp i val. Passande nog, Freestyle vill ha dig innan vi får höra mer från henne.

0: Christer Sandelin i Freestyle vill ha dig är det som låten heter. Det är den internationella demokratidagen idag tisdag. Det uppmärksammar landskapsregeringen genom ett öppet seminarium som tar avstamp mot lagtingsvalet nästa år och sätter fokus på frågan hur får vi fler kvinnor, unga och inflyttade att rösta och ställa upp i valet. Bland de inbjudna talarna hittar vi Lenita Freidenvall. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är doktor i statsvetenskap och departementsråd vid jämställdhetsenheten på Sveriges arbetsmarknadsdepartement. Hur ser du tillbaka på den här svenska valrörelsen?
1: Ja, det har varit en riktig rysare. Jag satt uppe där på valnatten söndagskväll där tills klockan 3 tror jag var på natten. Och då var det ändå inte klart. Och det är faktiskt ännu inte klart. Rösterna ska ju räknas igen och vi förväntar oss att ha ett resultat imorgon onsdag. Så det blir väldigt spännande att se hur det gick.
0: Hur jämställd skulle vi säga att den varit?
1: Valdebatten, ja, man kan ju mäta det, man kan undersöka det på olika sätt. Vad som kanske är kännetecknande för svensk politik det är att jämställdhet är ju en viktig fråga, men jag kan inte tycka att den varit särskilt framträdande i årets valkampanj. Det kan jag inte påstå. Sedan när man tittar på partiledarna så ser man ju, det är väldigt många kvinnor som är partiledare, så det är väl, ja, kanske ett tecken på jämställdhet i alla fall.
0: Men du säger att debatten kanske inte har handlat så mycket om jämställdhet, men har ju varit en valrörelse som har lockat och engagerat kvinnliga väljare?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det gör det. Kvinnor som män. Det är klart att Sverige, det finns ju samma tendens i Sverige som det finns i andra nordiska länder att man måste engagera sig ganska mycket för att få folk att gå och rösta. Vi kan ju se att de politiska partierna har varit väldigt aktiva med att knacka dörr, göra allt egentligen för att förmå röstaren att gå till valurnorna.
0: Du var ju inne lite på att Sverige har ju ändå 5 kvinnliga partiledare, 2 manliga och så MP då, Miljöpartiet, som har en jämställd partiledning. Men det är alltså främst kvinnor i de här mest synliga positionerna. Hur vanligt eller ovanligt är det i Norden eller världen eller en rimlig kontext?
1: Jag tänker att Sverige och de nordiska länderna utmärker sig för att ha en hög representation av kvinnor i folkvalda församlingar. Och då är det allt ifrån typ riksdagsval till regionala församlingar och kommunala församlingar. Även bland politiska ledare funnits många kvinnor i de nordiska länderna. Där vill jag påstå att Sverige varit sämst vad det gäller att få fram statsministrar. Magdalena Andersson för Socialdemokraterna var ju under en period. Men annars är de övriga nordiska länderna bättre på den posten än vad Sverige är.
0: Andersson var ju en kort
1: vända. Ja, mycket kort. Ja.
0: Men hur kommer det sig att Sverige har fått en sådan övervikt av kvinnor till maktpositioner då?
1: Det är en bra fråga. I Sverige har ju de politiska partierna och dess kvinnoförbund arbetat med att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män.

0: under en lång tid. Allt ifrån att få fler kvinnor och mer jämställda kommittéer och styrelser inom partierna till att få fler kvinnor på partilistorna. Och det här startade så tidigt som på 70-talet. Då var det en kamp mellan Socialdemokraterna och dess ordförande då, Olof Palme, och Liberalerna, alltså Folkpartiet, och Gunnar Helén. Om jag får utveckla mig lite där, så Olof Palme beslutade då, 72 tror jag det var, att man ska rekommendera fler kvinnor på partilistorna. Fler kvinnor i interna kommittéer. Och då svarar Gunnar Helén med att ja, det räcker inte med att man har fler kvinnor i interna kommittéer, man måste också få dem på partilistorna. Så det startade en kamp där, en tävling kan man säga, mellan de två partierna. Och det har fått som effekter på de andra partierna också, för att inget parti har velat vara sämst i klassen. Man kan liksom inte med allvar gå ut till väljarkåren och säga att oj, det här är bara män i toppen på partilistorna och inga kvinnor kom in. Det har inte varit komilfå, skulle jag säga, i svensk politik.
1: Men och inte vara sämst i klassen, är det alltså det som generellt är den främsta drivkraften och moroten till att...
0: Jag skulle säga att den främsta drivkraften har varit civilsamhället, kanske främst kvinnoförbunden. På den här tiden, nu talar vi som 70-tal, då var de väldigt aktiva. Då rekryterade de ju kvinnor att delta i kvinnoförbunden och de ordnade olika typer av utbildningar för kvinnor. Utbildningar att leda debatter, skriva artiklar, leda möten etc. Så det var ju en jättestor demokratiskola som dessa kvinnoförbund ägnar mycket tid åt då. Kvinnoförbundet finns kvar idag men har kanske inte riktigt samma roll eftersom nu finns det så pass många kvinnliga partimedlemmar och kandidater och valda representanter.
1: Men när det då också är en övervikt av kvinnor i maktpositioner i Sverige, är det viktigare att få in fler män i politiken också för att det ska bli mer jämställt?
0: Om man tittar på Sverige och svensk jämställdhetspolitik så finns det ett överordnat mål där att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alltså både kvinnor och män. Så finns det ett delmål som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande. Alltså ett delmål i jämställdhetspolitiken. Och det handlar ju om att det ska vara så jämnt det bara går med argumentet det här är rättvist. Befolkningen består av ungefär hälften kvinnor och män. Och då ska också våra folkvalda församlingar som avspeglar det förhållandet. Så om vi skulle se en kraftig övervikt på kvinnor så skulle ju inte det vara heller så demokratiskt. Det skulle ju inte reflektera befolkningens sammansättning.
1: På Åland så är ju situationen lite omvänd jämfört med Sverige. Mm. Det finns en kvinnlig partiledare, Centerns Annika Hambrud, om vi inte räknar in partierna med bara ett mandat i lagtinget. Ja. Mm. Det finns också 7 kvinnor bland de 30 som finns i lagtinget. Vilken betydelse skulle du säga att det har att kvinnor syns i ledande positioner för andra kvinnor som väljer att engagera sig i politiken?
0: Mm. Det finns ju flera olika betydelser. Jag tycker, jag var inne på det här med rättvisa. Det är liksom ett viktigt argument att det ska avspegla befolkningen och befolkningens sammansättning. Men det kan också skapa, så att säga, de här kvinnorna som är i politiken blir också viktiga förebilder. De visar för andra kvinnor om det här är möjligt. Kan du bli partiledare eller kan du bli ledare för en kommunal nämnd eller vad det kan vara, så kanske jag också kan vara det. Så att jag tänker det är någonting som vi alla människor, flickor och pojkar, män och kvinnor, har behov av goda förebilder.
1: Men är det eftersträvansvärt att det ska vara helt 50-50?
0: Det där är ju en svår fråga. Jag tänker att man inte behöver vara så här... Det är väl eftersträvansvärt i att demokratiska församlingar ska avspegla befolkningen, tänker jag. Sen om det är 49-51, det där kanske blir en fråga om som siffror och semantik. Det är kanske inte det viktigaste. Men av symboliska skäl tänker jag det är viktigt att vi har försök, liksom sträva efter i alla fall, att få en så jämn representation som möjligt.
1: Men jag tänker ju att demokratin handlar väl inte per se om vilket kön en person har, utan man väljer den person som man tycker är mest lämpad för en själv. Mm. Blir det inte liksom irrelevant och vilket kön som det är?
0: Mm. Det är också en bra fråga. Det är en fråga som man har intresserat sig för mycket av i forskningen, med vinkeln. Förändras politiken om det blir fler kvinnor i politiken? Förändras politiken om det blir fler ungdomar i politiken eller inflyttare i politiken? Det är ganska svåra frågor, för det sätter nästan ett så här oproportionerligt stort krav på dessa kvinnor och inflyttare unga. De ska göra skillnad. Så jag tror inte riktigt man ska som, tänka så. Vi vet att studier visar att kvinnor är mer intresserade av vissa politikfrågor eller politikområden, och att dessa områden inte får riktigt lika stor uppmärksamhet om inte kvinnor vore där. Men jag tänker, i den bästa världen så skulle ju också män kunna företräda jämställdhetsfrågor till exempel, och kvinnor företräda vad det nu kan vara, budget, finanspolitik. Och så är det ju också i många kontexter.
1: Bara för att ge en liten historik här också på Åland, hur det sett ut. Det har funnits många kvinnliga röstmagneter som fått flest röster vid valen här på Åland. Katrin Sjögren fick senast 676, Veronica Törnros innan det. Camilla Gunell två gånger om, då hon fick flest röster genom alla tider, tror jag, om jag inte har helt fel information. Vi behöver hoppa 20 år tillbaka i tiden innan vi hittar Gunnar Jansson, som då var den senast manliga röstmagneten. Men trots det så är det ungefär 40% av kandidaterna i val kvinnor, och lagtinget har ett andel som inte överstiger en tredjedel egentligen. Vilka slutsatser är det som du kan dra av det här?
0: Jag tänker att frågor kring demokrati, frågor kring jämställdhet, det är frågan som vi alltid behöver arbeta med. Vi kan inte slå oss till ro någonsin, utan vi måste kämpa för dem. Vi vet också att verkligheten förändras, och då måste liksom vi förändras med verkligheten. Men hela tiden har detta i åtanke. Så hur kan vi göra för att demokratin ska bli så fulländad som möjligt? Hur kan vi göra för att människors åsikter ska få synas i politiken, eller åtminstone beaktas i politiken? Vi kan inte hoppas att det ska vara en eller två personer som drar hela lasset själva, utan partierna, tänker jag, måste själva se till att de förbättrar sin medlemssammansättning. Jag tänker att rekrytera människor och få till flera personer att engagera sig i politiken, så att de kan inte heller sitta still i båten utan att göra någonting. Man kan inte förlita sig på enstaka personer, utan måste hela tiden tänka på återväxten på olika sätt.
1: Men visar det inte att Åland har en väldigt stort förtroende för de kvinnor som ändå kommer fram när de blir röstmagneter?
0: Mm. Jo, absolut. Och det är ju jättebra. Det är ju fantastiskt bra.
1: Har du något råd inför det lagtingsval som ska hållas på Åland nästa år?
0: Rådet är, jag tycker att väljare ska gå och rösta. Jag tycker att de ska göra sin röst hörd. De kan rösta på vilket parti de vill. Det viktiga är att de tar vara på det här tillfället att kunna påverka politiken och sammansättningen av våra folkvalda församlingar. Det är det viktigaste vi har, tänker jag. Det är grundbulten i en demokrati. Så gå och rösta.
1: Lenita Freidenvall, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
0: Tack själv.
1: Det här har varit Åland idag, denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det var Hasse Persson Bru. Vi ska avsluta med att lyssna till Klerup och Tetio med Longing for Lullabies innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Ja, det är en hård sommar, sommaren 1666. Djävulen har stigit i land på Åland och nu hemsöker han folket. I synnerhet det lärda folket, häradshövding Psilander och prästerna, de tillresta herrarna från Åbo och Stockholm, som har fått höra att man på Åland hittat en trollkona som är beredd att berätta allt om Satans rike och hans verkningar i världen. Karin från Emkarby hålls i förvar och pratar vitt och brett. Så gör den som är halvt från vettet av skräck och som inte har någonting att förlora längre. Men utöver berättelserna om sig själv skyller Karin trolldom och djävulsförbindelse på 13 andra kvinnor. Hon tänker inte stå ensam i oväsendet. Lisbeta vet sig inte om att ha något otalt med Karin. Ändå är hennes namn ett av dem som Karin ger upp. Hennes och änkan Ebbas i Finnby. Fast det är sagt om Ebba att hon är den hederligaste i trakten. Och det håller Lisbeta med om. Möjligen näst efter henne själv, men i alla fall. Lisbetas namn på häradshövdingens lista. Det är det vargarna ylar och gnyr om. Per försöker vara lugn. Han vet att hans fru är fri från trolldomssynden och djävulssynden, även om hon nog har andra synder, hon som alla. Han säger det till henne gång på gång och tror att hon kan svära sig fri inför 12 män och ting och häradshövdingen med sina moderna böcker. Hon har drömt om en svart hund. Den är stor och har lysande gula ögon som en varg, men den är svart och skäller som en hund. Om nätterna jagar den henne. Den klapprar med sin stora käft och hugger efter henne. Hon undkommer med en hårsmån. Hon vaknar med bultande hjärta. Har sprungit i timmar undan hunden. Det är en mardröm, säger Per Skarp. Den där hunden finns inte. Bry dig inte om den. Hon försöker tro honom. Under de vakna timmarna tänker hon inte på den svarta hunden. Låter tanken byta riktning tvärt hon märker att den är på väg åt hundens håll. Håller händerna och kroppen i arbete. Rör på sig för att inte bli fångad av den svarta hunden. Tänker inte på den. Tänker på den jämt och ständigt. Juli har precis övergått i augusti. När den börjar söka sig till henne, också när hon är klarvaken och i rörelse. Först skymtar hon den i ögonvrån mot skogskanten en kväll när solen är på väg ner. Hjärtat slår högt upp i halsen på henne, får henne att huka sig som för att spy, men hon spyr inte. Hon hulkar och snappar efter luft och sträcker på sig igen medan hon skärper blicken och försöker tolka vad det är hon egentligen ser i halvdunklet under träden. Det är den svarta hunden. Den sitter blickstilla, men hon ser tydligt de spetsiga öronen, den böjda linjen över nacken, nackhåret som spretar styvt. Då springer hon. När hon störtar in i stugan med kjolarna trasslade runt benen, huvudduken nerfasad i nacken och andan i halsen, skrämmer hon nästan slag på pigan Julia och ungarna. I godan ro har det suttit och firat skymning i det varma ljuset från spisen och språkat om sådant man talar om en kväll i augusti, när arbetsdagen drar mot sitt slut. Så kommer husmor inrusande, som vore hon jagad av den onde själv. Och det är jag, snyftar Lisbeta. Han är en svart hund. Inte den onde, säger pigan. Kanske är det vargen du såg. Kanske har fululven hittat hit i alla fall. Så ska det tingas folk till vargskall och rustas varggrop och fånga odjuret i. En sådan bäst får inte leva som river fän och hotar folk. Man vågar inte släppa ut några småungar att vakta får och kuddor när det finns varg i skogen. Ingen varg blir fångad. Inga spårtramp som reser sig efter en varg som gått förbi syns i mossan. ingen vargskit, inga blodiga byten. Men en svart hund som visar sig i ögonvrån på Lisbeta när hon går till skogs. Man kan bli van vid vad som helst, också vid skymten av en svart hund, varje kväll i utkanten av blicken. Hon är rädd, men hon går till skogs ändå när hon har ärende. Hunden försvinner inte, men den kommer inte närmare heller, och den är tyst, varken gnyr eller rylar. Så är det i augusti. Den svarta hunden ser henne gå till skogen varje gång hon måste det. Karin från Emkarby har sagt att hon och den hederliga Ebba är trollkonor. Häradsdomaren Nils Psilander läser i sina moderna böcker hur man ska hantera trollfolk. I prästgården huserar prosten Brynjel Kjellinus som har som särskilt intresse att förhöra trollkonor. Han vill skaffa sig kunskap, säger han, till världens frälsning. Från morgon till kväll flödar ett varmt ljus över näsängen och verkslätt. Det mogna gräset lyser som guld. Äppelträden dignar av snart fullmogen frukt och krusbärsbuskarna hänger tunga av bär. Kuddorna är stinna av gräs. Lojt vandrar det i solskenet och betar. Flugorna har minskat och bromsarna. Luften klarnar. I skogsbrynet sitter en svart hund.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.